0: Det som har vært litt alvorlig, da. Har det kommet noen ambulanse hjem til fotballsparker også, kanskje?
1: Da har det sikkert, men jeg trodde det var så mye da på Okkelvål, men ellers vi måtte, det hendte vi måtte verne dommere. Vi tok dem i bil og kjørte dem. Vi sparker mot Valer ned på det der, kommer jo vel.
0: Ja.
1: Og så var den nok litt partisk mot, altså han holdt med oss litt.
0: Ja.
1: Og da måtte vi ta den i bil og så kjøre den hjemme til oss. Så da hadde vi den hjemme.
0: Men dette med å beskytte dommere, altså det var mye dommeravgjørelser som på en måte ikke falt i god jord da.
1: Ja, det var jo det. Vi spilte som sagt mot Vardal, og da var det en avgjørelse. Vi fikk vel i straffe som vi ikke skulle ha sikkert hvis det kommer godt, og det er brutet ordentlig. Ja. Nei, da vet jeg at vi tok den i bil og kjørte den hjemme, så den var hjemme noen timer.
0: Ok, takk for praten.
1: Og kom meg i kvartning.
0: Ja, til slutt skal vi prate med deg, Tor Finnsveen. Du har også sparket på Reinsvoll og på Okkelvoll i gamle dag.
2: Ja, vi sparket da, når vi sparket på Okkelvoll, da sparket på Breiskav. Og etter det begynte på Reinsvoll, så var vi oppe her på denne stadion her, men nå har det jo vært helt ny da. Og her hadde vi det mye moro og mye, ja, i hele tatt, den tiden var det veldig moro å sparke fotball.
0: Men dette med å være et sånt fotballmiljø, hva er det det gir deg?
2: Det har gitt meg veldig mye. Og jeg har liksom engasjert meg såpass mye i Reinsvoll idrettslag. Jeg har hatt trenerverv og dommer og sparket da, som sagt, aktivt på Reinsvoll.
0: Så du går aldri glipp av å se møten her da?
2: Det er en Benny og en Egil og jeg som er primus motor, for dette her ble klekt ut i frisørstolen åt en Benny. Og da klemte vi veggen.
3: Det ble både historier fra gamle fotballdager, latter rundt bordet og godt samvær da vi med lyskestrekk markerte sommeravslutningen på Reinsvoll. Gjengen viser at fotball handler om langt mer enn bare kamper og resultater, nemlig vennskap og fellesskap som varer i mange år. Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som møtte Benny Kaldal, Egil Slottum, Tor Finnsveen, Steinar Nyland og Kjell Dragrengen.

0: så skal det være en infodag om hørsel. Og det på Vestre Toten frivillig sentral. Jeg har med meg en likeperson i Hørselsforbundet, Rolf Hermansen. Ja, hva det en likeperson gjør for noe i denne forbindelsen?
1: Ja, mange liker jo å erkende si det må være en likandes person, men likeperson, det som likt, det at jeg en bruker, og den skal hjelpe en bruker, og dermed så vet jeg veldig godt utgangspunktet for den som spør. Så det jeg kan hjelpe med, det selve høreapparatet, stell og vedlikehold og rengjøring. Mm. Og jeg vet godt hva vedkommende snakker om hvis de snakker om problemer de har med hørselstapet sitt. Jeg vet litt om veier å gå for å få hjelpemidler som kan for eksempel få det til å høre brannalarmen. Det synes jeg jo litt viktig. Mm. Dørklokka, telefon, og for ikke snakke om TV-lyden, som ofte settes høyt på av den som har hørselstap, og så synes den pårørende at det generende høyt. Sånne ting finnes det hjelpemidler for, og det kan vi hjelpe med. Og så må jeg jo si at vi har pålagt oss selv taushetsplikt, selv om vi ikke offisielt helsepersonell. Mm. Og så kommer det beste av alt til slutt. Det vi driver på med, det gratis.
0: Men nå det jo sånn da, at hvis man for eksempel hører litt dårlig, så det ikke sikkert at man legger merke til det selv.
1: Nei, det begynner jo som oftest gradvis, og til å begynne med så det litt vanskelig å oppdage, men det pårørende som merker det først. Mm. Og du sier mye her, og må ha mye sagt opp igjen, så det de første tegnene på det, og etter hvert så vil du vel få kommentarer som enda tydeligere, og da tror jeg tiden inne for å ta en sjekk. Mm. Men mange kjemper imot, fordi det føles som et nederlag.
0: Men jeg tenker det blir jo nesten det samme som briller. Når du har litt dårlig syn, så må du jo ha briller. Ja. Hører du litt dårlig, så må du jo ha høreapparat.
1: Ja, det litt interessant, fordi at briller i gamle dager, det var også litt flaut å gå med. Mm. Men i dag så vel briller ganske alminnelig i alle aldre, og ingen reagerer på det. Men nå jo utviklingen med så mye støy i samfunnet, sånn at det vil bli brukere i alle aldre når det gjelder høreapparat også. Selv om det et typisk aldersfenomen. Ørene blir mer slitne de også med årene, akkurat som hofte og knær og rygg og muskulatur, så slites alt. Så det helt normalt å få et hørselstap med alle.
0: Ja, og så det jo ganske populært å gå med noe i øra blant ungdommen, da, så jeg vet ikke hvordan dette her blir i fremtiden.
1: Ja, så har jo utviklingen på høreapparat gått i retning av at de veldig små. De henger bak øret bare med en tynn, nesten usynlig ledning som går inn i øregangen. Så de jo veldig diskret i dag med farger som går i ett med håret og kanskje gjemt bak håret. Så, sånn sett så det ikke så merkbart utad. Ja, det godt skjult.
0: Og så finnes det jo sånne som du kobler til både på telefon og på app, og du kan styre hva du vil høre, har jeg hørt rykter om.
1: Ja, for de som håndterer smarttelefon, det kan være en utfordring for de eldste, men det blir jo flere og flere som kan mestre det, og da kan du koble lyden direkte fra telefonen og rett inn på høreapparatet. For eksempel nå når jeg snakker med deg, så snakker du rett inn i høreapparatet mitt. Ja. Og du kan styre både lyd og ulike moduser fra en app på telefonen som hver fabrikant leverer.
0: Da kan du jo nesten si at det litt moderne å ha høreapparat også, da.
1: Ja, for de som har overvunnet sin egen motstand mot det, så er det egentlig lettvint nok, sånn som det har blitt nå. Nesten alle apparater I dag, de jo oppladbare. Det slutt med å bytte batterier en gang I uka, sånn som det har vært. Det bare de færreste som har igjen nå. Nå det oppladbare som går.
0: Og dette sa likeperson Rolf Hermansen I Hørselforbundet Gjøvikland og Toten, og det mandag den 8. juni at det inviteres til en infodag om hørsel. Og I den forbindelse så har vi laget en liten miniserie om hørsel, så vi skal senere her på radioen få høre mer fra Rolf Hermansen om akkurat dette.

0: Det var fullt hus og god stemning da Vestre Toten Lions Club inviterte til sesongens fjerde seniortreff I Midtåsen Grendehus på Reinsvoll. Rundt 40 deltakere møtte opp til den gratis samlingen, som har blitt et populært tilbud for mange eldre I bygda. Jan-Erik tok med seg mikrofonen og fikk en prat med Helmut Ferber I Lions Club om arrangementet, og hvorfor dette betyr så mye for lokalmiljøet.
1: Vi startet jo på Raufoss I februar, og så flyttet vi oss til Eina I mars, og så flyttet vi oss til Bøvebru da I april, og I dag, 7. mai, så vi her på Reinsvoll på Midtåsen Grendehus.
2: Ja, og alle de plassene de har vært på nå, hvor stor oppslutning har det vært da?
1: Det har vært helt fenomenalt. Når vi ferdige I dag, så tror jeg at jeg kan regne opp 220-230 personer.
2: Hva slags tilbakemeldinger får de da fra folk som har vært her?
1: Bare positivt. Vi har hatt det som en liten regel og spurt våre gjester da om dette noe dere synes vi skal fortsette med, og det et unisont ja.
2: I dag så har de et orkester som litt langveisfarende.
1: Ja, vi har Overhaldens trio da. Av og til så de Overhaldens kvintett, men I dag har vi tre stykker, og det en helt fantastisk musikk som skaper glede.
2: Men har de vært med på alle fire plasser?
1: Nei, vi har byttet litt på. Overhalden var med på Raufoss, og det var kjempepopulært. Og da fant vi ut at, ja, men da skal vi jammen engasjere dem også på Reinsvoll.
2: Du sa litt innledningsvis I dag, Helmut Ferber, at de skal feire jubileum nå på høsten.
1: Ja, altså, Landsklubben blir jo da som sagt 50 år I år, og den ble jo da stiftet av noen ildsjeler I 1976, hvor charterdatoen var tidlig I juni måned. Og dette skal vi da feire med en storflott familiedag den 22. august I år.
2: Og da skal det skje følgende?
1: Ja, altså jeg kan ikke gå ut med noe spesielt angående det, så det kommer komiteen tilbake igjen med.
2: Og du kommer helt sikkert da bare satt av Radio Toten med en liten prat på dette. Men da får vi si vel overstått med fire flotte arrangementer.
1: Tusen takk skal du ha. Det skal bli deilig å få litt fri igjen også.
2: Og som en Helmut Ferber sa, så det Overhallens trio som har spilt på dette siste seniortreffet på denne sesongen her. Og de som med der, det en Magne Overhallen på sologitar og sang, og en Arir Flaten på gitar og vokal, og en Knut Overhallen på bass.
3: Ja, den melodien vi skal spille nå heter For Hvil.

Seniortreffene i regi av Vestre Toten Lions Club har samlet mange gjennom sesongen, med både sosialt samvær, mat og underholdning på programmet. Og etter det gode oppmøtet på Reinsvoll tyder mye på at tilbudet blir satt stor pris på av deltakerne. Jan-Erik Sandmo møtte Helmut Ferber fra Lions Club.

0: skal dreie seg litt om hage her på radioen nå, og jeg har med meg Vigdis Engen Holmestad I Østre Toten Hagelag, og I juni så blir det en hagefestival. Kan ikke du fortelle litt mer om det?
1: Jo, det et samarbeid med Gjøvik Hagelag og Vestre Toten Hagelag. Vi begynte for 2 år siden. Da hadde vi første hagefestivalen på Gjøvik. Mm. Og så I fjor så hadde vi det på Vestre Toten. Da hadde jo de jubileum I tillegg. Og I år så skal det være Lena Parken da.
0: Ja, ja, så da går det jo på en måte litt sånn på runde?
1: Det gjør det. Så det det Hagelaget som vertskap som ledere for festivalen da. Mm. Og så har vi med oss ressursgruppa på Gjøvik og på Vestre Toten og på Østre Toten. Vi jo avhengig av litt ekstra hender. Og så jo styremedlemmer også med I komiteen da. Mm.
0: Hva erfaringene fra de foregående årene?
1: Det var jo veldig spennende første året på Gjøvik, når vi ikke hadde gjort det før. Mm. Men det var veldig positive tilbakemeldinger. Det var mange folk innom. Og det jo ganske variert innhold. Det jo forskjellige utstillere, mest fra nærmiljø, men vi har også gått litt lenger utenfor for å få meg litt mer forskjellig. Da.
0: Ja.
1: Og så det, har vi jo tenkt på unge også, så det var jo både unger og voksne. Og det jo fokus på det I hagen da. Mm.
0: Mm. Ja, for jeg tenker det jo mye man kan ha I hagen da.
1: ja, absolutt. det mye. Så... Men vi har funnet ut at vi prøver å holde det innenfor en sånn vanlig hage, og at vi ikke går helt på jordet I næringen. Liksom. Altså, det jo litt en annen type festival. Da.
0: Mm. Hva liksom, hvis jeg skal trekke fram noen av hovedpunktene nå I juni?
1: Nå har vi, vi vil ha et område for barneaktiviteter, og der har vi da fått tak I alpakker, vi vil ha nattursti, eller Ja, en slags natursti som du går rundt på området, som vi håper at foreldre tar med seg unga rundt på, for da du jo innom de ulike boda også. Så vil det bli ansiktsmåling ja. For unga, og så vil det være høner der, det jo litt som tiltrekker unga
0: også. Ja.
1: Så I tillegg så vil det jo være, det kommer igjen med vindruer, planter da, og så kommer det... noen smågårdshonning kommer og skal... viser frem ja, bikube og honning og sånn som de dyrker.
0: Ja.
1: Så det jo... det blir servert noen mat, ja. Og det salg av stauder og trær, og det andre blommer. Det hagelaget vil kunne ha jo en egen stand, slik at vi kan verve folk og til hagelaget, og kan være der og svare på spørsmål, for vi opplever jo at det stor interesse I, og det å begynne å drive I hagen sin, at folk kan se nytte av å ta vare ute og dyrke, både blommer og grønnsaker. Så det jo noen som kommer og skal presentere noen hageredskaper, ja, og så det litt inspirasjon til kreativ hagepynt, og ja, litt mye sånn forskjellig.
0: Ja. Ja, for det jeg tenker at jeg vil jo gjerne få litt sånn inspirasjon til hva jeg kan for eksempel gjøre I min hage, og det vel kanskje det som tanken bak det da.
1: Absolutt, og så blir det jo, her samler vi jo masse kompetanse. Vi har jo hver våre felt med kompetanse, så det jo lett å spørre, og det jo... Syllelin kommer jo og kan rådføres, selv kommer jo og kan gi råd om hvordan du dyrker blomster, tar vare på snittblomster, ja. Hvordan du kan legge opp hagen din. Og.
0: Ja.
1: Så det mange. Mm.
0: Men da det vel bare å møte opp 20. juni I parken på Lena, det fra 10 til 14?
1: Ja, det fra 10 til 14. Og så vil vi jo ha foredrag også, men mye av den informasjonen her vil jo komme inne på Facebook-siden vår, så jo fint å følge med der også da.
0: Mm. Ja, og det bare å søke opp, hva søker man opp da?
1: Jeg søker den opp Gjøvik og Toten Hagefestival 2026. Ja, da får du opp. Så deler jo vi I hagelaget, deler jo og informasjon da.
0: Da får vi håpe at det blir fullt I hagen da, I juni.
1: ja, vi veldig spente, for nå plantes jo noen nye trær I Lenaparken.
0: Ja.
1: Så vi får en fin innramming på området også, og det jo veldig lett tilgjengelig da. Både for dem som trenger rullestol eller rullator og sånt, det jo veldig flatt og fint, og mye parkeringsplasser det spredt rundt der. Og,
0: ja. Ja.

0: Det har kommet et nytt tilbud for alle som skal ta lappen på Raufoss, for Raufoss Trafikkskole åpnet dørene i januar, og nå skal vi bli litt bedre kjent med både skolen og menneskene bak. I studio får Jan-Erik besøk av Ørjan Sveen og Gunn Siri Skjønsberg, som skal fortelle om opplæring i klasse B, forskjellen på automat og manuell gir, og hva nye sjåfører bør tenke på før de setter seg bak rattet.
1: Ørjan, begynner med deg. Hva som gjorde at du ville starte trafikkskole da?
2: Nei, jeg har jobbet lenge i gamet før, så tenkte jeg at det var moro egentlig å prøve å drive for deg selv, rett og slett.
1: Ja, du hadde drivet i gamet, sier du, hvor hen da?
2: Jeg jobbet på Gjøvik, på Wright på Gjøvik i en 5 år.
1: Ja, men dette med å ta steget og begynne for seg selv, hvor vanskelig eller lett er det å ta den selve avgjørelsen?
2: Det er jo, ja, det er jo selvfølgelig litt risiko da. Det er jo litt spennende sånn sett, man vet ikke hvordan det går. Så det er liksom det som er det, kanskje det skummeleste, den økonomiske, og at den, ja, vet jo aldri om en får noen elever, rett og slett.
1: Men du har da også med deg Gunn Siri, og ja, Gunn Siri, som gjorde at du ville være med på dette i dag?
3: Nei, vi jobbet jo i samme bedriftene på Gjøvik da, så det var jo, vi sa opp der samtidig, og så valgte jo Ørjan å starte denne trafikkskolen, så har jeg vært litt, holdt igjen litt, så jeg har arbeidet litt ved siden av nå. Så jeg begynner jo for fullt i juni nå da, på trafikkskolen. Og det er jo fordi at Ørjan er jo en veldig populær lærer da, godt likt, og da er det jo lett å jobbe sammen med også.
1: Ja, og du er vel, ja, du har jo drivet like lenge som en Ørjan på Wright, eller?
3: Ja, jeg driver like lenge som Ørjan på Wright der, ja.
1: Ja.
3: Eller han var der et år før meg, da var jeg i en annen bedrift, for jeg kom jo opprinnelig fra Hønefoss.
1: Ja, ja hva slags ambisjoner har de da fremover?
2: Nei, ambisjoner, det er å tilby en profesjonell og god trafikkopplæring da. Og så vil det jo gjerne bli den trafikkskolen i byen som folk velger, rett og slett, og rundt på Toten.
1: Ja, og de skal da forhåpentligvis ha kunder både på begge Toten-kommuner og Gjøvik og gjerne enda flere plasser, eller?
3: Ja, men det var jo veldig viktig for oss når vi startet at vi fikk et lokalt tilbud på Raufoss. For vi så når vi jobbet på Gjøvik at det var et marked som absolutt kunne få flere lærere opp på Raufoss, og Raufoss fortjener å få noen litt mer lokale som driver, i stedet for at alle må ned til Gjøvik eller ut til Lena for å dra kjøretimer da. Så det, vi vil jo hovedsakelig satse på markedet rundt Raufoss, men vi sier jo aldri nei takk til å få elever fra andre steder heller. Alle er velkomne.
1: Men jeg hører noen ungdommer som går på skole og sånn, de har litt problemer med å få timer på kveldstid. Er det sånn at de er slett fleksible på deg, eller?
2: Vi prøver å tilpasse så godt vi kan. Vi prater ofte på timen og liksom prøver å tilpasse når de har fritimer og få inn så de slipper mest mulig fravær.
1: Men Ørjan, det er 2 typer førekort du kan ta som ungdom. Enten er det manuell eller automatgir. Og ja, hva er trenden i dag da?
2: Det er hoveddel på automat. Det er det. Men jeg merker det er mer manuell kjøring her enn det var på Gjøviken. Så ja, men hovedvekt er automat, det er det.
1: Men de som er det manuelt da, betyr det at hvorfor tar de det når det, det automatiske tar mer og mer over?
2: Det er et godt spørsmål, men det er vel litt interesse kanskje, at man er litt interessert i hvordan ting fungerer og har muligheten da, til å kunne kjøre den selv vil.
1: Du blir på en måte mer fleksibel.
2: Ja, slik at du blir låst rett og slett.
1: Men er det ikke sånn, og Gunn Siri, at det er litt enklere med en automat enn med gir, eller?
3: Ja, stort sett så er det jo enklere, for du har jo mindre å tenke på. Du har jo ikke klutsjen, og du har jo ikke giringa som du trenger å tenke på. Men igjen så ser vi jo, jeg er jo veldig glad i manuell selv. Så jeg ser jo det at de som velger manuell, det er jo folk som er interesserte og kjører flere timer. Så det blir jo minst like flinke sjåfører, disse som velger manuell kontra automat da.
1: Men så er det sånn da, dette med vanene. Jeg har jo kjørt med gir i mange herrens år, og de siste 4-5 årene nå, så har jeg kjørt automat. Og så skulle jeg kjøre en med gir her for ikke så lenge siden. Og da måtte jeg virkelig studere, altså, for det var ikke så enkelt å gå rett over at, fram uten at det manuelt.
3: Nei, det jo viktig å fortsette med det du har begynt med, da. Så vi sier jo det til de som tar manuellappen nå, at det ikke noe vits i å ta manuell hvis du skal kjøre automat i 10 neste år, da. Da har det ikke noe vits i å investere tida på det.
2: Det er så vegler opp en voldsom brems i første kryss når den klarer å ta manuell, ja.
3: Ja.
1: Men liksom i dag da, Ørjan, hvor mange kunder er det de har i dag? Går han å si noe om det?
2: Ja, jeg begynte jo for ja, januar, så jeg driver på 4 måneder nå, mm. og jeg har jo full uker nå, mm. så det derfor kunne Siri å begynne nå, da, for at vi har, vil ha kapasitet da, til å kunne tilby, så folk ikke må vente all hverdags tid for å få seg selv timer.
1: Og de høltall på Raufoss, og hvor på Raufoss er det de høltall da?
2: Som de fleste bruker å si rett av pizzabakeren
1: ja, rett av gata ja, ja. Helt til slutt Ørjan Sveen dette med vanlig kjøreopplæring klasse B du tenker også kanskje å utvide undervisningsområdet litt til neste år?
2: Ja, jeg har jo tidligere undervist mange år både på bil med henger og motorsykkel så tanken jo kanskje det altså å starte med henger til sommeren og så motorsykkel neste år kanskje Det en plan.
1: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til.
3: Takk.
2: Takk skal du ha.
0: Det sa Ørjan Sveen og Gunn Siri Skjønsberg fra Raufoss Trafikkskole, som holder til i Storgata på Raufoss. Har du planer om å ta førekortet fremover, blir det altså mulig å få opplæringen lokalt. Du har hørt dem i samtale med Jan-Erik Sandmo her i Studio 2.

0: Vestre Toten har fått ny NAV-sjef, og Dari Larsen har henne som gjest der i dag, her i Totenradioen.
1: Etter mange år i NAV-systemet og nesten 6 år som avdelingsleder har Jorunn Granberg fra Bøybru nå blitt ny NAV-sjef i Vestre Toten, og her har hun da fått øverste lederansvaret for et kontor med rundt 40 ansatte. Og Jorunn Granberg, aller først, gratulerer med jobben.
2: Tusen takk.
1: Hvordan føltes det da du fikk beskjed om at du fikk denne stillingen her?
2: Først og fremst så ble jeg veldig glad og veldig takknemlig og veldig ydmyk at øverste ledelsen i kommunen og i NAV i fylket vil gi meg det ansvaret. Og så er det jo også helt klart at man føler på et større ansvar.
1: Du sier selv at jobben er både stor og kompleks. Hva er det som motiverer deg mest med din nye rolle her nå?
2: Sånn sett så er det jo samfunnsoppdraget til NAV er jo det samme om jeg jobber som avdelingsleder eller NAV. Men jeg får jo lov til som øverste leder, så får jeg lov til å jobbe med helheten i samfunnsoppdraget på en litt annen måte enn jeg får som avdelingsleder. Og det synes jeg er veldig både inspirerende og motiverende. Vi gjør jo veldig mange ulike ting i NAV. Vi har ulike avdelinger som jobber med oppfølging mot arbeid og aktivitet, men vi jobber også med andre ting som vi jobber mye mot økonomisk trygghet, mot bolig og mot flere andre veiledningstjenester, og det å få lov til å være med å knytte det sammen til en helhet, da, det synes jeg er veldig, veldig motiverende.
1: Du har jo jobbet store deler av yrkeslivet i NAV, da, og hva var det som gjorde at du ble varende i dette systemet her så lenge?
2: Nei, jeg har jo gått litt ut og inn. Altså, jeg kom jo inn i NAV før det ble NAV, når det var det som het A-etat. Jeg rakk å begynne i A-etat i 2005, og så var det jo ikke så veldig lenge før NAV-reformen ble iverksatt. Og jeg var en kort periode på NAV Gjøvik før det ble da opprettet NAV-kontor på Vestre Toten. Og inngangen den gangen jeg søkte i A-etat, det var jo litt tilfeldig, sånn som det er når du er nyutdannet og skal søke på jobb. Men det er ikke tilfeldig at jeg kom tilbake igjen til NAV etter å ha vært ute og prøvd andre ting. Og det er fordi at jeg synes det er en utrolig spennende og givende jobb som både utfordrer meg både personlig og faglig. Så jeg tenker det er mange gode grunner til hvorfor jeg både har vært lenge i NAV og hvorfor jeg har kommet tilbake til NAV etter 9 år.
1: Du har også erfaring fra skolesektoren og Norges Handikapforbund. Hva tar du med deg derifra da, i denne lederrollen?
2: Hva jeg tar meg derfra? Nei, jeg var jo i skolen, jobbet i Østre Toten kommune, i både barneskole og ungdomsskole i cirka 5 år. Hva jeg tar meg derfra, så klart, sånn faglig sett, så er det jo veldig viktig og fint å ha med seg inn i NAV, det med, rett og slett det med veiledningskompetanse og den faglige delen. Men kanskje like viktig, den fokuset på det med skole og utdanning når det gjelder den videre jobbinga vi gjør i NAV, for det er jo ikke sånn at jobbinga begynner den dagen du av en eller annen grunn kommer inn i vårt system, så det er kanskje sammenhengen mellom tjenestene. Og når det gjelder jobbinga i Norges Handikapforbund, det var jo en helt annen type jobb, det er en interesseorganisasjon. Og det kanskje det viktigste jeg tar med derfra er jo både en stor respekt, men også en forkjærlighet for viktigheten av det med mangfold. Og så klart det henger jo veldig tett sammen med det med arbeidsinkludering, som er en av kjerneoppgavene til NAV. Så viktigheten av det, at alle, hva skal jeg si, åpne arbeidsmarkedet for og de gruppene med en eller annen form for funksjonsnedsettelse, det er jo en kjernesak i Handikapforbundet, og det har jeg med meg en del perspektiver over i jobben jeg har i dag.
1: Nå er det jo slik da at dere i NAV møter ofte folk i vanskelige livssituasjoner. Hvordan ønsker du at folk skal kunne oppleve møte med NAV-kontoret i Vestre Toten?
2: det som helt sånn grunnleggende viktig, ikke bare for meg, men jeg tenker for NAV som organisasjon, jo helt klart det å møte alle som kommer til oss med respekt og verdighet. Det jo ikke sånn at vi alltid i alle saker og situasjoner kommer fram til løsninger som alle like fornøyd med. Det må vi jo bare være klar på at vi ikke klarer, men tenker det et viktig sånn grunnleggende prinsipp at uavhengig av det da, så har alle mennesker en iboende verdi og en rett på å bli behandlet med respekt og verdighet.
1: Dere samarbeider tett med næringslivet her på Toten. Hvor viktig er dette samarbeidet?
2: Det tenker jeg det er helt sentralt for den jobben vi skal gjøre. Det jo sånn at hovedoppdraget til NAV i bunn og grunn handler jo om det å sikre at flest mulig får tilgang på arbeid og aktivitet, fordi at vi vet at det den viktigste faktoren da, som påvirker både samfunnet vårt ved at vi ønsker en høy arbeidsdeltagelse, men også for den enkelte ved at det sikrer bedre levekår. Og så klart vi i NAV, vi har ikke noen arbeidsplasser som vi kan gi bort, så vi jo helt avhengig av et tett og godt samarbeid med arbeidsgivere, ikke bare private, men også det offentlige, sånn at vi kan bistå arbeidsgiver og arbeidssøkere til både det å rekruttere til stillinger, men også å bidra til å kvalifisere inn i stillinger der det behov for arbeidskraft med ulike behov. Da.
1: Og så trekker du spesielt fram EasyFlow jobb- og rekrutteringssenter. Hva er det som gjør dette prosjekt så unikt da?
2: Ja, det er vel unikt på mange måter. Jeg tror ikke jeg har hørt om hittil noe annet NAV-kontor som har et eget senter inne i en industripark som vi drifter. NAV har jo mange tiltaksbedrifter og den type virksomheter som vi samarbeider veldig tett med, og som har en veldig, veldig viktig rolle i den jobben vi gjør, og det skal de fortsatt ha. Men det at NAV-kontoret selv, eller kommunen selv, at vi har et sånt senter hvor vi kan jobbe så tett på det store næringslivet som finnes inne i industriparken, og være så tett på både arbeidsgivere der, men også behovet som i parken, det rett og slett vi kaller det liksom gullet vårt, fordi at det, der har vi en helt unik mulighet til å få koble de arbeidssøkerne som har behov for jobb med det behovet som arbeidsmarkedet her har.
1: Da, Jorunn Granberg, da tror jeg at vi tar litt av pause. Og når vi tilbake, så skal vi blant annet prate om ungdommen, som selve framtiden. Det skjer altså om noen minutter.
0: Ja, Vestre Toten har fått ny NAV-sjef, og vår reporter Odd Arild har tatt en prat med Jorunn Granberg, som fra Bøvebru. Hun har nylig tatt over jobben, og vi skal få høre litt mer om veien inn i den nye rollen og hvilke oppgaver som NAV jobber med lokalt. Og straks skal vi få høre mer.

0: Da skal vi tilbake igjen til vår gjest her på Totenradioen, den nye NAV-sjefen i Vestre Toten, nemlig Jorunn Granberg.
1: Jorunn Granberg fra Bøverbru har blitt ny NAV-sjef i Vestre Toten. Og Jorunn, tidligere i sendingen vår i dag så pratet vi blant annet om dine reaksjoner da du fikk vite at du hadde fått den viktige jobben. Vi pratet også om det å møte folk i vanskelige livssituasjoner og også om samarbeid med næringslivet. Men nå skal vi prate blant annet om ungdommen, som da på en måte er selve framtiden. Og Jorunn Granberg, hva tenker du er de største utfordringene de unge står overfor når de skal inn i arbeidslivet?
2: Når jeg snakker om komplekst, så er jo det her også en utfordring som er veldig, veldig kompleks. Det er jo ikke tilfeldig at det er ungdom som er en av de store satsningsområdene inni NAV. Og det er jo fordi vi ser at det dessverre har vært en økende utvikling hvor flere og flere ungdom detter ut, både fra skole og fra arbeidsliv. Og vi ser også at vi får et arbeidsliv som setter andre krav enn kanskje det arbeidslivet hadde før. Vi er jo i en kommune hvor, som kanskje tradisjonelt har kunnet tilbytt veldig mange ufaglærte jobber. Sånn er ikke arbeidslivet lenger. Det finnes fortsatt ufaglærte jobber, men det finnes flere og flere jobber som krever en form for kompetanse. Så det at man for eksempel ikke fullfører videregående eller får med seg den type kompetanse, har kanskje større konsekvenser nå enn det hadde for bare 20 år siden.
1: Men hvordan kan NAV bli bedre? Eller skal vi si enda bedre da, til å hjelpe unge som står utenfor jobb og utdanning?
2: Jeg tror kanskje det er mange ting, men jeg tror NAV er inne på to viktige hovedspor. Det ene er jo det med å jobbe enda tettere opp mot arbeidsgivere, og følge opp mer direkte ute på arbeidsplasser, fordi at mange ungdom vil trenge mer enn bare det å bli introdusert for en jobb og møte opp. De vil trenge mer oppfølging ute hos arbeidsgiver, både fra NAV sin side, men også fra arbeidsgivers side, og der er det mange gode tiltak i verktøykassa til NAV.
1: Men hvordan kan arbeidsgivere bli flinkere til å inkludere unge da, som står utenfor for arbeidslivet?
2: Det er vanskelig å gi et sånt fasitsvar på det, men jeg tenker jo at jeg tror det handler jo kanskje om å få en økende bevissthet om alle de mulighetene som finnes da, innenfor vårt system. Ulike tiltaksordninger og virkemidler som gjør, som både vil hjelpe arbeidsgiveren med å kunne følge opp den ungdommen på en bedre måte, og kanskje også minimere noe av den risikoen som noen arbeidsgivere kanskje kan føle. Og så tror jeg også at det av og til kan handle om å jobbe om det med holdninger, at det, hvis man skal bruke det begrepet som har blitt brukt i media med navere og noen som kommer fra NAV, så kan det høres veldig sånn skummelt og stigmatiserende ut, men det er helt vanlige folk som av ulike grunner kan havne innenfor vårt system. Og jeg tror det at mange arbeidsgivere får seg en aha-opplevelse når de ser at det er veldig gode folk som har en stor arbeidsevne som ikke har blitt utnyttet. Så jeg tror det handler om flere ting. Jeg tror det både handler om det at vi i NAV må bli enda flinkere til å vise frem hva vi kan bidra med, og så handler det også om bevisstgjøring, og det, da tenker jeg både på, da er det ikke bare private arbeidsgivere, det er det også i høyeste grad offentlig sektor og egen etat. Da.
1: Nå er det jo slik at NAV ofte får kritikk nasjonalt. Hvordan er det å være leder i en etat da, som mange har så sterke meninger om?
2: Nei, det er jo, har du veldig rett i, og sånn er det jo. NAV er en etat som blir utsatt for mye kritikk, både i media og i sosiale medier og sånne ting. Og så tenker jeg at det er nok noe vi er til dels vant med. NAV er jo en kjempestor organisasjon, det er jo, jeg tror det ligger på 25 000 ansatte nasjonalt. En del ting ligger jo ganske langt unna oss her på lokalkontoret. For eksempel utbetaling av de fleste folketrygdytelser

0: nå, der forskuttering av sykepenger et sentralt tema. Ja, hva slags kommentarer har du til dette?
1: Det med forskuttering av sykepenger, det skal jo jeg være forsiktig å mene om, for det jo en politisk sak, men jeg kan jo være klar på at det en problemstilling som vi i NAV merker. Og vi ser helt klart at det får konsekvenser for innbyggerne når sykepengene ikke kommer av en eller annen grunn, og det lange saksbehandlingstider, det har vi hatt. Det har gått litt sånn i baner opp og ned, men det helt klart at vi ser at det har en konsekvens, men hva som den rette løsningen på det, det skal ikke jeg mene noe om, men det jeg tror de fleste NAV-kontor vil kunne si seg enige i at det en problemstilling som vi merker og har veldig stor forståelse for at kan være en utfordring da, for de som opplever det.
0: Jorunn Granberg, helt til slutt, hva håper du nå at innbyggere i Vestre Toten skal merke med deg da, som ny NAV-leder?
1: Nei, hva skal jeg si til det? Det jo et litt vanskelig spørsmål. Jeg tenker utgangspunktet, og det en av grunnene til at jeg søkte på jobben, jo at NAV Vestre Toten har vært et veldrevet NAV-kontor i mange år. Jeg ser ingen grunn til at det skal være behov for noen store revolusjoneringer av hvordan vi jobber. Så mye av jobben min blir å legge til rette for at vi fortsatt kan jobbe godt og grundig på den måten vi har gjort. Og så har jeg jo noen tanker om at vi kan jobbe enda bedre mot næringsliv og mot arbeidsgivere for arbeidsinkludering, og for å få synliggjort alle de mulighetene som ligger i den arbeidskraftsreserven da, som i dag står utenfor arbeidslivet. Så jeg håper i hvert fall å bidra til å synliggjøre det.
0: Da får vi ønske deg lykke til videre i din nye jobb som NAV-sjef i Vestre Toten.
1: Takk for det.
2: Og det var Odd Arild Larsen som i dag fikk besøk av den nye NAV-sjefen i Vestre Toten, Jorunn Granberg fra Bøverbru.

0: Ja, Raufossing, Ken André Ottesen, nå har du hatt dagens tale her på Raufoss.
1: Det er jo en stor ære. Det er vel, får vel knapt børte i større ære hvis du er fra Raufoss og får lov til å holde hovedtalen på 17. mai, så dette var moro.
0: Nå har du jo engasjert deg i saker som angår Toten-politikken i det siste da.
1: Ja, jeg klarer ut å holde kjeft da, vet du. Men jeg har jo ført meg veldig godt i hvert fall debatten opp mot på en måte debatt om kommunesammenslåing. Jeg har ført meg kommunen, jeg har ført meg i, på møte hvordan dette her går økonomisk og demografisk og sånn.
0: Ja.
1: Så jeg brukte mye tid på å overvise folk om at det var lurt å slå seg sammen, men det, sånn var det ikke, og det er jo sånn demokrati funker. Flertallet bestemmer, så jeg lever godt med det. Jeg synes det dumt, men jeg lever godt med det. Og jeg skal fortsette å promotere Toten selv om dette ble kommunesammenslåing.
0: Så er det noe annet som du jubler over i dag også, og det dreier seg om en sånn rund liten ball.
1: Jeg var jo så heldig å få lov til å være til stede på den historiske åpningen av Nadderud stadion i Bærum i går. Da møtte jo Stabæk skulle ta imot og knuse Raufoss på åpningsdagen, så klart. Slik ble det jo ikke. Raufoss vant 2-1, og jeg har ikke sett en større ansamling slukøre rikinger enn det jeg gjorde i går, og det var en sann fryd. Jeg satt og hadde ikke fått tak i billetter på bortetribunen, så jeg måtte ordne meg billett ellers, og fikk ordne meg en billett på VIP-tribuna da, til Stabæk, så jeg måtte jo sitte der på hendene mine når Raufoss skårer. Så, men nei, det var en helt fantastisk opplevelse, helt nydelig.
0: Ja. Men i talen din i dag, hva var liksom noen av hovedpunktene dine?
1: Nei, de hadde vel egentlig en rød tråd, og det var ytringsfrihet. Og jeg har jo engasjert meg den siste par uken om opprens, at vi må få et litt folkeskikk i kommentarfeltet. Mm. Altså, i utgangspunktet er jo at jeg ble forbannet når jeg ser eller drapstrusler og voldstrusler som ungdomspolitikere våre får. Både Simen Velle i FRP, men også Gaute Skjervø i AUF, og sånn som Frøya Skjold Sjursæter i MDG. De er unge, freske politiske talenter, og de står til knes i drit. Og vi som ikke har sagt ifra før, vi har latt dem i stikken. Så nå har jeg oppfordret folk til å si ifra, nå må vi ta tilbake at det er offentlig ordskifte.
0: Noe som forundrer meg er at godt voksne folk på en måte tenker at hvis jeg skriver noe på Facebook, så er det jo ingen andre som ser det, så der kan jeg si hva jeg vil.
1: Ja. Nei, det er sånn de tenker, og det som er litt ekstra ille med det er at jeg har jo vært journalist i 30 år, så jeg har fått mye trusler opp igjennom, og en ting er på en måte de trusler du fikk på som brev, det var jo i riktig gamle dager, så fikk vi jo drapstrusler via brev. Du kan si at da ble jo liksom avstand til avstanderne veldig lang, men samtidig så har noen sett seg ned og skrive et helt brev, da, så det har jo vært ordentlig sint også. Men, og så gikk det over til mail, og der var fortsatt, og sånn som du åpnet når du kom på jobb, og du var litt i jobbmodus og sånne ting. Det skumle med å få drapstrusler inn i på Facebook og Instagram og sånne ting er at det er den du tar med, telefonen er jo bamsen din, sant? Du tar med deg når du legger deg på sofaen, du tar med deg før du skal sovne om kvelden, og så plutselig så bare popper det opp at noen har lyst til å dra deg med på Akershus festning og skøte deg. Ja. Det blir så nært, og så er det så mye av det, at det blir sånn, selv om ikke ei melding liksom driver deg til vanvidd, så er det den der ha pekkinga hele tiden, sånn pekk, pekk, pekk, pekk, pekk, pekk, pekk, 100 meldinger om dagen, ikke sant? Da over tid så går du lei.
0: Det som er veldig fint er at det er jo ikke noe anonymisert dette her, så du ser jo hvem som snakker til deg.
1: Ja, noen ser du, men noe av det er jo falske kontor, og noe av det er botter, rett og slett utenlandske botter som er programmert til å komme inn og drite i norske kommentarfelt for å skape misnøye. Og det må på en måte, disse her falske kontoer, og botta, det må vi stole på at politikere våre har gjort noe med, for de er nødt til å legge press på den store tech-giganta. Det har faktisk vi gjort som enkeltmennesker. Men å oppfordre ekte mennesker med ekte Facebook-kontor til folkeskikk, det kan alle gjøre. Så det er det jeg liksom vil få i gang da.
0: Nå er det jo litt sånn høytidlig dag i dag da. Hva gjør du vanligvis på nasjonaldagen?
1: Jeg har to unger i Bergen, men nå de såpass store at de hadde jeg ikke sett i dag uansett, så da tenkte jeg at da kan jeg liksom tilbringe dagen her med mine foreldre på Raufoss. Vanligvis er jeg nok enten i Bergen eller i Oslo da. Jeg har jo leilighet i begge byer, så jeg farter litt imellom etter hvert som sola hvor sola er en. men jeg hadde, hvis jeg ikke skulle heller tale her i dag, så hadde jeg nok vært i Oslo,
2: ja.
1: Ja. Ja. Men det er ingen som slår Bergen på 17. mai-feiring. Altså, vi andre, vi har på en måte... Det er bare et lite blapp det vi driver med. I Bergen så er det jo helt...
0: Ja. Der har du da med deg paraply, kanskje?
1: Det er ekte bergensere har ikke paraply.
0: Nei, ok. Ja. Flinsje for den.
1: Ja, nei, for det, hvis du, det er på en måte å anerkjenne. Mm. Anerkjenne været. Mm. Hvis du begynner å anerkjenne været i Bergen, da må du flytte. Så du må, utgangspunktet ditt er at i dag blir det sol. Nei, ble det regn, gud. Ja, nei, men ja. Nei, så ikke noe anerkjenning av været i Bergen. Veldig viktig.
3: Og det sa Ken-André Ottesen, kjent som Bea Desken. Han brukte jo 17. mai-talen på Raufoss til å løfte fram ytringsfrihet, netthat og trusler mot unge politikere.

0: Debatten om hvordan Vestre Toten skal møte den voksende arbeidskraftmangelen tilspisser seg. Og Daril, du har mer om saken.
1: Mens Vestre Toten Arbeiderparti ønsker en ny ekspressbuss mellom Raufoss og Hamar for å gjøre det lettere å pendle til industrien, så mener Fremskrittspartiet at løsningen heller er å få flere til å flytte til kommunen. Nestleder i Vestre Toten Arbeiderparti, Toril Løkken, sier at dagens kollektivtilbud ikke er godt nok.
2: For det første så er det jo stor økning i ansatte på Nammo i Industriparken, og vi vet at det er stor utfordring med dette her med trafikk inn til Industriparken. Og det ligger jo i tida at vi ønsker at vi skal ha mindre biltrafikk og mer kollektivt, vi skal sykle og gå. Det er litt for langt å sykle og gå ifra Hamar, og sånn som det er nå i dag, så tar det jo for lang tid med buss.
1: Fremskrittspartiets Svein Erik Sørensen er kritisk til at løsningen først og fremst skal handle om pendling. Vestre Toten trenger flere innbyggere, ikke flere pendlere, sier Sørensen.
3: Jo, jeg mener jo det at vi må få satt i gang at byggeaktiviteten i Vestre Toten. Det har stått stille nå i snart 2 år. Vi har hatt folketallsnedgang. Der kan vi ikke fortsette med. Der kommer det å ødelegge kommunen vår. Og vi ser jo allerede de trafikale utfordringene som er i Raufoss sentrum på ettermiddagen nå. Slik mener jeg vi ikke kan drive. Vi må være mye mer aktive for å få folk til å flytte til Vestre Toten.
1: Og akkurat da er også Tore Løkken enig i.
2: Jo, det er jo det vi gjerne vil, at folk skal bo i Vestre Toten. Men man må jo være også så realistisk at han skjønner da, at hvis folk har en sånn moderat pendlerstrekning, og de har for eksempel ektefelle som har jobb der de bor i dag, de har kanskje unger som går på skole, så det er ikke så, det er nok ikke så gruelt å pendle litt da i forhold til å flytte. For det har jo noe med det å gjøre at de kanskje vil være sikre på at de har en trygg jobb også, før de eventuelt bryter opp der de er etablert i dag. Så det er jo forståelig at de vil se dagen litt og pendle i stunden og kanskje se om de liker seg jobben og om det er en trygg jobb da.
1: Sørensen peker også på at økt pendling allerede skaper trafikale utfordringer i Raufoss sentrum.
3: Vi ser jo allerede nå, før Nammo på en måte er fullt i gang, at der begynner å bli uro å komme seg gjennom Raufoss på en arbeidsdag. Og vi har jo ikke sett noen tegn til noen midler for å løse de trafikale utfordringene vi har i kommunen vår.
1: Du peker på at pendling svekker lokalsamfunnet. Har du noen dokumentasjon på at dette faktisk skjer i Vestre Toten?
3: Det skjer jo ikke foreløpig, men over tid så vil det gjøre det. Hvis vi bare skal være en kommune med arbeidsplasser, så vil jo skolen forsvinne, barnehager vil forsvinne, og alle de lag og foreninger som vi er så glad i kommunen vår, vil også forsvinne da.
1: På spørsmål om Arbeiderpartiet har gjort konkrete analyser av passasjergrunnlaget, så innrømmer Løkken at partiet foreløpig ikke har ferske tall.
2: Akkurat per nå i dag så har ikke jeg noe tall på det, det har jeg ikke. Men vi vet jo at for å dekke opp det behovet for nok ansatte i Nammo, så må vi må se utenfor vår egen kommune. Og vi må nok også se over Mjøsbrua, for det er også et ønske fra ledelse i forskjellige bedrifter egentlig. For det er jo en ting er å ansatte folk og nok folk, men det er jo noe med den kompetansen de er ute etter, og den må de kanskje litt ut av. Det må vi kanskje over Mjøsbrua samtidig for å finne, da.
1: Løkken peker også på at et fremtidig sykehus i Moelv vil kunne øke behovet for bedre kollektivforbindelser rundt Mjøsa. Og hun mener også at det finnes muligheter for statlige støtteordninger dersom kollektivtilbudet blir etablert.
2: Jeg var på et møte nede i bygning 5 nede i Industriparken for en tid tilbake, og der var det en representant fra Statens vegvesen som blant annet kunne jo komme med den gode nyheten at i sånne tilfeller, hvis du får til en kollektivt tilbud, så de veldig interessert i å sponse for eksempel på billettpriser. For de også jo interessert i at det med å få ned biltrafikken da.
0: Og spørsmålet om hvordan kommunen skal skaffe nok arbeidskraft fremover ser ut til å bli en av de store sakene i tiden som kommer. Det var Odd Arild Larsen som rapporterte.

0: I Vestre Toten finnes det mange som bruker fritiden sin på dugnad og frivillig arbeid. En av de mest aktive foreningen er Åsløpas venner, som samler både unge og eldre rundt arbeidet med å ta vare på lokal historie og møteplasser. Jan-Erik har møtt både medlemmer og ledelse på frivilligsentralen.
1: Ja, det som er hovedoppdraget vårt, det er jo å vedlikeholde og merke stier, sommerstier. Men vi gjør også en jobb i forhold til skiløypene. Det er ikke alle som egentlig skiller løypelaget og Åsløpas venner. Men det er to forskjellige ting. Men vi samarbeider selvfølgelig nært. Og vi har som regel et visst overskudd i løpet av et år. Og overskuddene de går stort sett i sin helhet inn til løypelaget når de skal fornye maskinparken sin.
2: Altså løypelaget og Åsløypas venner, det er liksom litt sånn, går inn i den litt da?
1: De går inn i hverandre litt. Du kan si at løypelaget, altså det er ingen som må betale for å gå på ski på Raufoss, sånn som det er i mange hyttefelt for eksempel, så betaler folk mye. Løypelaget har valgt å ikke ha noen form for du kan vipse penger dit. Men derimot Åsløpas venner, de har jo medlemmer som betaler 250 kroner i året, og det er jo da hovedinntektskilden vår.
2: For det koster en god del penger dette der.
1: Ja, vi bruker jo kanskje typisk opp mot 50 000 kroner da, i rene materialer. Og så skal vi iblant fornye litt grann utstyr.
2: Men var det sånn at det er kø for å bli medlemmer i Åsløypas venner?
1: Ja, det har jo blitt sagt at det har vært det, og det har vel kanskje vært det, men i øyeblikket så det er nok sånn at den her dugnadsgjengen, den gjennomsnittsalderen i den øker nok, og det faller fra, så vi må fornye, og nå i år så har det jo kommet i hvert fall to nye da, og vi ser nok at vi trenger nye, så alle som er interessert og har lyst, de vil jeg nok si er velkomne.
2: Men hvor mange medlemmer har du?
1: Hvis du tar de passive først, så har vi vel foreløpig nå i år, så har vi 420 betalende passive medlemmer. Dugnadsgjengen er vel nå 41 eller 42.
2: Og det betyr at det er nesten helårsjobb da, eller? Hvor ofte er du ute på dugnad?
1: Nei, de standardugnadene våre da, som er en dag i uka, det er bare egentlig i sommerhalvåret med en god sommerferie, så det er ikke hele året. Men i tillegg så blir vi spurt om forskjellige og bidrar til forskjellige ting for andre. Det kan være løypelag, men det kan også være andre. Det kan være noen som skal arrangere et skirenn, det kan være litt forskjellig.
2: Ja, da har vi Trond Granlund på plass her, og du er dugnadsleder i Åsløypas venner. Ja, hva betyr det å være dugnadsleder? Er det i ordets rette forstand, eller?
3: Ja, det er det. Vi har 6 dugnadsgrupper. En på østsida til Raufoss, og 5 på vestsida, altså det vi kaller Åsen. Så jeg har da ansvar for alle 6 gruppen. Blant annet arrangere etter kickoff-møte og samkjøre der vi trenger data, innkjøp og laging av gangbaner og så videre.
2: Dette møtet vi har her i dag, hva er agendaen på det?
3: Det er jo rett og slett et kickoff-møte for dugnadssesongen 2026. De 6 gruppen er veldig selvstendige og oppegående, men det er da liksom å planlegge og samkjøre litt aktiviteter fremover da.
2: Ja, og da har de egne gruppeleder for alle de 6 gruppene da.
3: Ja, hver gruppe har sin leder som da fra nå har en dugnad i uka fremover til høsten kommer.
2: Hvis vi nå skal gå inn i en sånn konkret, hva er det skal gjøre nå i dette året her?
3: Nei, altså vi har jo et stort stienett på Åsen som vi har ansvaret for. Da er det da å se over alle stier, dette med vindfall, fjerne det, sjekke at skjeltingen var riktig, at dette har dødt inn i løpet av vinteren, rødde på rasteplasser, se over gapahuker, og så videre.
2: Hvis det er et enormt nett fett vi prater om her nå? Har du peiling på hvor mye kilometer det er?
3: Jeg litt usikker, men at vi har en 6-7 mil med løypenett totalt, det har vi. Og vi har jo løypenett som går over tre kommuner. Vestre Toten, Søndre Land og langt inn i Gjøvik.
2: Er det sånn at det er deres, det er de som må vedlikeholde utenfor kommunen?
3: Ja da, vi har løypenett som grenser inn, godt inn i Søndre Land og godt inn i Gjøvik.
2: Men jeg tenker sånne sommerstier og sånn, for å frakte materialer og slik innover, ja, vi, er det noe, må du ta vinteren til hjelp da? Eller?
3: Ja, da må vi ta vinteren til hjelp. Så på høsten så pleier vi å lage opp gangbaner, der det er bløte parter. De blir da kjørt ut på vinteren med snøskuter av Vestre Toten løypelag som vi har godt samarbeid med.
2: Når du sa at de hadde dugnad en gang i uka, stort ja. Sett, og ja, er det sånn at alle 41 møter opp? Ja.
3: Nei, det er jo litt varierende, men stort sett, så du ser den gjengen bak her i dag, så vi er ca. 40 dugnadsmedlemmer totalt i de seks gruppen. Mm. Så det er veldig stort frammøte. Det er, selvsagt så har vi noen som er på ferie eller noen helseproblemer, men stort sett så er det veldig bra.
2: Har du noen hovedprosjekt?
3: Ja, i år så blir det å sette opp en gapahuk på Lundasæter. Det er et område helt sør i Vestre Toten med kjempeutsikt over Hallingdalen, Næsådalen og langt inn i Vassfaret. Så den kjørte vi inn i vinter, et byggesett med materialer, så den starter vi opp med nå allerede i neste uke.
0: Åsløypas venner fortsetter altså å skape engasjement og fellesskap gjennom jevnlige dugnader og aktiviteter i lokalmiljøet. Jan-Erik Sandmo hadde møtt Trond Granlund og leder Yngve Langsrud på Frivilligsentralen.

0: Little Vines utsikt og kafé har hatt åpning med sine nye drivere på Steinberg. Kaféen har vært uten mannskap en god stund, men nå har Mjøsmuseet endelig funnet nye folk til driften. Jan-Erik var der og fikk en prat med Tina Marie Hjelseth og moren Tove Ry Hjelseth.
1: Tina Marie Hjelseth, det du som da tier over ditt Levines kafé. Enten det kaffe eller det utsikt, det sånn det?
2: Det både kaffe og utsikt.
1: Men du, hva gjorde at du ville ta over her da?
2: Nei, men altså, de la jo ut fra Mjøsmuseet at de søkte noen som ville drive kaféen her. Mm. Og da tenkte jeg jo litt sånn barndomsdrøm da, å få drive kafé og bake og... Det jo noen ting jeg har gjort siden jeg var liten.
1: Så... Ja, hvor kommer den interessen fra da?
2: Du, det nok både mamma og mormor.
1: Okay.
2: Ja, som har vekt interesse da.
1: Tove Rye Hjelseth, det du som mora. Det du som på en måte har liksom gjort interessen hennes for kaffedrift.
3: Ja, både kaffe og kanskje baking. Og jeg må selv si at jeg begynte å bake før jeg var faktisk ganske gammel. Når jeg fikk barn og måtte ha med kake ut på forskjellige aktiviteter, da begynte jeg å bake. Og så bakte vi mye sammen etter det, så da har vi bakt veldig mye etter den tida.
1: Ja, nå blir det mye baking fremover.
3: Nå blir det veldig mye, absolutt. Nå kan jeg teste det jeg gjorde for 5 år siden.
1: Da bare så tatt til deg, Tina Marie Hjelseth. Dette med åpningen i dag, hvordan har den vært?
2: Og den har vært helt fantastisk, over alle forventninger. Jeg hadde bakt alt for lite, det skal jeg innrømme. Det har vært dårlig vær, så vi hadde ikke regnet med denne responsen, så det jo veldig, veldig morsomt da. Så det litt trist da, at vi gikk tom for kanelbolle som jeg har... sagt i nyheten at det liksom min stolte bakverk da.
1: Men jeg hører på dialekten din, Tina Marie, at ja. Du litt totning.
2: Nei, det jeg ikke. Jeg født i Oslo, men så har jeg bodd i Sverige de siste 23 årene. Mm. Så det hender at det blir litt svensk og litt norsk og...
1: Men hva som førte deg hit til Toten da?
2: Mannen min fikk jobb her. Han jobbet på Hamar. Så ville jo jeg alltid flytte hjem igjen til Norge da. Og da ble jo Toten et selvsagt valg, for der har jeg familien og min mormor og store del av mammas side er jo herfra da. Så det jo hyggelig å kjenne.
1: Men det sånn at hele familien engasjert her nå?
2: Nei, nå det... Mamma bor jo fortsatt i Sverige, da.
1: Ja.
2: Men hun kommer etter hun. Snart, håper jeg. Så vi kommer en og en tilbake til Norge.
1: Men de andre som jobber her, hvem det?
2: Det mannen min som hjelper meg litt. Så han jobber jo som lokomotivfører, ellers. Så han her og hjelper meg på fritid.
1: Men hva slags forhåpninger har du nå fremover, da?
2: Jeg håper på å kunne gi folk et sted der de kan komme og treffes, være sammen, kose seg, drikke god kaffe, noe godt å spise, nyte av utsikten. Og så håper jeg på å kunne gi da en forutsigbar åpningstider da i fremtiden.
1: Ja, og dette med åpningstider, hva klart så langt?
2: Samme perioden, da har de formidlingssesong her på Mjøsmuseet, og da det onsdag til søndag, og da kommer vi til å holde åpent også, 12-16, hele sommeren ut, og så høsten kommer vi alltid til å åpne på helger. Så da vet man at alltid på helger kan man komme hit i hvert fall.
1: Da får vi på Toten Radio ønske deg lykke til.
2: Tusen, tusen takk.
0: Ja, Ditle Vines utsikt og kafé har hatt åpning med nye drivere på Steinberg. Og det var Jan-Erik Sandmo som hadde vært der og fått en prat med Tina Marie og Tove. Hei!

0: Da skal vi sette over til Studio 2, hvor vi har fått besøk av flere representanter fra Raufoss Taxi. Tema i dag er rekruttering av nye sjåfører, som er et viktig tema i en bransje som stadig trenger flere folk bak rattet. I studio sitter daglig leder Laila Bekkemellom sammen med Didrik Danielsen og Håvard Lishagen. Sammen med vår egen Jan-Erik skal de snakke om hverdagen i taxiyrket, behovet for nye sjåfører og hvilke muligheter som finnes for dem som vurderer å prøve seg i bransjen.
1: Men helt først, Didrik Danielsen, dette med å ha sjåfør på Raufoss Taxi, hvor vanskelig eller lett er det å få tak i det?
2: Det varierer litt på tida, men noen ganger så har vi bra, og noen ganger så er det mangler vi sjåfører. Og nå er vi inne i en tid der vi igjen skulle hatt flere.
1: Ja, og, men hvis vi sier litt først om Raufoss Taxi, hvor mange eiere er det, hvis daglig lederen kan si litt om det?
3: Vi er 8 drosjeeiere på Raufoss Taxi.
1: Og antall sjåfører de har i dag da?
3: Ja, vi er vel rundt 25 hvis en tar med alle.
1: Er det stort sett faste sjåfører de har da, eller er det folk som kan si nei, holdt jeg på å si?
3: Nei, det er noen sjåfører som kjører litt sånn for forskjellige drosjeeiere på helg og sånn, og så er det noen faste.
1: Ta bare seg til deg, Didrik, dette med eldre sjåfører, altså seniorsjåfører, det har de tenkt litt på.
2: Ja, altså, det er jo en ressurs for oss. Nå sitter jo en Håvard her som har gått at han blir gående og satt bort av det sikkert i mange år, og du, Jan-Erik, har jo begynt å kjøre litt. Vi har jo et behov for folk som kan steppe inn både på dagtid og helg, og dagtid er jo kanskje pensjonister. Vi har flere som har gått fra å være uført til å være i fullt arbeid. Og de som er pensjonister, som kanskje har lyst til å gjøre litt innimellom, og er glad i å kjøre bil, er glad i å prate med folk, så er dette en perfekt jobb å tjene litt ekstra på, og så blir du en ressurs for samfunnet, rett og slett.
1: Hvis jeg går til bare så tatt deg, Laila, hva må man på en måte ha til kunnskaper eller kurs for å bli taxisjåfør?
3: Nei, nå har du fått en... Du må ha en sjåføreksamen på Biltilsynet.
1: Også, hva går den ut på da?
3: Den har ikke jeg tatt selv. Nei, og så er det helseattest og papirer og politi.
1: Ja, så du må ha på en måte fri vandelsattest, som det heter. Men når jeg drev med deg der, så var det noe som heter kjentmannsprøve.
3: Ja, vi har kjentmannsprøve i Vestre Toten.
1: Ja, og fortell hva det er for noe.
3: Nei, det er jo egentlig, altså det er jo et kort krav for at vi ønsker at sjåfører skal ha litt stans i kommunen hvor de er hen, skal jeg si, og det er 2 A4 ark med gater som de skal plassere rundt i zoner, eller ja, i
1: zoner da. Ja, det er jo forskjellige zoner på Raufoss. Ja. Men ikke bare Raufoss, det er hele Vestre Toten.
3: Hele Vestre Toten, ja. Ja. Så det er jo kart med, som vi gir ut med indelt zoner i, og så fordel dette her da?
2: Etter frisleppet i 20 så ble det med kjentmannsprøve, det ble fjernet som et krav fra myndigheten. Men det ble ikke fjernet i den grad, men det ble valgfritt. Og i området her så har både vi og Gjøvik Taxi fortsatt med å ha kjentmannsprøve som krav. Det er rett og slett å vete navnet på gaten og hvor de ligger igjen. Og så må du ta en prøve ned åt oss for Vestre Toten. Det er ikke slik at du stryker ikke på den, men det er mulig du må ta noe på at. Vi har de som har tatt noe på at både 3 og 4 ganger, men de tar den til slutt, og det er kun for at vi vil at folk skal ha en viss interesse for å bli drosjåfør. Og når den da begynner å kjøre, så hvis den kan gaten, i stedet for at den skal bruke GPS på hver eneste tur, men du vet hva du skal kjøre når du får se hva du skal hente den, så bruker du mye kortere tid på turen, og det å få flere turer kjørt om dagen, det betyr at du tjener mer peng. Så det er en vinn-vinn-situasjon.
1: Ja, hvis vi skal gå på dette med inntekter da, for å kjøre drosje, hvordan er det den har fordelt?
2: Vi er den næringen som fortsatt bruker provisjon, avlønning etter provisjon. Og hos oss så er det 43% av det du kjører inn om dagen. Og det kan variere med hvor god du til å stå på. Rett og slett, det vi sier, det å være sulten på å kjøre. Og det kan variere litt med at det en, kan være en dårlig dag, men så kan det være en veldig god dag. Men jamt over på en måned så blir det ganske greit å være, det å være en drosjåfør.
1: Ja, du kan jo leve av det, kan du si?
2: Jo, det mange som gjør det, naturligvis. Mm-hmm. Vi vel cirka 15 stykker som lever til det daglig, naturligvis.
0: Det var første del av praten med representantene fra Raufoss Taxi om rekruttering av nye sjåfører. Vi skal straks høre mer fra Studio 2, der Jan-Erik fortsetter samtalen med Laila Bekkemellom, Didrik Danielsen og Håvard Lishagen.

0: Da skal vi tilbake til andre del av praten med Raufoss Taxi. Tema fortsatt rekruttering av sjåfører, og Jan-Erik fortsetter samtalen med daglig leder Laila Bekkemellom, Didrik Danielsen og Håvard Lishagen.
1: Og som du sa i starten, Didrik, så har vi en Håvard Lishagen her, som har vært med i veldig mange år. Og ja, Håvard, når var det du egentlig startet med å kjøre drosje da?
2: Jeg startet da i år, så er det det 41. året som jeg driver med at jeg reier.
1: Ja, hva var det som gjorde at du startet med det da?
2: Jeg har jo nesten vært født til å synes å kjøre bil er morsomt. Og i starten så var det jo bare nye biler som Vita hadde selv da, som du kunne få kjøre, og så var jeg jo litt interessert i dette her med å prate med folk, og ja, så jeg fikk jo se mye fart jo rundt alle plasser. Noen stand var litt skummelere enn ellers, men det var jo veldig interessant allikevel, pluss det at det var jo, det spedde jo på litt på lompenga med denne her jobben.
1: Du fikk bensinpeng?
2: Ja, du fikk peng, og da fikk du peng til både bensin og røyk, til minst.
1: Men du var så vidt inne på det, dette med å kjøre, du kjører mange forskjellige typer mennesker. Kan du si litt mer om det?
2: Ja, det er jo alltid fra det som nesten er nyfødt, og det er det som driver går ut til tida, så det er jo det som jeg synes er nesten morsomst å kjøre, det er skoleunger. De er så åpne og ærlige og lette å prate med. Noen i hvert fall, når de får lagt ifra seg mobiltelefon, så er de veldig, det er moro. Moro en skoletur om morgenen, synes jeg. Det er stas, det gjør noe godt ut av hele dagen.
1: Det er en sånn begrensning på lenge du kan kjøre. At du har fulgt 75 år, så får du ikke lov til å kjøre lenger. Om noen år så må du sikkert også gi deg, og hvordan vil du takle det?
2: Jo, jeg må jo bare takle det, men jeg ser jo til frem til det, for det er jo til neste sommer, så da går jo jeg ut på dato i dette systemet der. Så hadde jeg drivet i en annen bransje, så kunne jeg drivet til doktoren hadde sagt at jeg kunne kjøre litt mer, men dette med taxi og buss, da, det er jo begrensninger til den dagen du, så jeg kan kjøre natt til den datoen jeg fyller 75 år.
1: Men Håvard Lishagen, i og med at du har drivet så lenge da, så når du hører en adresse, så vet du med en gang hvor det er henne.
2: Ja, i hovedsak så gjør jeg nok det, men du vet, noen begynner å bli i dette her aldersklassen som vi er da, så glemmer du jo litt inniblant da, vet du. Så jeg har jo alltid med meg en GPS da, men i hovedsak så vet jeg at jeg skal renner.
1: Og så er det dette med korte turer og lange turer, er det noe med det?
2: Jo, det er jo forskjellige meninger om det. Jeg ser jo det at mange korte turer, det gir jo like mye i svenskepungen som lange turer kan gjøre. Men når du har satt og kjørt på kryss og tvers i Raufoss halve dagen, så er det jo greit å komme og ta Raufoss og kanskje kjøre en litt lengre tur.
1: Ja, etter alle de årene du har kjørt nå da, hvor lang var den lengste turen din da?
2: Den tror jeg var ned til Søgne.
1: Og såpass, ja.
2: Og da bommet jeg noe grådig, for jeg skulle gi meg noen klokka var tre om dagen, og så tok jeg
1: mot...
2: For
1: da var med den ferdig hjemme.
2: Ja, så tok jeg mot turen 5:55, for jeg trodde den bare gikk ned til Raufoss, og så kom jeg om dit jeg skulle hente, så visste jeg at den som turen i Adelslin, den gikk ned til Søgne. Så, men...
3: 11 timers overtid.
2: Ja, det var det, men det gikk helt fint. Det var ingen av deg som driver på senteret som trodde jeg skulle komme opp med den bilen, men det gikk bra. Så det var ikke noe problem.
1: Og så har du kjører mange typer mennesker, som jeg sa i sted. Du kjører mye syketurer, gjør du til deg?
2: Ja da.
1: Og du ser mye skjebner da, gjør du
2: til deg? Ja, du gjør det. Så det hender om kveld at du tenker litt over det du har sett om dagen, og så finner du ut at den har det egentlig veldig bra selv. Når du slipper unna mye av det som de har, de som er passasjer. Og det er noen turer som er størstlig greit enn dere, ja.
1: Til slutt så går vi tilbake til deg, Didrik Danielsen. Hva slags oppfordring har du nå til lyttere på Radio Toten som kanskje kan tenke seg å bli med som taxisjåfør?
3: Om du er i ferd med å bli pensjonist, eller om du er 20, for det er et krav, du må ha lappen i to år sammenhengende, og du har lyst til å tjene litt ekstra, og du er glad i å kjøre bil, så burde de ta kontakt med oss, og det enten å komme innom eller å ringe på sentral, så får du nummeret enten Laila eller meg.
1: Mm.
3: Og det litt, litt arbeid og litt innsats til å begynne med, men så blir du fort en del av samfunnet vårt nede på bua. Og da det spørsmål stadig vekk, og så kan du velge å jobbe, eller du kan velge å si nei. Og det har vi mange som gjør.
1: Og, jeg har hørt om dem.
3: Og det helt greit hvis du bruker dette som en mulighet for å få litt ekstra på kontoen i løpet av måneden, så det fullt mulig å jobbe nesten så mye du vil når du har gitt av det.
1: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til videre med den rekrutteringen.
3: Takk for det.
0: Og der satte vi et punktum for praten med representantene fra Raufoss Taxi. Takk til daglig leder Laila Bekkemellom, Didrik Danielsen og Håvard Lishagen som tok turen innom for å fortelle mer om behovet for nye sjåfører og mulighetene i taxiyrket til vår reporter Janne.

Raufoss Jern og Metall, der han var medlem I en rekke komiteer. I denne delen forteller Jan mer om hyttekomiteen, trøblete bilparkering, fest på hytta, en komité uten navn, verksted for bilreparasjoner, og produsent for den serien Jan-Erik Sandmo.

0: Men det var også noen som parkerte litt gærlig oppå der.
1: Ja, altså, det var ikke bare, det var ikke bare rosenrødt etter å være formen igjen jeg kom til en. For, ja, da var det jeg som ringte. Ja, hun brukte høyt kjeft, ja. Og nyttig, og, altså, jeg la til slutt telefoner der bort på kunden. Pulten, ja, for jeg hørte lenge av deg på, for du var ikke å få stoppet den av kjeften der, altså. Og for hun hadde da hytte i nærheten, da, den hytta var på Jutebu, altså Høyerfjellet, Stålverkhytta der. Så hun hadde hytte, og så hadde hun fått tale ved henne som brøyte da, om at han skulle ta, lave etter litt ved siden, etter like at hun fikk plass til bilen sin. Og der stod det en bil med lite jern og metallhytta. Ja, og hun var jo på og ville ha fløtten. Nei, hun fløtte ikke bil. Hun har fått beskjed på jern og metallkontor at de parkerte og de ville en. Ja. Så han fløtte. Og hun var rasende, og med grunn selvfølgelig retten det.
0: Ja, ja.
1: Så jeg bare måtte bare høre på og beklage det, vet du, noe å gjøre. Så de kom med. Men verre var det nå, hun på Eidahytta. Der hendte det at naboen ringte. Nå var det fest. Matt og ungdommer som hadde fest på hytta, og det var vegg i vegg med noe tett med hytta på Skavangen, vet du.
0: Ja.
1: Og nå måtte jeg, og jeg måtte utover og roa festdeltagere. Ja, det gikk bra det også. Men det var ikke bære. Men hytten var det bra, og jeg fikk, ja, jeg tror jeg var fornøyd, ja, mange.
0: Men da, Jan Nesse, da er den siste komiteen som du var medlem til, det var noe som er kalt for komite uten navn.
1: Ja, det var ja, en gjeng som fikk oppdrag fra styret. Du skjønner, på Kongsberg Våpenfabrikk, gjerne metall der, der hadde de fått det noe for medlemmer. Det var en liten bensintank med lite verste som medlemmer kunne reparere bil sin selv, og en liten butikk med forskjellige deler og greier, så dette hadde de fått det på Kongsberg ute.
0: Et eget verste på en måte.
1: Våpenfabrikk, et lite verste, ja. For medlemmer var litt rimeligere. Ja, men så vi dro da til Kongsberg og så på det der, og dette var egentlig ganske så inn, at dette var komplisert. Og det skulle ha vært, men så søkte vi kontakt med FINA, for å høre hva som de kunne bidra med. Og klubbformen tok kontakt med personalkontoret, og lurte om de kunne få tomt. Og der kunne vi få, nede i Nord, det var Elva nede ved Nord, nede på Musøle.
0: Ja.
1: Så det lå der, men vi kom til en konklusjon. Her måtte jo ha organisert. Det var ikke bare hat at det stod oppe. Du måtte ha betjening der på en måte. Og du måtte ha en verksmester som kanskje kunne rettlede litt. Ja. Dette var for usikkert. Så vi anbefalte ikke å gå videre med den saken der. Og da var styret gjerne med til enige av sti.
0: Da, Jan Nesse, tusen takk for orientering om de kommittéer du har vært medlem i fra 70-tallet og litt utover 80-tallet. Så du er pensjonist i dag, men du er ikke noe aktiv medlem i Jern og Metall i dag.
1: Nei. Jeg begynner å bli gammel da. Så jeg får greie med meg. Men jeg har en del hobbyer ellers da. Så.
0: Det vet du.
1: Ja, takk selv da, for du bidrog med den der

Og der satte vi punktum for serien Komitéminner med Jan Nesse og Jan-Erik Sandmo. Men har du gått glipp av noen av delene, eller vil høre historien om igjen, så finner du hele serien på totenradioen.no.

0: Vi skal til Amfi Raufoss, hvor en av butikkene snart gjør en liten, men viktig flyttejobb. Hos Prinsess Interiør pakker de nemlig sammen for å flytte en etasje opp, med større lokaler og nye muligheter i sikte. Vår reporter Odd Arild har tatt turen innom for å høre hva slags forventninger bestyrer Sissel Smestad har til flyttingen.
1: Vi er hos Prinsess i Amfi Raufoss. Her står Sissel Smestad, som da er bestyrer for denne butikken. Og Sissel, snart er dere på flyttefot. Dere skal ikke flytte så veldig langt, da, men opp i annen etasje.
2: Ja, det stemmer det. Vi skal ta over det der liten ku hadde lokalet før. Så da får vi litt større plass å boltrøs på.
1: Litt større plass, sier du. Ja. Hvor mye større da?
2: Ja, det blir sånn cirkusen 50 kvadrat, og det er ganske bra.
1: Hva slags forventninger har dere til denne flyttingen her da?
2: Nei, vi ser jo før oss kanskje at det blir litt mer trafikk, mer sånn drop-in da. Nå som vi ligger bort i denne kroken som vi gjør nå, så ser vi jo det at det er mindre fart i gangen. Og når vi kommer opp, så har vi selv damebutikken som ligger på rad og rekke, og da tror vi kanskje at det er flere som svinger innom.
1: Ja.
2: Håper i hvert fall.
1: Men nå sier du at dere ligger bort i denne kroken her, er det inne i blindtarmen dette?
2: Ja, dette her kaller jeg blindtarmen. Det er helt riktig.
1: Større plass, en etasje opp, betyr da også flere varer?
2: Ja, det blir jo kanskje det. Vi selger jo veldig bra. Veldig mye folk utenifra, både Gjøvik, Østre Toten, Hadeland.
1: Ifra Gjøvik, som også har så mange butikker selv, hva forklaring gir de da, når de kommer hit og skal handle?
2: Ja, de er lei CC da, for det første.
1: Ja.
2: Nå er jeg drivende på CC i mange år før jeg tok dette her. Men de synes det blir for stort.
1: Mm.
2: Det er mindre og litt mer, skal jeg si for noe, de får mer kontakt med de som jobber i butikk, sier de.
1: Ja.
2: Og det er jo fint da.
1: Ja. Alle som flytter på seg, de skal jo ha såkalt reåpning da, og slik er det vel også med dere
2: det
1: blir.
2: Ja da, vi skal ha det den 15. mai klokka 8 om morgenen, da åpner vi døra, for da skal det være morgenshopping på hele senteret.
1: Ja, like før nasjonaldagen altså.
2: Ja, det var veldig fin timing.
1: Den timingen, den har gjort meg vilje.
2: Den har gjort meg vilje, vet du. Ja, da går det på en eller andre måten.
1: Hvor lenge er det egentlig der er høltal her på Amfi?
2: Ja, vi åpner den 21. november i 13.
1: Og fornøyd med hvert eneste år siden da?
2: Ja, du vet at det tar jo noen år da, før det blir liksom innkjørt. Mm. Men jeg synes det går over all forventning etter å være på en såpass liten plass. Så all ære. Folk er flinke til å bruke oss.
1: Mm. Ja, men det er koselig å høre. Så da får vi bare ønske lykke til da, med den kommende flyttingen en etasje opp.
2: Jo, takk for det. Velkommen skal de være.
0: Og vi ønsker lykke til med flyttingen til Prinsess Interiør på Amfi Raufoss. Hele innslaget med bestyrer Sissel Smestad kan du høre igjen på totenradion.no. Og det var vår reporter Odd Arild Larsen som var ansvarlig for innslaget.

0: Nå det jo sånn at mange av radions lyttere har hørt musikken. Den har surret og gått, Amund Mathisen. Og Memory Surface jo en låt som vi har spilt en del her på radioen da.
1: Mm.
0: Velkommen!
1: Tusen takk!
0: Nå har jeg jo pratet med deg litt på telefon, men nå du her i studio.
1: Ja, jeg vil bli stas å se deg i levende livet.
0: Ja, men nå det jo, begynner det å bli en stund siden du kom med denne her Memories Surface da.
1: Mm, den kom i august, vel?
0: Ja.
1: Forrige august.
0: Ja. Hvordan har det gått?
1: Jeg synes det har gått veldig bra. Ja. Vi slapp jo den før vi dro på turné nå, ja, høsten 25.
0: Ja.
1: Fått veldig mange hyggelige tilbakemeldinger på den. Det har vært spilt mye her, så det setter jeg veldig pris på.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så har du jo hatt litt konserter og diverse events.
1: Mm, vi var på turné, som sagt, før vinteren, og så har vi satt litt diverse jobber gjennom vinteren, og nå så har vi sløpt litt flere låter nå, og så er vel uttatt på vegen høsten at.
0: Gjøvik artist.
1: Mm.
0: Ja. Født og oppvokst på Gjøvik.
1: Ja, jeg født på Gjøvik sykehus og vokste opp i Bybrua.
0: Ja, det nettopp det.
1: Ja.
0: Men du har vært litt ute av distriktet en periode, eller?
1: Ja, ja. Jeg flyttet til da jeg var 20 år, så drog jeg til Trøndertun Folkehøyskole, ja. Musikkfolkehøyskole.
0: Ja.
1: Der The Kids sitt senter, eller sier.
0: Oi, så du lærer der?
1: Ja, jeg var forelsket i læreren, ble skrevet i rockerkjelleren der.
0: Skrev, har du skrevet noen låter der?
1: Ja da,
0: ja.
1: Det er noen av disse her som har sin skarve begynnelse
0: ja.
1: I de lokale der, altså.
0: Ja. Så kom du jo tilbake til distriktet da, når du var ferdig der?
1: Ja, eller da flyttet jeg, eller kom hjem til sommeren, ja. Og så drog jeg videre ned til Kristiansand for ja. Å ta et årsstudium i musikk.
0: Ja.
1: Og derfra så ble det tipset om å søke på bachelorgraden deres.
0: Ja.
1: Så da jeg lot meg overtale til deg, og så slapp du meg inn da. Så nå, ja. Nå er jeg nå ferdig med 3 år der.
0: Ja, såpass.
1: Mm.
0: Det har blitt musikk av det. Mm. Og nå det jo sånn da at du gjør, det du har gjort nå jo litt, hva skal vi si, retro.
1: Ja, det kan du si.
0: For du kom jo her med et album,
1: mm.
0: Og da snakker vi altså album i da vinyl.
1: Mm.
0: Er det egentlig noe som på vei inn, at det
1: Det er egentlig kommet ganske inn igjen.
0: Ja.
1: Det var jo en stund hvor vinyl ikke var noe traktet, og folk ville ikke ha det, men nå det egentlig en større... Altså, tallet viser at det mer interesse for vinyl nå enn det har vært på lenge, og det er en stødig økning. Det er ikke det største i verden av... Nei. Eller, det er ikke det største salgsobjektet i verden, men det blir faktisk mer og mer populært.
0: Mm.
1: Og mange har jo vinylplater uten å ha en vinylspiller også, for så vidt.
0: Ja.
1: Men folk vil gjerne ha noe som er litt håndfast, da, ja. I den... samfunnet vi er nå, hvor det er så mye som er så flytende og digitalt, og mm. ja, man kan ha noe forhold til seg til, rent fysisk.
0: Mm. Jeg er oppvokst med vinyl, ja, altså.
1: Mm.
0: Ja, ja, ja, ja. Var på fritidsklubb og miksa plater på vinyl.
1: Ja.
0: Så det er ganske artig. Og så det at du har noe i hånda når du skal høre på noe.
1: Mm.
0: Så det litt sånn, ja. Det mangler vi i dag.
1: Ja, og det jo mange, flere og flere har faktisk fokuserer og prioriterer og trykker fysisk kopier av materialet sitt om. Det er CD-plater, har jo også begynt å bli litt mer populært.
0: Mm.
1: Men vinyl har jo den her med at det er så rene, altså det er mer data i det på en måte.
0: Mm, ja.
1: Så lydfilene er større da, så det er teknisk sett mer musikk enn på mange strømmetjenester.
0: Mm. Og så har du god stemning da, ser det ut som. Du sitter i en båt og spiller gitar. Jeg vet ikke hvor det er, på hvilket vann.
1: Ja, skal jeg avsløre det nå, kanskje?
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Her har jeg fått låne båt av en rødfossing, faktisk.
0: Ja, du har det, ja. Ja.
1: Onkel Ola har fått låne båt ute i Skomsjøen.
0: Ja.
1: Så sitter vi der og... spiller, en set som en E9-akkord rolig på vattnet der.
0: Ja. Og så får du sola rett i, liksom, så det skikkelig stemning.
1: Ja, det poenget, eller tanken var å prøve å få det til å se ut som det var veldig stemning. Det var veldig stemning da vi filmet det også, eller tok bilder, men ja.
0: Du, vi må jo høre, vi kan ikke bare sitte her og skravle, vi må jo ha litt musikk også.
1: Veldig gjerne.
0: Og så det jo det at det jo veldig radiovennlig musikk dette her, mener jeg da.
1: Ja, det var dine ord. Jeg prøver alltid å skrive det som føles naturlig og føles riktig, og det, lage det som trigger meg mest. Da. Ja. Og så det jo noe passer radio, noe passer ikke radio.
0: Glasgow. Mm-hmm. Hva slags låt det egentlig?
1: Glasgow en låt som tar for seg litt eskapisme på en måte. At man, vil, at man lengter bort fra noe, man avslutter noe. Mm. Av en eller annen slags ukjent grunn da som man reiser vekk fra et sted det tilfellet her så det reise til Glasgow man drar vel egentlig ikke til Glasgow hvis man ikke vil komme seg litt unna ting det var litt tanken og så har den litt den her tåkeaktige skumringsfølelsen og jeg føler Glasgow, tenker man Glasgow føler man tenker litt sånn murstein litt overskyet, litt sånn så jeg prøvde å emulere det harmonisk sett med kassegitar

0: Jeg har besøk I studio her I dag av en Gjøvik-artist, Amund Mathisen. Vi har jo hørt Glasgow her nå på radioen da.
1: Mm.
0: Og nå det jo sånn at nå om dagen så du veldig aktiv da, for det jo release-uke.
1: Ja.
0: Hva det som foregår?
1: Jo, altså nå på mandag spiller jeg, slash har spilt bachelor-konserten min.
0: Ja.
1: Så min avsluttende konsert på Universitetet I Agder, avdeling rytmisk musikk, som da markerer slutten på 3 år med musikk I lærebøker og forelesninger.
0: Mm.
1: Så avslutter jeg det studieløpet der, og så kommer det litt nyheter om kommende konserter I løpet av uka, og på fredag så kommer da debutplata.
0: Mm. Som vi har hørt musikk fra.
1: Ja.
0: Og også ja, Glasgow, som vi har spilt her I dag, og også Memories Surface.
1: Ja, det var første singeren vi slapp I august, men det også første låta på plata.
0: Mm.
1: Så når du finner frem den her plata, om det
0: ja.
1: Om du har fått karret deg til et vinyl-eksemplar, eller om du slår den opp på Spotify eller Apple Music, så får du opp det bildet av en gitarfyr I båt, og så får du opp den her rolige Memory Surface.
0: The Only Heart Around, og så det jo da ordentlig plate.
1: Ja.
0: Altså det er jo en plate.
1: Mm-hmm.
0: Titlen, kan du si litt om den?
1: The Only Heart Around, det jeg fant ut at da jeg samlet sammen hvilke låter jeg ville ha med I studio, da vi skulle spille inn den plate her, vi dro og spilte den inn I Halden, I Athletic Sound, som et veldig respektert studio. I Halden, Madrugada har spilt inn.
0: Oi.
1: Tobias Sten aktuell med ny platen nå.
0: Ja.
1: Den spilt inn I Athletic Sound.
0: Oi, ja. Det litt kult da.
1: Det veldig, veldig kult. Veldig ja. dyktige folk som der. Vi hadde med Dag-Erik Johansen til å produsere plata.
0: Mm.
1: Men da jeg skulle velge ut låter som skulle være med dit, så fant jeg ut at de fleste av låten hadde et felles tema, en rød tråd om ensomhet da, og være alene på et eller annet vis, og da fant jeg ut at det var 7 låter som hadde hver sin fremgangsmåte, eller hver sin innfallsvinkel I henhold til dette med ensomhet.
0: Mm.
1: Så da ville jeg skrive en låt som handlet mer direkte om å være alene, det har meint for meg å være alene, eller for seg selv.
0: Ja.
1: Mm. Så da ble det til en låt som het The Only Heart Around, som jeg følte rundet av plata, eller beskrev hele konseptet på en måte som jeg var veldig fornøyd med, som jeg ville bruke som titel. Da.
0: Ja. Og så det jo en låt som vi nå har lagt inn I vårt radio, på en måte vår spilleliste.
1: Mm-hmm.
0: En litt sånn catchy greie.
1: Mm-hmm.
0: Kan ikke du fortelle litt om den låta? Det var Leave Me Your Eyes, var det ikke det?
1: Ja.
0: Ja,
1: Leave Me Your Eyes mitt kjærlighetsbrev til irsk trad.
0: Ja.
1: Elsker keltisk musikk. Altid hatt en forsmak for det, før jeg egentlig visste helt hva det var.
0: Mm.
1: Nå kan jeg godt sette på tradlister når man på trening, eller om man studerer, eller hva som helst. For det bare så utrolig ren og vakker musikk, som bare føler treffer folk på en helt særegen måte.
0: Ja.
1: Så dette en låt som hva skal man si, motbydelig fengende. og det kan godt hende det var tanken da den ble skrevet også, men I hvert fall et veldig sånn lyspunkt, og nå som det mai, så det veldig, veldig, veldig passende låt, synes jeg, å sette på om du skal på stranda, eller om du skal, nei, ikke lesesalen kanskje, men om du skal ut på livet, eller om du skal ut I natta, så det en låt jeg blitt veldig stolt av, og som du kanskje ikke glemmer med det første, så det beklager jeg for så vidt.
0: Da skal vi spille den. Det sikkert mye, mye mer vi kunne sagt, men da får du komme tilbake en annen gang, Amund.
1: Det skal jeg gjøre.

0: Hagesentrene rundt om har travle dager for tiden. Vi skal til Blomsterkroken Hagesenter, og reporter her Odd Arild Larsen.
1: Charlotte Rosenhoff, ja. Du jobber ved Blomsterkroken. Vi befinner oss altså en par-tre kilometer nord for Gjøvik. Og akkurat nå i mai måned, når varmen nå på en måte har kommet tilbake, så er vel trafikken bra. Ja, hvordan har trafikken vært nå?
2: Ja, nå har det jo vært litt kaldt noen dager, da. Og det merker vi på kundene. Mm. Men nå virker det som allerede i dag at folk har skjønt at nå kommer varmen. Ja. Og da kan vi planlegge litt igjen.
1: De typiske vårblomsten som dere ser mest akkurat nå, hva er det?
2: Det er nok stemor. Ja, det er det.
1: Er den som er mest halvfør?
2: Ja, det er det. Den tåler noen kuldegrader. Mm. Så det er jo en fordel når vi har så variable netter.
1: Men, foruten stemor da, hva er mest populært da?
2: Altså, nå er det jo margeritter folk har begynt å kjøpe litt av. Campanula, spanske margeritter. Ja, det er mye altså. Det er mye forskjellig. Ja. Og det er gøy at folk ønsker litt forskjellige ting.
1: Hvordan skal blomstra få en best mulig start nå på våren, for at man skal greie å beholde dem mest mulig?
2: Da er det jo å plante dem i god jord, og så sørge for at de får næring utover sommeren. Ja. For den jorda vi har jo veldig mye næring i seg fra starten av, så det får en veldig god start, men det er viktig å mate på med enten sånn langtidsgjørsel eller flytende gjørsel i løpet av sommeren.
1: Ja, du sier god jord, men nå finnes det også mange forskjellige typer jord, da. Og kan det være vanskelig for oss å velge hva slags type jord du skal ha?
2: Ja, det forstår jeg. Det er jo mange ulike typer, men vi har en som heter vekstjord og en som heter blomstjord. Mm. Og det er blomstjorda vi anbefaler mest, da, for den har litt leir i seg, holder godt på fukten og har mye næring og er generelt en god jord man kan bruke til det meste. Mm.
1: Mm. Er folk flinke til å investere i litt større blomster, sånn oppheng og sånn da, for dere har mange fine blomster her?
2: Ja, ampler er jo veldig populært.
1: Ampler, tror jeg.
2: Ja, ampler, ja. Det nå som varmen kommer, tipper jeg det går en del av disse amplene også, ja, med surfinia og calibraqua og diverse.
1: Ja, for når du investerer i sånne flotte ampler, så gjør du en investering som skal være hele sommeren da.
2: Ja, ikke sant? Og det er derfor det er viktig å passe på å fylle på med næring, for næringen forsvinner jo litt i de små pottene.
1: For venter dere like stor trafikk nå utover månedene som kommer?
2: Jeg håper det. Mm. At folk har lyst til å gjøre det hyggelig hjemme, og det er jo mange færre som drar på ferie om dagen, har jeg inntrykk av. Og da vil de gjøre det hyggelig hjemme, så det er hyggelig.

Denne melodien skulle vel passe like bra som vårblomster akkurat nå. Vi hørte Elisabeth Andreassen med Danse mot vår. Og det var Odd Arild som hadde besøkt Blomsterkroken Hagesenter, der han møtte daglig leder Charlotte Rosenhoff.

0: På onsdag i forrige uke var det duket for åpen dag i regi av Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn. Formålet for denne dagen var å få flere medlemmer som i dag teller 400 personer. Dette laget har et eget lokale på Pensjonistsenteret i Raufoss. Jan Erik har besøkt senteret og fikk en prat med leder Kjell Magne Eriksen.
1: Ja, da går vi rett til deg da, Kjell Magne Eriksen. Før vi kommer inn på selve tema, du har jo vært leder her nå i ganske mange år, har du ikke det?
2: Jo, jeg tror det er 5 år har jeg vært, har jeg begynt på det 5. året.
1: Ja, og ja. Du skal vel ta 5 tall?
2: Du, dette er jo veldig opp til medlemmer selvfølgelig, men jeg synes det er moro å drive med dette. Men jeg driver med mye, så jeg er også leder i Pensjonistforbundet i Oppland.
1: Det blir mye pensjonistjobbing.
2: Og det ligger hjertet mitt veldig nær. Ja. Så da synes jeg ålreit å drive med.
1: Men i dag er det som sagt åpen dag, og dette er noe helt nytt, er det ikke det?
2: Jo, det er noe vi, Pensjonistforbundet sentralt oppfordrer oss foreningen, og nå er jeg jo leder i denne foreningen i Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn, og de oppfordrer oss til å lage arrangement primært for å verve nye medlemmer. Og Pensjonistforbundet sentralt, de sponsorer inntil 20 000 for disse arrangementene, for at vi skal blant annet få pensjonister som kanskje er litt ensomme, få dem interessert i å komme hit og finne et godt fellesskap.
1: Ja, og bli medlemmer, som du sa innledningsvis.
2: Ja, og bli medlemmer. Og et medlemskap, det koster per i dag 710 kroner. Og det er liggende til at det der kommer til å bli KPI-regulert, konsumprisindeks-regulert. Og det er jo ikke så mye. Det er hvert år, da.
1: Men hva skal skje i dag?
2: I dag har vi primært så er det det sosiale. Sosialt samvær, men vi har hesteskokasting, vi har stigegolf, vi har boccia, vi har dart, vi har laget en turløype som folk kan gå, og så er det grillmat å få helt gratis, og så er det kaffe og vafler, og alt er helt gratis.
1: Jeg hørte litt musikk da jeg kom hit nå. Ja. Hvem var det?
2: Det er en Finn Roger Myhre og en Jon Inge Vesterås som står ute på her og spiller.
1: Ja.
2: Så da fikk jeg lurt om til å være ute, og da fikk jeg samtidig låne høytaleranlegget om.
1: Ja, så bra.
2: Ja.
1: Hva slags antall med nye medlemmer er du fornøyd med etter en sånn dag som dette da?
2: Altså, ikke jeg sier. Per dags dato så er vi 400. Og la oss si at jeg har vært... Hadde jeg fått 10 nye da, men vårt eneste medlem er viktig, og så er det også et veldig godt poeng at hvis et nytt medlem tegner seg, og så den verver 2 eller flere medlemmer, så får han gratis medlemskap selv.
1: Hvis vi skal gå på de som er medlemmer da, hva slags aktiviteter har de?
2: Da har vi medlemsmøter.
1: Ja.
2: Det er en gang i måneden, som regel siste mandag, men det hender det kolliderer med de der. Vi har sånn gratis bingo. Vi har et samarbeid med Sanitetsforeningen. Der er det kløvertur hver mandag. Vi har stoltrim for de som ikke er så spreke at de kan flyge gatelangs. Og vi har åpen kaffe 3 dager i uka. Med en herlig kjøkkengjeng, og nå har vi jo en festkomite som stiller opp og er med og saniteten, og er med og bidrar. De hjelper til da. Mm. Men det er jo vi i Pensjonistforeningen som primært har hovedoppgave her. Og så har vi turer, dagsturer og kanskje lengre turer. Og planlegger en hardere tur, kanskje bordover mot juletider.
1: Det ber inn gjester som er med på seg møten,
2: ja.
1: Og det kan være forskjellig, er det ikke det?
2: Jo, da vi veldig prøver å finne interessante temaer, så der, sist så hadde vi jo fremtidsfullmakt, og så har vi hatt sjefen i Industriparken her til å fortelle utviklingen der. Vi har hatt kommuneoverlege Mørk, som har fortalt litt om egen beredskap. Og nå skal vi ha litt om hjelpemidler nå på høsten. Nå på førstkommende medlemsmøte så kommer Jørund Hassel fra sentralstyret og skal fortelle hva som skal foregå på landsmøtet, som den 2. til den 5. juni. Så, og det i Lillestrøm.
1: Ja, og for dette møtet her da, som denne åpne dagen her, dette vil da egentlig bli tradisjon hvert år, eller?
2: Vi satser på det, og så vi faktisk så ambisiøse at vi kanskje skal prøve å få ta noe på høsten nå på kanskje rundt eldredagen. At vi skal se om vi får til en ny seanse der, så dette rett og slett som vi prøver å gjøre det best mulig for pensjonister, og at de skal kunne komme til et trevelig miljø, for det det virkelig her.
0: Ja, og det var Jan Erik som hadde besøkt Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn på deres åpne dag i forrige uke.

0: Gressklippere har gått gjennom en stor utvikling de siste årene. Fra tradisjonelle bensinklippere til avanserte robotløsninger med GPS og sensorer. Og Daril har tatt en tur til Hage og fritid på Gjøvik og møter ekspeditør Gunnar Mathisen. Han kan fortelle om at gressklippere med bensinmotor fortsatt vil være en stund til, men at stadig flere nå vil ha robotklippere som kan ha sine store fordeler.
1: Roboten jo enkel, for den gjør jo jobben uten at du behøver å passe på den i det hele tatt. Du kan få en feilmelding eller du kan gjøre sånne ting, men det liksom det du slipper å tenke på i løpet av sesongen. Det litt ved likehold, skift noen kniver og rengjøring og litt sånne ting.
2: Men ja, du sier enkel, men den skal jo gå da, og

0: person.
1: Ja, og så er vi inne på det som jeg kaller for LIDAR. Og LIDAR er jo et ord som har dukket opp de siste årene, for det er jo i stedet for radar så bruker den laser til å skyte stråler ut, og så måler den tiden, og så danner den seg et bilde av det. Og det kan være 70 000 laserskytinger i minuttet, det uten problemer. Og da lager den, bruker den både kamera, og den bruker LIDAR, og den bruker GPS-en til å navigere.
2: GPS-en fortsatt aktuelt altså?
1: Ja, det er fordi at det bruker, vi bruker vel egentlig et nivå over GPS, da, noe som vi kaller for RTK, som da er da det som landmåler og sånt man bruker. Så det er veldig nøyaktig. Så en avvik på en robotklipper i dag, så er vi nede på 3 centimeters avvik.
2: Såpass, ja.
1: Ja, så det er ikke noe... Det er, og de kjører i mønster, og det finnes til og med klippere som klipper logo i plenen.
2: Men når vi prater på dette her med GPS og sånn, for mange eldre så høres vel dette kanskje litt skrammende ut, da?
1: Det kan være, og det kan være litt sånn klunder med apper og litt sånne ting. Men vi tilbyr hjelp. Det gjør vi, så vi kan komme ut og installere, og vi kan gjøre alt dette her sånn, og passe på at klipperen går.
2: Men når vi prater på denne her datateknologien her, alle som driver med datamaskiner vet at en datamaskin må ha oppdateringer. Er det også slik med robotklippere?
1: Selvfølgelig. De kommer ny programvare hele tiden som da skal inn på klipperen.
2: Ja, da må du ned i butikken her da?
1: Nei, vanligvis så skjer det via telefonen og inn via nettverket. Så det...
2: men da må du ha nye klippere?
1: Da må du ha nye klippere, ja. De eldre, de trenger nok en tur hit ennå. hvis du går glipp av en oppdatering, så er det ikke sikkert at da neste oppdatering er kompatibel med den forrige, så da blir det litt tull.
2: Mathisen, de som står i tanker nå om å skifte klipper og ikke vet riktig hva slags klipper de skal ha, hva slags anbefalinger har du og Tom?
1: Se over hagen sin. Hvor komplisert er den? Hvor mye bedd? Hvor mye hindringer er det? Selvfølgelig arealet og stigninger, sånn sett.
2: Det kan ikke være for bratt, altså?
1: Jo, det kan være bratt, men det er bare avhengig av hvilken klipper du skal ha. Så vi har jo klippere som går helt opp til 84% stigning, mens de vanlige tohjulstrekka, de går på 40% stigning. Ja. Og sånn at hvis man er over der og er i tvil, så gjerne mål ut og se litt sånne ting, og så ha et areal som du skal klippe. Og hvis du da klipper, er i tvil, så gå heller en hakk over med klipper enn å prøve å tyne en mindre enn opp.
2: Ja, for disse robotklippere, de finnes i alle slags størrelser, men felles for alle er vel at de er ganske små, da?
1: Ja, de begynner å bli store også.
2: De gjør det?
1: Ja, vi har nå snart, vi har noen Segway-klippere som er, begynner å nærme seg meteren lange.
2: Å, ja. Men da er det proffbruk vi prater på?
1: Nei, det er hagebruk det også. Men det er firehjulstrekkere som da går i bratte bakker.
2: Er det slik at mange vil ha det helt siste, også når det gjelder robotklippere?
1: Klart det. Det er noen sånne teknologifantaster ute, vet du. De vil gjerne ha det som er.
2: Ta slutt. Når det gjelder pris på robotklippere, er den stigende, eller har den avtatt med årene?
1: Jeg synes egentlig de har blitt billigere i forhold til hva du får. Før så var det, skulle du ha en stor firehjulstrekker, så måtte du ut med 70 000. Nå er vi nede på kanskje 7-38 hos tilsvarende. Og dette er jo med at teknologi blir billigere. Og,
2: men har du en liten plen da på en 500-600 kvadratmeter og snøt da?
1: Ja.
2: Hvor mye blir prisen da sånn gjennomsnittlig for en klipper som greier å klippe det?
1: Nei, du havner et eller annet sted mellom 13 og 20 000. Så det er litt avhengig av modell og hva man ønsker av teknologi som avgjør den prisen.
0: Ja, det var Odd Arild Larsen som besøkte Hage og Fritid på Gjøvik, der han møtte ekspeditør Gunnar Mathisen. Og da er det vel bare å få satt seg godt til rette i hagen med kaffekoppen og kanskje en is i hånda og se på at robotklipperen jobber.

0: fått besøk av Morten Hol I studio, talspersonen for den såkalte nei-siden, som dere ble kalt, men det var jo smartere samarbeid som var på en måte det dere helst ville kalle dere.
1: Ja, takk igjen for invitasjonen. Og med det så regner jeg med at jeg ikke har fått en sånn der lytterstorm, og at de ikke hadde lyst til å høre noe mer av meg. Selv hadde jeg ikke sikkert sittet her. Men ja, vi har jo da den strategien smartere samarbeid, som vi har snakket veldig mye om, og som da var grunnlaget for at vi mente at, ja, en del av grunnlaget for at vi mente at folk skulle stemme nei. Og så må jeg jo si det at det har de jo svart opp ordentlig. Så jeg har lyst til å starte med å si tusen takk for alle som har vært og stemt. Rett og slett, det her har vært helt rått, en historisk stor oppslutning rundt det å mene noe om lokalsamfunnet sitt, og de har sagt at vi bryr oss, og vi forventer å bli hørt ut ifra den deltagelsen som har vært. Så det vil jeg si bare tusen takk med en gang, enten man har stemt ja eller nei, eller blankt, veldig bra.
0: Ja, for det var en mye større oppslutning enn man kanskje hadde tørt å håpe på.
1: Ja, jeg tror det. Jeg tror jeg begge siden har vært like overrasket over oppslutninga. Vi har jo sett noen prognoser underveis, men jeg veldig glad for at det svaret som kommunene fikk nå var så tydelig, både med at det ble så mange som stemte nei, og at så mange som stemte totalt.
0: Ja, og da må man jo tro at det blir lyttet til. For det har også vært et tema at vil de komme til å ta hensyn til folkets stemme?
1: Ja, det har vi faktisk hørt ganske mange si. Det er vel ikke noe vits I å stemme, for de har allerede bestemt seg. Mm. Og det jo noe som vi har tenkt på. Men nå fikk vi jo svar på pressekonferansen. Da sa de selv at det var et tydelig svar, og at de kom til å følge det som folket hadde svart. Og det synes jeg voksent gjort, selv om de har lagt ned mye energi for å få et annet svar.
0: Ja, og det noe med det. Hadde det blitt veldig, veldig likt da, at det hadde bikket på noen få stemmer og noen få prosent, så kan jeg godt skjønne at man gjerne har lyst til å helle det over I det mest økonomisk riktige, når de har brukt mye penger på det hittil, men riktig eller feil. Men så lenge det ble såpass klar tale, så kan man jo ikke legge det til side.
1: Nei, jeg synes nok ikke det, og som jeg sa, folket har vel egentlig sagt at vi forventer å bli lyttet til her, og da, I hvert fall sånn som jeg tolka det da, så det ikke noe tvil. Det nå sånn at det skal ha, på slutten av mai, skal vel alle kommunestyret ha dette her opp til en endelig beslutning, før vi alle sikre, men signalet I hvert fall det at dette her kommer vi til å lytte til, og så må vi se andre måter å løse utfordringen på videre da.
0: Men hvor går veien videre for deg og dine nå? Hva skjer? Hva planen?
1: Ja, godt spørsmål. Vi har jo var nå etter at folkeavstemningen over. Vi har diskutert det, og vi skal ta opp det videre, men det vi har sagt, og som vi også sa på pressekonferansen vår, det at vi ønsker å bidra videre med de tankene som vi har, og vi har jo laget den strategien smartere samarbeid, som nå ute I en sånn kort versjon, og planen vår rett og slett å overlevere den fulle versjonen, når man har besluttet ting I kommunestyrene, og vi ønsker også, hvis det interesse for det, å kunne fortelle litt mer I detalj hvordan vi tenker det, både til partiene, men også til kommunestyrene. Og så ikke det sånn at vi mener at vi kanskje har svaret på alt, men vi har kanskje noen andre perspektiver. Og utifra det som vi så I folkeavstemningen, så I hvert fall en del av de tingene som vi har snakket om, har treffet ganske godt da, ute I folket.
0: Hva slags tilbakemeldinger har dere fått når dere har stått ute på stand og når dere har snakket med velgerne?
1: Ja, det har faktisk variert veldig fra de som ikke vet helt hva de skal stemme på, fordi de synes man har fått for lite informasjon, til de som helt klare, enten nei eller ja, for å ta bytte litt om på en rekkefølge, til de som stiller spørsmål om enkelte ting, hva som skjer I kommunen, så det selvsagt hvor mye tid man har hatt til å sette seg inn I det, tror jeg også, og ikke minst kommentarer som jeg sa I sted, det ikke noe vits I, for at de har allerede bestemt seg. Men mange har da, etter å snakke litt med oss, og I hvert fall blitt enige om at de skal stemme da. Så kan det hende at det var noen av de blanke stemmene, men I hvert fall at de deltok.
0: Ja. Så hva fyller du dagene dine med akkurat nå?
1: Ja, nå det jo litt sånn å slappe litt av. Jeg tror, eller jeg kan vel si utifra det jeg har sett ifra begge sider, at det har vært veldig mange som har stått på veldig mye, og at man nå har trengt litt pause. Det tror jeg, kan man si, velfortjent. Så vi, og jeg har slappet litt av, gjort litt helt normale ting, sett litt filmer og spist litt godteri. Gjort ingenting. Og så nå skal vi da jobbe videre mot å lage det alternativt ferdig. Mm. Det jo viktig at vi fortsetter å sørge for at dette her blir holdt litt ved livet, slik at de holder seg til det som de egentlig har sagt. Mm. Og så gjorde vi noe som kanskje helt uvanlig, for vi tenkte at i en vanlig valgkamp så man jo ferdig, og så ser man jo ikke noe snurten av de som har ropt på stemmene etter at det ferdig. Så vi gikk jo ut på Røyfoss og på Gjøvik og sa takk for at du engasjerer deg. Nå sitter jeg og viser den her til deg i studio. Det det vi tenker altså å gjøre og tenke litt annerledes, og faktisk vise at vi setter pris på og bruker litt tid på å vise det, også til de som har stemt, selv om folkeavstemningen var avsluttet. Mm. Og det var noen som spurte hva vi drev med, og sa, i dag får du godteri og bare takk for at du engasjerte deg. Og da kom det jo folk som både snakket om hva de mente og bekymringer og sånne ting.
2: Ja, Morten, du jo gjest her i dag, og vi skal straks få høre litt mer om veien videre og litt innspill som dere har fått underveis i denne ja-nei-kampen.

0: Ja, du jo i studio i dag, Morten Hol, representant for Nei til kommunesammenslåing. Vi prater litt rundt hvordan kampen har vært, og litt om veien videre, og da lurer jeg på, har dere fått noen gode innspill som dere kan ta med dere videre?
1: Ja, både i debatten, men også det som har kommet på den siden der vi har lagt opp til at folk kan sende inn, har kommet med innspill, som enten nyanser av det vi har tenkt før, eller kanskje litt sånn nye tanker da. Men det jo utrolig bra at man har muligheten til også ha meningsutveksling, fordi i en diskusjon så får man også brynt sine egne synspunkter, og da ser man litt andre nyanser, selv om vi tenker at det med lokaldemokratiet det jo ikke så mye å diskutere, enten så vil du ha det sånn som det i forhold til det som vi synes fungerer godt, eller så vil du ha en annen løsning på det, men det tenker jeg at ja, var en av de tingene som vi ikke fikk eller som vi ikke jeg skal si har endret noe særlig synspunkt på, som stod egentlig som fjellet vårt. Da.
0: Ja. Det noe annet som du vil trekke fram nå, som du har tenkt på nå når, hva skal jeg si, mudderet har lagt seg litt? For å si det sånn, for det ble jo litt tåkete stund når begge sider hadde jo veldig gode argumenter. Jeg må innrømme det, og heldigvis så slapp jeg å skulle stemme, for jeg bor ikke her. Men jeg kunne jo se fordeler og ulemper ved begge sidene, så jeg skjønner at det kan ha vært vanskelig for den gjengse innbygger i Vestre, Østre og i Gjøvik.
1: Ja, og så det i hvert fall sterke stemmer på begge sider som har ment ulike ting, og så det ikke sikkert at man har like stor mulighet til å undersøke om det stemmer det som blir sagt. Men jeg husker du stilte meg det spørsmålet, hva det jeg skal si til dem som vi møter en tilfellig person, hvorfor det viktig å stemme, og det jo at forhold meg til det fortsatt, og det at det handler rett og slett om fremtiden din, og hvordan du ønsker at hvor stor påvirkning du ønsker å ha på både hva som skjer med lokalsamfunnet og hvordan ting skal utvikle seg. Og det var en grunn til å stemme, og da mente jo vi at lokaldemokrati viktig for at stemma de skal være sterk da. At det har kommet opp ulike skal vi kalle det for noe? Ulike sterke stemmer på begge sider, det jo normalt når man går og ser på en ja- og nei-avstemming, og noen sier at det har blitt polarisering, og til tider så har det vært enkelte ganger, tror jeg, at man har kanskje gått litt over streken, men generelt sett så synes jeg at den stemningen som har vært mellom da ja- og nei-siden har vært god. Jeg vil jo minne på at vi sang jo bursdagssang fra Anne, og det synes jeg var veldig hyggelig, og jeg tror hun satte pris på, så hun sa, sånn gjør vi det på Gjøvik, og vi har en debatt, og så blir det en beslutning, og så tenker jeg at vi jobber videre nå utifra det, og jeg jo ikke noen politiker, så jeg sier vi, men jeg tenker at vi som samfunn, og når det har vært så mange som har deltatt og engasjert seg, så tror jeg også de ønsker å få lov til å være med litt videre, og det håper jeg at politikerne kan tenke litt på, hvordan man får engasjert de som nå har faktisk vist at de bryr seg om det, hva som skjer i videre beslutninger i de ulike kommunene. Da.
0: Ja, for det jo også noe med politikere, selv om man sitter for ulike partier, så man jo med der fordi man har et genuint ønske om en bedring, og at man da velger ulike veier ut fra politisk farge, så har man allikevel en kongstanke om at man skal nå et bedre mål, og da være nedsettende mot andre som har en annen vei å gå for å nå det samme målet, så synes jeg det blir vanskelig. Da greit å kunne ta imot litt råd og tips om at ok, andre har også lyst til å komme til det samme målet, men de velger en annen vei å gjøre det, så har man jo på en måte et felles mål da. Så, og det tenker jeg litt sånn, jeg har sett noen kommentarfelt som har blitt polariserende, ja.
1: Og det har jo også, synes jeg, det har blitt høyset litt opp, for den generelle debatten synes jeg har vært, ja, det har gått ganske saklig for seg, og så må det jo være litt, altså når man treffer ting som man kjenner på inni seg, så det ikke noe rart at man blir engasjert tilbake til de politikerne. Det synes jeg at veldig mange bruker mye av fritiden sin på det her, og det synes jeg at de ikke blir anerkjent nok for, så det vil jeg gjerne gjøre nå. Jeg har sittet i noen kommunestyremøter og sett på, og også noen utvalg, og det mange saker som skal forberedes, så det mye jobb, og det tenker jeg at det må man faktisk være der for å forstå, så det kredd til alle de som engasjerer seg, for det ikke alle som orker det, rett og slett.
0: Nei, og det blir jo i denne saken da, nå snakket jeg både med ja og nei siden, og begge to var enige at ja, det var kanskje mer følelser enn fakta som kunne være styrende i en sånn sak. Og da det jo greit å kunne skjele til begge deler, da.
1: Ja, vi jo følelsesmennesker. Mm. Veldig mange av oss styrt av følelser. Mange styrt av følelser og logikk, og noen styrt av logikk. Mm. Så tenker jeg at det går an å puste litt, og så la disse følelsene surre litt før du svarer innimellom. Det kan være greit, men da vi jo inne på noe andre ting, men dette her også kanskje sentralt i forhold til hvordan vi håndterer saker, da. Mm. Vi har jo sett at vi har fått ting imot oss som vi synes litt ugreit, der vi har lyst til å ha svart opp, men vi tenker at ok, vi skal være saklig så godt vi kan, og det tror jeg vi har vært flinke til, stort sett, og det tror jeg også folk har sett. Jeg må jo si at det å ha jobbet mot tre kommunadministrasjoner og 2,5 ordfører. Nå sier jeg en halv, fordi jeg litt usikker på det siste, men de to andre var i hvert fall veldig klare. Det klart at vi har jobbet mot en stor, jeg kaller det overmakt, da. Og så jeg veldig imponert over hva jeg har fått til med de små midler. Budsjettet vårt var på under 120,000. Hva vi har fått til og hvordan vi har nådd ut. Og det kan jo være litt sånn som man kan undre seg litt over også. Hva det, hvordan fikk vi dette her til med så små ressurser? Det synes jeg kan være en ting som man kan kikke litt på, for det handler både om lederskap, hvordan vi kommuniserer, men også hvordan vi bruker de pengene da, som vi har fått, og penger har jo vært en sak i den debatten her, der noen sier at vi har nok, mens mange andre sier at vi ikke har nok.
0: Men det var veldig greit at dere kan vise til at dere har fått til mye for lite penger. Det må jo være en god sak for arbeidet videre.
1: Ja, jeg tenker jo at i det minste burde man jo stille spørsmål om det. Ja.
0: Da sier jeg takk til deg, Morten Hol.

0: Fordi at mor sa at det greit å komme danse når den blir store.
1: Ja, det ikke dumt. I tilfelle skulle dukke opp noen jenter og sånn, så kan det være kjekt å kunne by opp, vet du.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Mandag morgen. God morgen til deg. Det morgenkvisten du hører på. Nå skal du få litt nyheter, både riks og lokalt.
2: Nesten 8 av 10 kirkegjengere mener det bare finnes 2 kjønn. Det viser Vårt Lands kirkegjengerundersøkelse, der 68% sier de er helt enige, og 11% at de er litt enige. Undersøkelsen omhandler også synet på homofili. Halvparten av de trafikkdrepte i år er mellom 25 og 44 år gamle. Det er langt flere enn både fjoråret og de foregående 5 år. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Blant de 6 personene som har mistet livet i trafikkulykker er det flest sjåfører. MDG vil at regjeringen skal gi permanent opphold til de første 30 000 ukrainerne som i år nærmer seg maksgrensen for midlertidig opphold. De har kollektiv beskyttelse i Norge, og ordningen kan forlenges. MDG-leder Arild Hermstad mener ukrainere trenger forutsigbarhet. For permanent opphold kreves 3 års botid. Økt fravær gjør at flere unge går ut av skolen uten grunnskolepoeng. Andelen er større blant innvandrerelever og størst blant dem som kom til landet i ungdomsskolealder. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Veksten i manglende grunnskolepoeng har også skjedd blant elever som ikke er innvandrere, og har økt med 100% siden 2015. For første gang produserte verden mer strøm av vind og sol enn gass. Tenketanken Ember viser at fornybar energi står for 22% av global elektrisitet, mot 20% fra gass. Ember sier at dette er en langsiktig utvikling, ikke en direkte reaksjon på energikrisen i Midtøsten. Norge tok sin første VM-medalje i ishockey i går etter å ha slått Kanada 3-2 i bronsefinalen. Norge ledet 2-0, men Kanada skåret 2 ganger sent i kampen og utlignet. I overtid avgjorde Noah Steen i sudden death etter at han skåret sitt 7. VM-mål i mesterskapet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lund.

0: år involvert i hendelsen. Ingen personer skal ha blitt skadet, men tre menn ble bortvist fra stedet av politiet. Politiet og ambulanse rykket lørdag ettermiddag ut til en adresse på Gjøvik etter melding om en voldshendelse. Begge de involverte personene ble fraktet til legevakt for helsesjekk, opplyser Innlandet politidistrikt. Brannvesenet rykket ut til Steinerbarnehagen i Gjøvik etter et branntilløp under pizzasteking i helga. Det begynte å brenne rundt ei pipe i en grillhytte. Folk på stedet reagerte raskt og fikk kontroll på situasjonen før brannen spredte seg, og skadene ble begrenset til hytta. En mann i 30-årene ble fredag kveld satt i arrest etter å ha blitt vurdert som åpenbart beruset ved billitt. Politiet mente mannen ikke var i stand til å ta vare på seg selv. Han blir også anmeldt for å ha kjørt elsparkesykkel i påvirket tilstand. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
1: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
0: Ja, hei på deg.
2: Hei på deg også.
0: Da
2: har det vært bra.
0: Elgen har vært bra, vet du, som alltid. Hvordan har det vært med deg?
2: Jo, vært en bra helg.
0: Ja. Nå er en ny uke, nye muligheter.
2: Det sier vi hver mandag, men jeg føler ofte at det er like mye muligheter i helgene, egentlig.
0: Ja. Juni!
2: Ja, nå har vi bikket over.
0: 1. juni!
2: Nytt blad på kalenderen.
0: Det er jo helt utrolig.
2: Ny juni, nye muligheter.
0: Ja, det kan
2: grilling
0: vi
2: også. Og myggstikk.
0: Ja. Grilling, myggstikk og det som bedre er. Vi har mye å by på, det står mye på, vi serverer mye på frokostbordet her i dag.
2: Ja, vi gjør det.
0: Ja, vi gjør det. Først og fremst været da.
1: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Tåke er det meldt helt først på dagen, og regn på formiddagen. Oppholdsvær utover ettermiddagen. Tirsdag skyet oppholdsvær, onsdag skyet først på dagen, og så er det meldt regn utover ettermiddagen. Regn ser det også ut at vi får på torsdag.

Vi skal som vanlig her I denne første timen ta en liten titt innom hva avisene skriver og starter med Oppland Arbeiderblad. Unge Høyre her I innlandet vil fjerne utdanningslinja salg, service og reiseliv på videregående. Ja, de mener linja gir kompetanse som arbeidslivet I mindre grad etterspør og kaller den en tullelinje, samtidig som de ønsker flere studieplasser innen industri og helsefag. Forslaget møter sterk motstand fra både AUF og Unge Venstre som mener valgfrihet viktig og at linja fortsatt har en verdi I arbeidslivet. Debatten handler I bunn og grunn om hvordan man best skal løse framtidens mangel på arbeidskraft. Så skal vi til Totens Blad, for de skriver at I sommer så blir fylkesvei 33 ved Feiring helt stengt I flere uker på grunn av arbeid på Engebekbrua. Stengningen varslet fra uke 25 til uke 31 og vil skape store utfordringer for mange som pendler mellom Totenområdet og Oslo-regionen. Det foreløpig uklart om veien blir stengt hele døgnet eller om det blir mulig å passere utenom arbeidstid. Inntil videre må trafikanter regne med lange omkjøringer via Riksvei 4 og E6.

0: Det er ikke alle låtene som redaktørene her har hørt. Vi skal tilbake til 2005.
1: Ja, den hadde ikke jeg hørt før.
0: Rob Thomas, Lonely No More. Og du er jo ikke ensom når du hører på radioen.
1: Nei, det er man jo ikke.
0: Vi holder deg med godt selskap hele dagen, vi.
1: Ja.
0: Ja. Oppe klokka seks, ja, før klokka seks da.
1: Jeg er oppe fem.
0: Ja.
1: Jeg synes det er tullete tidlig, men det, hva gjør man ikke?
0: Hva gjør man ikke for skjønnheten, alt jeg på å si?
1: Jeg vet ikke om jeg blir så skjønn av det, men...
0: Det er i alle fall for at du som lytter skal få den beste, det beste selskapet fra tidlig.
1: Ja, det er godt ikke lytterne ser oss, for vi er litt trange i øya når vi møtes
0: på
1: morgenen.
0: Nei, bare tull. Det en hel del veiarbeid som pågår i disse dager. Meldingene fra Statens veivesen. På Fylkesvei 33 Strandgata ved Kirkeby Nord Gjøvik pågår arbeid, men veien åpen. Fylkesvei 2354 ved Haukkrysset og Andersgård i Østre Toten. Her blir det manuell dirigering og redusert fremkommelighet. Skal starte nå klokka seks. Fra klokka sju så starter veiarbeid med lysregulering og manuell dirigering på Fylkesvei 2370 ved Damstokken i Østre Toten. Det fortsatt lysregulering ved Kolbu stasjon på Fylkesvei 2346, ifølge veivesenet. Og på Fylkesvei 33 ved Skreikampen Flesvig i Eidsvoll det manuell dirigering mellom 6 og 19. Og i kveld fra klokka 19 så starter asfaltarbeid med manuell dirigering på Fylkesvei 33 mellom Hasvaldsætra i Søndre Land og Dølstua i Gjøvik. Fra klokka 21 så blir det også manuell dirigering på Fylkesvei 2368 ved Raufoss og mellom Myre og Åsbru.
2: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter i bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
5: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
6: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
7: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt å høre på Totenradioen, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
8: Varakvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, hjertelig velkommen til studio her, Rune Bakklund.
1: Tusen takk, tusen takk.
0: Jeg har jo pratet med deg i andre sammenhenger med Harry Hoovers, og du har gjort en del sånne ting i det siste.
1: Ja, det har jo, Harry Hoovers jo stadig ute og spiller og hyller Vaselina. Vi fyller jo 15 år som hyllespenn i år, så da driver jeg en stund.
0: Også før vi gikk på lufta her, så snakket vi om når var det egentlig jeg hadde en prat med deg sist, og nå begynner det å demre litt her, skjønner du?
1: Ja.
0: Fordi jeg lurer på om det var en, at du hadde en liten sånn ting utenfor Kafka.
1: Ja, det kan stemme.
0: Ja.
1: Men sammen når var det?
0: Med, jeg husker ikke hvem du hadde med deg. Trond?
1: Ja.
0: Rune Seim.
1: Ja, og Affen.
0: Og Affen.
1: Da var det 2023, da var det i forbindelse med ja, den låta som jeg slapp da.
0: Ja, fordi, og dette er det med deg da, at du har liksom sånn der, det detter sånn av låter etter hvert.
1: Det gjør det.
0: Dukker opp en låt i ny og ned.
1: Ja.
0: Og det er jo også et sånt spørsmål som kanskje noen stiller da, er det ikke et album du planlegger?
1: Ja, jeg har liksom, det ikke moderne nå, bare gi ut singler, jeg vet ikke.
0: Hvis du ikke skal gi ut på plate da,
1: ja. Ja,
0: som noen faktisk gjør.
1: Jeg har lekt med tanken også, ja, men vi får se, det ikke noe, jeg har ikke egentlig det på blokka.
0: Sånn, det ikke det du sånn har lyst til å bruke penger på akkurat nå, kanskje?
1: Nei.
0: Men ja, men du i den samme musikk, liksom, du har finnet din sjanger, eller?
1: Ja, man vel litt sånn på leit etter hva som sjangeren ja, hele tiden kanskje, men nå det jo en litt roligere låt, da. Jeg har hatt et par litt raskere låter her nå, men nå det en litt roligere sang.
0: Og bare sånn fun fact, vi laget jo en låt sammen, en sånn julelåt, det var jo noe helt annet.
1: Ja.
0: Fri fantasi, holdt jeg på å si.
1: Kanskje vi skal lage en ny igjen?
0: Ja,
1: ny
0: kanskje,
1: julelåt.
0: Kanskje, ja. Litt artig det, men nå bruker du jo bare kunstig intelligens og mater inn der. Kanskje vi kan prate om det etterpå, men hvilested
1: yes,
0: er det du har kommet med nå. Hva slags type hvilested er det?
1: Nei, det handler jo om det her at vi har lett for å sammenligne oss, og at vi driver og stresser fælt, da.
0: Ja.
1: Og at det kanskje det er lett å føle på mye både forventninger og krav, og så videre.
0: Ja.
1: Men hvileste, det handler nok kanskje mest om det her å være seg selv, finne seg selv litt, og gi litt bengen i hva andre syns.
0: Ja.
1: Og prøve å, ja...
0: Fordi det her kan jo sikkert tolkes på flere måter, for du har jo noe som kalles for et siste hvilested, men det er jo ikke snakk om det.
1: Nei, det ikke det.
0: Nei. Det et vanlig hvilested.
1: Ja, ta det helt med ro.
0: Før man eventuelt, det det siste.
1: Ja.
0: Men så det jo det at i låtene dine så du jo sånn som du vil være litt sånn nær, og det skal være litt sånn ekte, har jeg oppfattet det som da.
1: Ja,
0: ja.
1: Ønsker jo det. Ja. Så, og at det litt dybde i det, ikke bare hva skal jeg si ikke bare underholdning, men at det litt til ettertanke da, kanskje.
0: Hvor hvem det du har hatt med deg på den her? Er det de faste?
1: Det mange av de faste, ja. Det Rune Seim som liksom min medprodusent, det hos han vi har spilt inn.
0: Ja, han har jo studio.
1: Ja, stemmer. Og så det Simen Strand på trommer, og Affen Eitreim på bass, og Trond Sagbakken på... Ja,
0: han nevnte vi her i sted,
1: ja. Ja, eller Trond Johansen Sagbakken heter han. Ja. På gitarer. Og så det Nino da som har mastret det. Seim er også med på piano forresten.
0: Ja, nettopp. Så da har du fått... du fornøyd?
1: Ja, det lov å si at ja, jeg rimelig fornøyd nå, altså.
0: Ja, ja. Og sånn bare så for radiomessig, han smiler og han ser fornøyd ut.
1: Ja.
0: Før vi fortsetter, skal vi bare gå, nå det sånn at noen ganger når du har vært her så har du med gitaren, den har du ikke med i dag.
1: Nei.
0: Du har med slurva.
1: Ja, det har jeg.
0: Men jeg tror vi dropper den.
1: Ja.
0: Hvis du hadde hatt veldig lyst, så...
1: Nei, det går bra.
0: Skal vi høre på den?

0: Ja, Rune Bakkelund gjest her I studio denne morgenkvisten, og vi har nettopp hørt den nyeste låta hans. Riktig god morgen, dette Totenradioen med lokale nyheter. Innlandet Unge Høyre vil fjerne utdanningsprogrammet Salg, service og reiseliv fra de videregående skolene I fylket. Ungdomspartiet mener næringslivet har større behov for industri- og helsefag, skriver OA. AUF Gjøvik reagerer på forslaget og mener linja et viktig og godt yrkesfaglig tilbud. Bilister her I innlandet kunne glede seg over uvanlig lave drivstoffpriser lørdag. På Gjøvik og I Brumunddal kostet bensin under 16 kroner literen, mens diesel flere steder lå rundt 17 kroner. Dette skriver Ringsaker Blad, som omtaler prisnivået som blant de laveste på lenge. 5-6 menn var involvert I et slagsmål I Strandgata på Gjøvik natt til søndag, opplyser Innlandet politidistrikt. Ingen ble skadet, men politiet bortviste 3 personer fra stedet. 2 personer ble sendt til legevakt etter en voldshendelse på Gjøvik lørdag ettermiddag. Ifølge Innlandet politidistrikt var det innledningsvis uklart hvem som var fornærmet og mistenkt, og saken nå under etterforskning. Det oppsto et branntilløp I en grillhytte ved Steinerbarnehagen på Gjøvik under pizzasteking lørdag. Personer på stedet fikk raskt kontroll, og skadene ble begrenset til selve hytta, skriver OA. Politiet satte fredag kveld en mann I 30-årene I arrest. Ifølge Innlandet politidistrikt var han åpenbart beruset, og blir anmeldt for å ha kjørt elsparkesykkel I påvirket tilstand ved Billit. Og så lokal sport. Storhamar sluttspillmester I håndball etter å ha slått Sola 28-23 borte søndag. Dermed vant Storhamar finaleserien 2-1 etter at alle de 3 finalekampene endte med borteseier. Anniken Obaidli markerte seg med flere skåringer I sluttminuttene og avsluttet tiden I klubben med nok et gull, skriver NTB. HamKam og Ålesund spilte 2-2 I Eliteserien fredag kveld. Dermed tar begge lag med seg 1 poeng inn I VM-pausen. Fra årets birkebeinerritt senkes vektkravet på birkensekken fra 3,5 til 2 kilo, dette skriver arrangøren I en pressemelding. Moderne utstyr veier mindre enn før, men kravet om nødvendig sikkerhetsutstyr består for alle som skal over fjellet.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sylangen.
0: Tåke det meldt først på dagen, for det meste skyet regn midt på dagen, ifølge Yr. Skal vi ta med tirsdag også, skyet hele dagen, og så det meldt skyet både på onsdag og torsdag med regn innimellom. Da skulle det være oppdatert.

0: Ja, ja, Rune Bakkelund, du gjest her i studio i dag, og vi har jo i sendingen hørt den nye låta di, Hvilested. Og kan ikke du fortelle litt mer om den låta?
1: Nå er det jo over 10 år siden jeg skrev den, faktisk.
0: Og det?
1: Ja. Så det jo litt sånn, og så hadde jeg en spillejobb her, hvor det var en som ønsket seg den låta. Ja. Og så begynte jeg å tenke på at, den burde jo egentlig fått spilt inn da. Ja. Så akkurat hva jeg tenkte når jeg skrev den tilbake igjen i 2015-2016, det er jeg ikke sikker på om jeg husker. Men, ja. Men meningen er jo som sagt litt det her med at, og ja, sånn som for min del av hvileste kan jo være det her å gå seg en tur. Mm. Det her å komme litt vekk fra hverdagens mas og kjas og stress og alle forventninger og sånt som lett å føle på.
0: Coverfoto, du kikker utover Mjøsa, kan det være Mjøspromenaden eller noe?
1: Ja, det rett ved, til høyre der så Skibladner.
0: Ja, det der, ja. Ja. Nettopp.
1: Det Martine Dugstad Hagebakken som har tatt foto.
0: Ja, hun jo god på det.
1: Absolutt.
0: Ja, du har brukt hun før på bilder og sånn.
1: Ja, ja, stemmer.
0: Og så den ute nå.
1: Den kom nå.
0: Ja, sånn at da går det jo bare an å søke den opp på Spotify for eksempel.
1: Yes.
0: Der de fleste har sangene sine.
1: Ja.
0: Men så tenkte jeg at jeg skulle liksom sånn avrundingsvis ta et lite spørsmål med lokale artister.
1: Ja.
0: For dette her et brennhett tema. Kunstig intelligens og musikk, Rune. Ja. Du som lokal artist, hva tenker du om det? Har du noen tanker om det i det hele tatt? Har du prøvd det?
1: Jeg har prøvd det.
0: Ja. Ja.
1: Og jeg blir fascinert over på en måte hvor fengende det blir, ja. Det som den der kunstig intelligensen lager.
0: Ja.
1: Men det blir jo litt sånn... Jeg blir litt delt. Jeg synes det vanskelig, fordi at skal den da ta ifra oss skaperkraften, eller kan være mer en inspirasjon til å lage noe selv på en måte da?
0: Ja, det akkurat det. Og det vel det som den store diskusjonen da. Ja. Hva skal du bruke det til?
1: Ja, og så det klart, hvis jeg skal tenke sånn, så må jeg jo også tenke sånn når det gjelder grafikk da, for eksempel.
0: Ja.
1: Men jeg bruker jo kunstig intelligens noen ganger til å lage grafikk, så det...
0: Ja. Men så kan du jo tenke at det var litt synd kanskje at du ikke fikk leide inn den fotografen til å ta det bildet, eller altså når det gjelder lokale, kanskje det, ja. At du tenker mer på de lokale kreftene da,
1: ja.
0: Noen ganger. Ja.
1: Og i det hele tatt bare næringen, altså ja. At det så lettvint å bruke at man går over til å bare bruke kunstig intelligens i stedet for å få noen til å gjøre det.
0: Da blir det jo eksklusivt å spille i noe som ikke kunstig intelligens etter hvert da. Jeg har jo kommet med en låt, men her er den ikke... er det helt... Hva? Har du laget den helt selv?
1: Ja, det jo snart, Alex, kunstig intelligens tar over radio nå, vet du. Du trenger snart ikke å prate lenger.
0: Nei, jeg kan bare skrive inn og duplisere stemmen min.
1: Ja.
0: Lage en sånn klone, så kan jeg egentlig bare drive med noe helt annet.
1: Ja.
0: Det en skremmende tanke, men ja. For i Norge så vi heldige at det språket ikke helt sånn utviklet på sånne ting enda.
1: Mm.
0: Men når det kommer, så blir det farlig.
1: Ja.
0: Men jeg tenker at det et større problem i der det engelsk språk.
1: Ja, sant.
0: Så, men jeg synes det greit å ha den diskusjonen litt med lokale artister, hva man synes om det, for det jo liksom en het potet.
1: Ja, og jeg har skjønt at her, det vel enkelte radioprogrammer her som bruker en del kunstig intelligens for å lage noen tullesanger. Og...
0: Ja, men og der tenker jeg at jeg prøver å understreke at i en sammenheng hvor det ment som litt tull og underholdning,
1: ja.
0: Så det vel noe annet enn at vi gjør det i fullt alvor.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, er det det?
0: Ja, det ikke sant? Det også en sånn, ja. Men ja, det får vel være sånn, men jeg tenker at hvis man bruker det i fullt alvor, tenker jeg, så det jo en annen ting enn at det skal være bare litt morsomt.
1: Ja.
0: Men ja, men takk for at du kunne komme hit i studio.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Det begynner å nærme seg sommer. Sommeren her. Kanskje den dukker opp i løpet av sommeren her på Toten Radio nå?
1: Ja, det hadde jo vært trivelig.
2: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Lailas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
5: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder jo her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
4: Er det bare for Raufossinger det, da?
5: Åh, nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
2: Raufoss Trafikkskole.
0: Du setter deg i bilen. Vrir om nøkkelen. Og der vi!
6: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
0: Morgenkvisten. Morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
7: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omhengen leser du gratis på totenradio.no.
8: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
2: Dette morgenkvisten på Totenradion. I studio, Alexander og Kristin.

0: 'cause it's you.
1: Når man elsker det, ganger tre.
2: Ja, det virker sånn, prøver hun å overbevise seg selv eller noen andre, bare I love it, I love it, I love it.
1: Ja, det kunne jo bli, ja, du vet at det jeg enig i, det kan bli litt masete kanskje.
2: Ja, jeg tror det, det det man kaller lovebombing.
1: Ja, kanskje det det.
2: Mm-hmm.
1: Bella Kay i alle fall var det som prøvde å lovebombe deg som lytter nå.
2: Ja.
1: I love it, I love it.
2: I love it.
1: Ja. Og her oppslagstavla. Toten Gospel arrangerer kafékonsert i Belke menighetshuset mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Det gratis inngang. Raufoss Baptistkirke inviterer til sommeravslutning for hverdagshyggen. Dette foregår onsdag 3. juni fra 11 til 14. Hørselsforbundet Gjøvikland og Toten inviterer til sommeravslutning og jubileumsfest. Dette foregår i lokalene til frivilligsentralen Gjøvik sentrum tirsdag 2. juni klokka 18. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop i Løkbua på Hårstad gård søndag 7. juni klokka 18. Solist Gunda Marie Bruce. Misjonshuset Hunndalen inviterer til møte med nattverd søndag 7. juni klokka 18. Det blir tale ved Egil Sjåstad. Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Og det var en kikk på oppslagstavla.
3: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først. Alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
4: Taxi!
5: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn leser du gratis på totenradio.no.
6: Er du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
7: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
8: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Neimen, du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal vel være med på det? Det koster litt nå.
9: Da vil jeg støtte Radio Toten.
10: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
11: Gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde jobbet tyskerne ut av Norge. Hør på Tau på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradion.
6: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tau på hjernen.
12: Morgentvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Så har klokka bikket 7, og du skal få litt nyheter av oss her på morgenkvisten, både riks og lokalt.
2: Forsvarsdepartementet har bestilt ekstern gransking av Forsvarsbygget etter brudd i rammeavtalene. Kontrollkomiteen på Stortinget fikk brev fra forsvarsministeren om 14 nye overskridelser på minst 202 millioner kroner. Departementet sier at rapporten ventes til høsten, at den skal gi en tiltaksliste. Nesten 8 av 10 kirkegjengere mener det bare finnes to kjønn. Det viser Vårt Lands kirkegjengerundersøkelse, der 68% sier de er helt enige, og 11% at de er litt enige. Undersøkelsen omhandler også synet på homofili. Halvparten av de trafikkdrepte i år er mellom 25 og 44 år gamle. Det er langt flere enn både fjoråret og de foregående 5 år. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Blant de 6 personene som har mistet livet i trafikkulykker, er det flest sjåfører. MDG vil at regjeringen skal gi permanent opphold til de første 30 000 ukrainerne som i år nærmer seg maksgrensen for midlertidig opphold. De har kollektiv beskyttelse i Norge, og ordningen kan forlenges. MDG-leder Arild Hermstad mener ukrainere trenger forutsigbarhet. For permanent opphold kreves 3 års botid. Økt fravær gjør at flere unge går ut av skolen uten grunnskolepoeng. Andelen er større blant innvandrerelever og størst blant dem som kom til landet i ungdomsskolealder. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Veksten i manglende grunnskolepoeng har også skjedd blant elever som ikke er innvandrere, og har økt med 100% siden 2015. Norge tok sin første VM-medalje i ishockey i går etter å ha slått Kanada 3-2 i bronsefinalen. Norge ledet 2-0, men Kanada skåret 2 ganger sent i kampen og utlignet. I overtid avgjorde Noah Steen i Sudden Death etter at han skåret sitt 7. VM-mål i mesterskapet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her er de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Et flertall i Vestre Toten kommunestyre har vedtatt å avvikle den kommunale boligstiftelsen etter en lang og omstridt prosess. Rundt 250 boliger, verdsatt til mellom 500 og 600 millioner kroner, overføres nå til kommunen, skriver OA. Flere politikere uttrykte bekymring for hvordan vedlikeholdet vil bli prioritert i framtida. Innlandet Unge Høyre ønsker å skrote studieretningen

0: skal ha blitt skadet, opplyser politiet. Politiet etterforsker en voldshendelse på Gjøvik etter at to personer ble sendt til legevakt lørdag. Innlandet politidistrikt opplyser at begge de involverte fikk helsesjekk etter hendelsen. Brannvesenet rykket ut til Steinerbarnehagen på Gjøvik etter et branntilløp i ei grillhytte lørdag. Folk på stedet fikk raskt kontroll på brannen, skriver OA. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
1: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
2: Ja, da har vi vært der en time allerede.
3: Og litt groggy fremdeles.
2: Jeg tenkte jeg skulle ta en kopp med kaffe her, men så trakk jeg tilbake, holdt jeg på å si.
3: Så var det jeg gæren.
2: Ja,
3: det er comfort drops her. Du nærmer deg jo 50, vet du, så det er klart at det...
2: Ja, nå hørte jeg ikke hva du sa. Jeg har glemt å skru på høreapparatet. Det er morgenkvisten du lytter til.
3: Med Alex og Kristin.
2: Er du klar for en ny uke?
3: Ja, alltid det.
2: Har du noen planer?
3: Jeg har ofte, så tenker jeg at nå har jeg ikke så mye planer under uka, det blir litt deilig. Og så setter jeg meg ned, og så viser jeg at jo, det har jeg jo likevel.
2: Ja,
3: så det er litt ordentlig å ha noe å henge fingrene i, som ja. Det heter.
2: Været, det kan jo være avhengig av været.
3: Ja, ellers så har jeg så mye annet gøy å finne på, så hvis ikke jeg kan være ute i sola, hvis jeg må være inne fordi det regner, så har jeg alltid noe å drive med der også.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Tåke er det meldt helt først på dagen, og regn på formiddagen. Oppholdsvær utover ettermiddagen. Tirsdag skyet oppholdsvær, onsdag skyet først på dagen, og så er det meldt regn utover ettermiddagen. Regn ser det også ut at vi får på

0: 28-30 sommerfestivalen i Minneparken på Raufoss forberedt til minste detalj. Festivalen som vanlig siste helg i juni, den 26. og 27. Og Jan-Erik Sandmo har tatt en prat med festivalgeneralen Terje Slettom, som sier at alt timet og tilrettelagt.
1: Jeg håper og tror det. Vi jo vært sånn noenlunde rute, tror jeg.
2: Du, i forbindelse med åpningen da, så har de laget deg noe spesielt?
1: Ja, så jeg har fått på Lilla, og Trond og Morten har det, så at da ble vi enige om at vi måtte jo tilby muligheten til å se Norge i Frankrike da, imellom første og siste bandet den kveld.
2: Ja, men der blir det noe nytt. Hvordan tror du publikum vil ta det da?
1: Nei, jeg håper og tror at de fleste vil se det. Mest sannsynlig så det kanskje en avgjørende kamp om noen går videre også. Det har vært godt mottatt det vi har hørt i hvert fall da.
2: Ja. Men har du eventuelt noe alternativ for dem som hater fotball da?
1: Nei, de får snu ryggen til å drikke øl.
2: Ja. Men hvis vi går til å kjøre programmet nå, Terje Slettum, hva skal skje på fredag?
1: Ja, det starter da med et band fra Trondheim som heter Melody Market, som kanskje Norges beste partyband. Sørger for topp stemning fram mot klokka 21.00, da vi skruer på fjernsynet og skal følge Norge-Frankrike på en LED-skjerm på 4x8 meter, så det så stødig regning, men det bør bli 32 kvadratmeter skjerm.
2: Ja.
1: Før kveld avsluttes med Staysman-konsert.
2: Staysman, har han vært på Raufoss tidligere, eller?
1: Nei, det første ungen her til oss.
2: Ja, men du har litt erfaring med han fra Dokka.
1: Ja, vi har hatt den der det gjorde jeg har vært der på Dokka, og det jo et veldig show da. Den mye pyroeffekter og slike ting, så det rene 17. mai-fyrverkeriet blir det.
2: Ja, for det, altså hovedgreia med Staysman at han synger jo, ikke sant?
1: Ja.
2: Og lager stand-up, eller?
1: Nei, han er en artist bare som synger låten sine med band.
2: Mm.
1: Men det veldig mye effekter å se på da, med røyk og bomber og granater.
2: Ja, for han tar seg ganske godt ut da, på scenen. Det er jo svette og...
1: Ja, det er nok ikke bare 16 uker selvete som har gjort den slankere.
2: Ja, det var fredagen da, Terje, men har du en dag til?
1: Ja, vi har lørdag nå. Da er vi med tilbake til normale på tider med tre band.
2: Mm.
1: Vi starter kvelden med størselige karer, som jeg kanskje mener er Norges aller beste Vaselina coverband. Og så er det band nummer to, der den kveld er Staut, som vi kanskje ikke trenger å si så mye mer om. De er såpass kjente at folk vet hva det er. Før det avsluttes med en dame som også er kjent, Carina Dahl.
2: Carina Dahl, får høre litt mer om henne.
1: Ja, hva skal jeg si? Det er vel en party country dame som sørger for allsam og god stemning da også.
2: Mm. Og Staut, dem har vi hatt besøkt av før.
1: Ja, det er tredje gangen Staut er her. Mm. Men Carina og Størselige Karer er første gangen da.
2: Ja, og Størselige Karer, dem har vi hørt ganske mye om og... Ja, de skaper enorm stemning, gjør de ikke det?
1: Jo, det er høy allsangfaktor og partystemning, det er fra første låt. Og når vi starter kvelden med Størselige Karer, da, så tenkte jeg at det kanskje er greit å avslutte litt med en fresk dame.
2: Ja.
1: Og Carina her.
2: Ja, hun er country-sanger, som du sa.
1: Ja, country og party-pop-dame, som gjør det veldig bra for tiden.
2: Hvis vi skal gå et årsdag barsatt, hvordan gikk det da?
1: Nei, altså, det gikk jo veldig bra. Vi hadde vel 3.500 inne på de to dager. Det er nok maks da hva vi har plass da. Spesielt med hensyn til toalettkapasiteten da.
2: Mm. Men til slutt, Terje Slettum, dette med billetter, også er det bare å møte opp, eller?
1: Ja, altså, vi håper jo det skal bli utsolgt, da. Men så vi anbefaler jo folk å enten stikke innom på Telenor-butikken på Amfi, eller gå inn på Ticketmaster, kjøpe dem der. Da er de i hvert fall sikre på, og kanskje de slipper å stå litt mindre i kø, og jeg tror, spesielt på fredag, så tror jeg det lurt å være tidlig ute, for da det ser ut som det blir veldig mye folk på fredag.
2: Er det sånn at de også har samarbeid med Raufoss Taxi? Ja?
1: Raufoss Taxi, ja, og jeg hører meg som sponsor hos oss i flere år nå, og de har, har holdeplass oppe ved inngangen.
2: For å få til en sånn festival, så er du vel avhengig av mye folk?
1: Ja, det er vel en 50 kanskje på jobb totalt den helgen. Ja. Veldig mange flinke frivillige som har vært med helt fra 2014, og noen har kommet til. Pluss at vi har en russegruppe hvert år da, som jobber på dugnad. Vi har jo et idrettslag med oss i år som skal være med litt med barsalg og slik. Så, men utrolig takknemlig for dem som har stilt opp år etter år, altså, så bidrar og...
2: Men i uke 26 da, da er det travelt på, i minneparken?
1: Ja, de begynner vel å rygge scena, få scena på plass fredagen i helgen før, fredagen lørdag, litt avhengig av været, for vi må... Vi kan så kjøre semi-trailer inn i denne parken hvis det regner, så vi må ha litt å gå på, men fra tirsdag da, så rigger vi for fullt.
2: Mm. Helt til slutt, Terje Sløttum, ta alle de artister du har nå, hva skal vi spille nå til slutt?
1: Ja, i og med at du lurer litt på Karina, da, så får du finne en låt av hun.

0: De lovte at det skulle være den siste sangen.
1: Ja, de gjorde det. Kurt Nilsen og Alexandra Rotan.
0: Men ble det det?
1: Jeg vet ikke. Kanskje de har noe nytt på gang? Vet ikke. Det er en grei duett da.
0: Det handlet vel kanskje om at det er vanskelig å slippe? Jeg vet ikke.
1: Det kan det være, men av og til så tenker jeg at det er kanskje lurt for den mentale helsen å slippe på ting ja. som henger igjen.
0: Dagens visdomsord.
1: Ja.
0: Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. Vestre Toten kommunestyre har vedtatt å avvikle den kommunale boligstiftelsen, melder OA. Omlag 250 boliger overføres til kommunen, mens flere politikere advarer om at vedlikeholdet kan bli nedprioritert. Innlandet Unge Høyre vil fjerne salg, service og reiseliv fra de videregående skolene i fylket. AUF Gjøvik sier til OA at de mener linja fortsatt har en viktig plass i yrkesfagene. Lørdag var drivstoffprisene svært lave flere steder i Innlandet. På Gjøvik og i Brumunddal kostet bensin under 16 kroner literen, skriver Ringsaker Blad.
1: Den lokale artisten Rune Bakklund er ute med den nye singelen «Hvilested». I diskusjonen om bruk av kunstig intelligens til å lage musikk, sier Bakklund at han er fascinert av teknologien, men stiller spørsmål ved hvilke konsekvenser den kan få.
2: Og jeg blir fascinert over på en måte, hvor fengende det blir, ja. Det som den der kunstig intelligensen lager. Men det blir jo litt sånn... Skal den da ta ifra oss skaperkraften, eller kan være mer en inspirasjon til å lage noe selv på en måte da?
0: Politiet rykket natt til søndag ut til melding om slagsmål i Strandgata på Gjøvik. Ifølge Innlandet politidistrikt var 5-6 menn mellom 20 og 45 år involvert i hendelsen. Ingen personer skal ha blitt skadet, men 3 menn ble bortvist fra stedet av politiet. Politiet og ambulanse rykket lørdag ettermiddag ut til en adresse på Gjøvik etter melding om en voldshendelse. Begge de involverte personene ble fraktet til legevakt for helsesjekk, opplyser Innlandet politidistrikt.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sylangen.
0: Tåke er det meldt først på dagen, for det meste skyet regn. Midt på dagen, ifølge Yr. Skal vi ta med tirsdag også? Skyet hele dagen, og så er det meldt skyet både på onsdag og torsdag med regn innimellom.

0: Da har vi kommet såpass ut I sendingen at det klart for ukas Suno-låt.
1: Ja.
0: Kan ikke du forklare hva det for noe?
1: En Suno-låt. Suno jo programmet et, hva skal jeg si, KI, kunstig intelligens. Vi putter inn rett og slett hva det vi har snakket om denne uka. Lag en sang til oss.
0: Ja.
1: Det har vært mye debatter rundt dette med bruk av KI, men...
0: Ja. Ja. Ja, for vi har, det jo sånn at jeg skjønner jo at artister på en måte kan være litt sånn frykte fremtiden da.
1: Ja, men jeg vil nå påstå at KI kan aldri erstatte gode musikere. Mm. Dette for moro, rett og slett, og vi kan jo ikke, vi har ikke råd til å få en musiker til å komponere en sang. Nei. Fredag, så det et humorinnslag.
0: Ja, dette ment bare som humor, ikke noe seriøst og klart, ja. Vi har jo stadig lokale artister I studio her da.
1: Det har vi, og de har vi rom for, ja. Og de skal vi også fortsette å ha. Vi skal ikke bytte ut de med KI.
0: Da har vi sagt det. Det vi har gjort at vi har matet inn som en, laget en sangtekst med vers og refreng, med det vi har gjort I løpet av uka. Det har jo vært mye, det handlet om solbriller, opera.
1: Ja, vi har hatt masse. Vi har hatt Rune Bakklund som har kommet med en ny sang.
0: Ja, og så har det jo vært snakk om Frelsesarmeen skal ha noe til helgen.
1: Ja, loppemarked.
0: Ja, og en del andre ting. Og dette her har vi matet inn for å få en sangtekst, og nå skal vi få en sang. Så da jo spørsmålet da, hva slags sang vil du at vi skal, hva slags stil skal det være på den sangen her?
1: Ja, vi har jo akkurat, vi bikker jo straks 1. juni som sommermåned, så vi har jo vært litt I sommermodus, så kanskje vi skal ha noe sånn lett sommerlig.
0: Det ikke noe reggae da, eller det?
1: Jeg vet ikke, en sommerreggae.
0: Reggae modern. Hva skal det være et instrument I den her som hadde vært litt kult å få med?
1: Ja, nå blir jeg
0: blåsere,
1: helt,
0: ikke det litt kult I reggae? Sånn blåse.
1: Ja. Sånn, det hørtes veldig fint ut. Ja, men kjør på. Putt på litt, og så ser vi hva det blir.
0: Ja, ok. Da har vi, da driver jeg og... trykker jeg på create her og så skal vi se hva som, for nå lager da den kunstige intelligensen to sanger til oss to variasjoner og da spør jeg, skal vi ha nummer en eller nummer to? Og nå hører vi på den uten liksom på forhånd å ha gjort det, så dette som vi gjør nå blir gjort in real time
1: ja. Ja, jeg tror vi valgte en sist. Skal vi velge to nå, bare sånn for å variere litt?
0: Ok, her kommer sangen som Suno, kunstig intelligens, har kalt for Toten Radio Solbriller.

0: Jeg vet du, den var jo morsom.
1: Synes den rimer ganske så greit. Var ikke alt skjedd og med. Det rimer jo ikke veldig.
0: Men hvis du vil høre, så kan du jo klikke deg inn på totenradion.no, for der legger vi ut disse sangene som liksom, for at du kan høre på dem da.
1: Ja. Ja.
0: Ukas Uno-låt var dette her.
2: Elite bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også Cermis-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
3: Nei, fytte rakkeren skinne. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
4: Hva du si for noe? Ikke godt?
3: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
4: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra I alle år, da. Blankt I hvert fall. Se her.
3: Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
4: Nei. Og hen får han gjort noe slik,
3: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslab på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drekkenes. Og de kan sende deg I steril flaske I posten om du ønsker det.
4: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
5: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
0: A-menneske, B-menneske, eller ikke-menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
6: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
5: Dette morgenkvisten på Totenradion. I studio, Alexander og

0: Ja, skulle det rett og slett være at man deler likt? Det var 50-50 du hørte her på morgenkvisten og Cupid. Her oppslagstavla. Toten Gospel arrangerer kafékonsert i Belke menighetshus mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Det gratis inngang. Raufoss Baptistkirke inviterer til sommeravslutning for hverdagshyggen. Dette foregår onsdag 3. juni fra 11 til 14. Misjonshuset Hunndalen inviterer til møte med nattverd søndag 7. juni klokka 18. Det blir tale ved Egil Sjåstad. Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop i Løkbua på Hårstad gård søndag 7. juni klokka 18. Solist Gunda Marie Bruce. Hørselsforbundet Gjøvik Land og Toten inviterer til sommeravslutning og jubileumsfest. Dette foregår i lokalene til frivilligsentralen Gjøvik sentrum tirsdag 2. juni klokka 18. Og det var oppslagstavla.
1: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
2: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Er det bare for Raufossinger det, da?
2: Nei da. Alle velkomne til å ta kjøretime hos oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
3: Raufoss Trafikkskole.
4: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik Sarkis fra Allianz Optik på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Raufoss. Over og ut, vi synes.
5: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært noe Radio Toten.
6: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
7: Vips oss på 79313.
5: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
8: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
0: Trodde du at du fikk en snap nå?
9: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradion på Snapchat.
0: Og gjør det med en gang, da.
3: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da har klokka blitt 8, og du skal få nyheter av oss her på morgenkvisten, både riks og lokalt.
2: Rettssaken mot en 18-åring tiltalt for drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen i Oslo starter i dag. Han ble pågrepet få timer etter drapet 24. august i fjor og har sittet i varetekt. Ifølge tiltalen ble offeret drept med kniv. Bronselaget fra hockey-VM skal hylles under landskampen i fotball mot Sverige i dag, men det var nær ved å ikke skje. Ishockeyheltene hadde nemlig ikke tilgjengelig transport. Petter Stordalen sier til VG at han stiller med fly slik at bronsemedaljørene kan hedres i pausen på Ullevål stadion. Forsvarsdepartementet har bestilt ekstern gransking av Forsvarsbygget etter brudd i rammeavtalene. Kontrollkomiteen på Stortinget fikk brev fra forsvarsministeren om 14 nye overskridelser på minst 202 millioner kroner. Departementet sier at rapporten ventes til høsten, at den skal gi en tiltaksliste. Forbrukertilsynet advarer om treningskampanjer som kan være ulovlige. I en pressemelding sier tilsynet at de har fått flere tips og har sett på markedsføring og avtalevilkår. Flere tilbud oppgis å innebære gebyrer etter kampanje og lengre oppsigelsestid enn ventet. Nå har Forbrukertilsynet sendt brev til de 15 største kjedene. MDG vil at regjeringen skal gi permanent opphold til de første 30 000 ukrainerne som i år nærmer seg maksgrensen for midlertidig opphold. De har kollektiv beskyttelse i Norge, og ordningen kan forlenges. MDG-leder Arild Hermstad mener ukrainere trenger forutsigbarhet. For permanent opphold kreves 3 års botid. Ny forskning viser at det å lære et musikkinstrument kan gi bedre kognitiv prestasjon. I en studie fullførte testpersoner datamaskinoppgaver som utfordret oppmerksomheten. De med formell musikklæring reagerte raskere og gjorde færre feil. Forskerne mener det kan henge sammen med større vilje til å anstrenge seg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Dette Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. Et flertall i Vestre Toten kommunestyre har vedtatt å avvikle den kommunale boligstiftelsen etter en lang og omstridt prosess. Rundt 250 boliger, verdsatt til mellom 500 og 600 millioner kroner, overføres nå til kommunen, skriver OA. Flere politikere uttrykte bekymring for hvordan vedlikeholdet vil bli prioritert i framtida. Innlandet Unge Høyre ønsker å skrote studieretningen salg, service og reiseliv i fylkets videregående skoler. AUF Gjøvik er uenig og mener tilbudet fortsatt er et viktig yrkesfaglig alternativ for mange elever. Alf Mikael Urskin fra Østre Toten er kåret til årets opplandslege av Oppland Legeforening. Ifølge begrunnelsen har han gjennom flere tiår vist et sterkt engasjement for både allmennmedisin og samfunnsmedisin, blant annet som kommuneoverlege og lege ved Lena legesenter. Etter pensjonsalder fortsetter han både som vikarlege og veileder for nye leger. Drivstoffprisene falt til uvanlig lave nivåer flere steder i Innlandet lørdag. På Gjøvik og i Brumunddal kunne bilister fylle

0: men politiet bortviste tre personer fra stedet. Og det var de lokale nyhetene her på Toten Radio.
1: Dette er Morgenkvisten på Toten Radio. I studio, Alexander og Kristin.
0: Ja, vi sitter her og nyter morgenen.
2: Det gjør vi.
0: Med noe å drikke.
2: Ja.
0: Ja. Kaffe.
2: Og kakao.
0: Ja. Er ikke deilig? Jo da. Og nyter at det, vi er inne. Det var litt kaldt her når vi kom for et par timer siden.
2: Ja, det var det. Det var litt kjølig. Det begynner å bli litt lunk nå, for vi satte på ovnen. Jeg synes egentlig det er noe helt feil når vi skulle sette på ovnen 1. juni.
0: Ja, ja du, det er noe som... Men dette er jo et, kan bli et veldig kaldt bygg da. Det er murbygg, gammelt murbygg.
2: Ja, her sitter jeg med varme tøfler, strikkejakke, kakao og ovnen på, og det er 1. juni.
0: Ja.
2: Finn fire feil, liksom.
0: Nei, det er jo ikke det, for det er jo norsk sommer det er snakk om her, altså. Så, ja.
2: Jeg håper det tar seg.
0: Ja, kanskje det blir oppholdsvær.
1: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
2: Og som de fleste kanskje har fått med seg, så er det altså litt grått i dag. Det skal være regn i, ja, av og på i hele dag, og vi skal ikke komme mer opp enn 15-16 grader. I morgen blir det litt mindre nedbør, og vi kommer opp i 17 grader utover dagen.

0: har scrollet litt i avisene for å finne noe som vi kan ta med her i vår lille avisrunde.
1: Det har vi gjort.
0: Ja.
1: Og vi har funnet noe i dag også.
0: Ja, litt sånne artige saker på morgenkvisten her. Vi skal først handle om sport.
1: Det skal det. Bilsport. Ja. Vi kommer jo ikke unna det. Det har jo foregått i helgen, noen steinkast unna. OA kommer med historien om bilcrossfamilien Helly og Rud på Krabbeskogen. For Miriam Helly ble lokket inn i sporten av samboer Lasse Rud, som bygde treningsbil til henne, mens lillesøsteren Thea, hun fikk sin egen bilcrossbil i konfirmasjonsgave. Nå er begge søstrene aktive førere, og under helgens løp vant Miriam dameklassen, mens Thea ble beste jente i juniorklassen. De trekker også fram det gode miljøet i bilcrossen, der konkurrentene kjemper på banen, men hjelper hverandre i depot.
0: Ja.
1: Det synes jeg veldig hyggelig.
0: Artig historie det der. Mm-hmm. Ja. Og så skal vi til Toten Gjestegård. For der har det begynt å skje saker og ting. Totens Blad skriver at Baver Abbasi åpnet hagen på Toten Gjestegård for kafé- og loppemarked, og mange tok turen innom i sommervarmen. Besøkende fikk både handle lopper, smake bakst og se hvordan Gjestegården har blitt forvandlet det siste året. Abbasi forteller at bygget har fått blant annet nytt tak, nye vinduer og ny kledning, men at det fortsatt gjenstår arbeid for en offisiell åpning. Planen er at Gjestegården etter hvert skal brukes til selskaper som bryllup og konfirmasjoner, kombinert med åpne arrangementer for lokalbefolkningen. Og så var det jo ganske, så det ut som det var en del folk som hadde tatt seg turen opp dit da.
1: Ja, det var det. Det var mye bra bilder som var i Totens Blad, og det, nå var det jo fint vær også, så det kan jo hjelpe til at det... Da gidder folk å gå ut en tur.
0: Men positivt at det foregår saker og ting der, og så får vi vel følge opp det etter hvert.
1: Det tror jeg vi skal høre mer om.

0: Vet du hva, det så rart, Kristin, at dette her 20 år siden.
1: Ja, det ja. Hva sier det om alderen vår, liksom?
0: Han kom med en del artige låter for, ja, det 20 år siden. Ravi heter jo egentlig Ivar.
1: Ja. Ja, han bare baklengs. Ja. Mm-hmm.
0: Oss to i Oslo. Vi skal, ja.
1: Vi skal ikke til Oslo.
0: Vi skal ikke til Oslo i dag.
1: Nei, ikke vi to i dag.
0: Nei. Men vi skal ut i trafikken og så høre om det for nå begynner det å bli at det en del arbeid rundt omkring.
1: Ja, nå har jo tælen gått, så da.
0: Ja, nå, det 1. juni, så har tælen gått så vidt. Så nå begynner det å bli asfaltarbeid rundt omkring,
1: ja.
0: Både her og der, så da må man bare stålsette seg.
1: Det må man. Ting kan ta litt lengre tid.
0: Jeg kjørte bortover mot feiring her i helga, og der det noe sånn manuell dirigering, blant annet. Da må du ha litt tålmodighet i simagan.
1: Ja.
0: Ja. Ja, på Fylkesvei 33 i Strandgata ved Kirkeby Nord i Gjøvik pågår arbeid, men veien åpen. På Fylkesvei 2354 ved Haukkrysset og Andersgård i Østre Toten så det manuell dirigering og redusert fremkommelighet. Ved Damstokken på Fylkesvei 2340 i Østre Toten trafikken regulert med lys og manuell dirigering. Og ifølge veivesenet så det også lysregulering på Fylkesvei 2346 ved Kolbu stasjon. På Fylkesvei 33 mellom Skreikampen og Flesvik i Eidsvoll det manuell dirigering fram til klokka 19 og i kveld så starter nye arbeider. Fra klokka 19 så det asfaltarbeid og manuell dirigering på Fylkesvei 33 mellom Hasvaldsætra og Dølstua og fra klokka 21 så det manuell dirigering ved Raufoss på Fylkesvei 2368.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
3: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
0: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
3: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
4: Siste nytt, lokale saker, helt gratis.

0: og les mer på totenradioen.no.
1: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Neimen, du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
2: Da vil jeg støtte Radio Toten.
3: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Det her koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
5: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: plantesesongen er jo her for fullt. Du har jo drivet litt ute i, hva skal vi si, hagen din, Kristin.
1: Det har jeg gjort. Jeg har akkurat avlivet 19 tomatplanter.
0: Nei, har du? Hvordan skjedde det?
1: Jeg drev og grodde de inne, planta frø og hadde forkultivert, heter det vel på det ordentlige, ikke grodd. Og hadde det inne på vaskerommet, for der det varmt og godt og sånn, så mulig at det ble overgangen fra det varme der, og så satte jeg de ut i et sånn lite drivhus.
0: Ja.
1: Og det gikk dårlig, fordi at vinden kom når jeg ikke var hjemme, og blåste ned hele drivhuset, for det var sånn, ikke glass da, men sånn plast.
0: Ja.
1: Blåste det av gårde, så det lå jord og pott rundt omkring på grusen ved parkeringen, og drivhuset mitt hadde blåst over til naboen.
0: Neimen.
1: Ja. Så ja, vinden og jeg har drept 19 tomatplanter.
0: Uff da. Mm. Vi skal over til Eventyråsen barnehage på Skreia, som jeg vet ikke, kanskje de har mer grønne fingre enn det du hadde i det øyeblikket.
1: Ja, antageligvis. Håper det.
0: Barn i Eventyråsen barnehage på Skreia har også fått nye planter og frø i jorda, takket være et besøk fra Østre Toten bondelag. Målet er nemlig å lære de yngste hvor maten kommer fra, og hvordan de selv kan være med på å dyrke den.
1: Ja, for jeg tenker jo det av og til, at det er så morsomt når jeg har sett planten helt fra frø, og jeg på en måte har vært med å drive frem, og da smaker de tomatene ekstra godt.
0: Mm.
1: Men det er klart, det hadde vært rimeligere om jeg bare gikk i butikken og kjøpte det, for det skal du kjøpe drivhus og jord og frø, og det drar på seg litt. Men det er noe med det å være litt sånn.
0: Ja, Totens Blad som skriver om dette her, og ja, flere av barna gleder seg til å følge utviklingen gjennom sommeren. Og de fortalte at plantene skal få godt stell med vann og omsorg, slik at de kan vokse seg store og gi gode råvarer til måltider i barnehagen.
1: Og det er jo veldig fint av Østre Toten bondelag at de gjør de tingene her, for de ønsker å gi barn praktisk kunnskap om matproduksjon, og vise hvordan grønnsaker blir til, da, fra frø og små planter og til de slutt havner på tallerkenene.
0: Mm. Og representantene fra bondelaget forklarte også hvordan plantene skal settes i jorda, og hva som skal til for at de skal trives. Og samtidig så fikk barna lære om betydningen av vann, næring og, en ting til, tålmodighet.
1: Ikke minst. Ja, det tror jeg er viktig å lære barn.
0: Men jeg skal jo nå denne uka her, så skal jeg da plante noen blomster. Ute i hagen. Sommerengblomster.
1: Ja, stemmer.
0: Og da er det at jeg har laget til ordentlig med jord og drenering og sånne ting med pukk og sand. Og, så egentlig så er det ikke så mye som skal til før at det begynner å liksom gro.
1: Nei.
0: Men det er jo det at du skal vanne, det er ikke, nå skal du regne en hel uke sikkert, men det er det med tålmodigheten, og så er det litt artig å gå ut fra dag til dag og se, å nå er det 2 centimeter til, eller ikke sant, å nå har det vokst, og se der begynner det. Så det er jo litt sånn, jeg synes i alle fall det er veldig artig, å ta med kaffekoppen ut og se på, oi, hva er det som har vokst her siden i går eller dagen før?
1: Ja, jeg har jordbærplanter, og de så litt pjusk ut i starten, for de var ganske små, men nå har de kommet seg alle sammen, og det er stas å se.
0: Så det er litt artig da.
1: Mm-hmm.

0: Ja, og jeg vet ikke om man kan man spille musikk til planter for at de skal vokse?
1: Det sies at man skal snakke til dem, men det vel for at de skal få karbondioksid de får når vi snakker.
0: Sånn. Ja, ja, for de lever jo av det. Ja. Dette her var litt sånn country på morgenkvisten.
1: Jeg vet ikke om det kommer særlig karbondioksid av, av country. Nei. Å spille det for plantene.
0: Nei, jeg vet ikke. Kunne prøvd Billy Ray Cyrus i alle fall.
1: Jeg vet hvertfall om musikk som ville ha drept plantene.
0: Ja, vi skal ikke snakke om det. Achy breaky heart. Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Vestre Toten kommunestyre har vedtatt å avvikle den kommunale boligstiftelsen, melder OA. Omlag 250 boliger overføres til kommunen, mens flere politikere advarer om at vedlikeholdet kan bli nedprioritert. Innlandet Unge Høyre vil fjerne utdanningsprogrammet Salg, service og reiseliv fra de videregående skolene i fylket. Ungdomspartiet mener næringslivet har større behov for industri- og helsefag, skriver OA. AUF Gjøvik reagerer på forslaget og mener linja et viktig og godt yrkesfaglig tilbud. Alf Mikael Uschin fra Østre Toten tildelt prisen Årets Opplandslege av Oppland Legeforening. Foreningen trekker fram innsatsen hans som kommuneoverlege, lege ved Lena Legesenter og veileder for nye leger gjennom mange år. Også etter pensjonsalder fortsetter han som vikarlege og ALIS-veileder. Bilister her i innlandet kunne glede seg over uvanlig lave drivstoffpriser lørdag. På Gjøvik og i Brumunddal kostet bensin under 16 kroner literen, mens diesel flere steder lå rundt 17 kroner. Dette skriver Ringsaker Blad, som omtaler prisnivået som blant de laveste på lenge. Politiet rykket ut til et slagsmål i Gjøvik sentrum natt til søndag. Tre menn ble bortvist, og ingen personer skal ha blitt skadet, opplyser politiet. Og så lokal sport. Storhamar sluttspillmester i håndball etter å ha slått Sola 28-23 borte søndag. Dermed vant Storhamar finaleserien 2-1 etter at alle de tre finalekampene endte med borteseier. Anniken Obaidli markerte seg med flere skåringer i sluttminuttene og avsluttet tiden i klubben med nok et gull, skriver NTB. HamKam og Ålesund spilte 2-2 i Eliteserien fredag kveld. Dermed tar begge lag med seg ett poeng inn i VM-pausen. Fra årets birkebeinerritt senkes vektkravet på birkensekken fra 3,5 til 2 kilo, dette skriver arrangøren i en pressemelding. Moderne utstyr veier mindre enn før, men kravet om nødvendig sikkerhetsutstyr består for alle som skal over fjellet.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sylangen.
1: Og det skal fortsette å regne litt utover dagen, spredt skydekke og ja, opp igjen 15-16 grader. I morgen blir det litt grann bedre. Det blir muligens litt mindre regn og opp i 17 grader. Så da skulle du være oppdatert.

0: Kanskje.
1: Ja,
0: I just might.
1: I just might. Bruno Mars, og da kan vi jo si, ja, hva skal du kanskje gjøre i sommer?
0: Jeg skal kanskje kose meg i sola.
1: Ja, ja, det bare kanskje, fordi at det jo Norge vi bor i da.
0: Ja, det akkurat det. Det litt vanskelig å beregne, men en dag skal det sikkert bli sol.
1: En dag skal det bli sol. Det hørtes ut som en sånn der 80-tals, 90-tals norsk låt.
0: Ja, egentlig.
1: Ja. Da kan du liksom først spille Caroline Kryger med For vår jord, og så etterpå Det skal bli sol.
0: Ja. Ja, men da har vi spillelista klar da.
1: Ja, da har vi det. Ganske straks så skal det handle om konkurransen vår.
0: Ja.
1: Og den skal ha et litt visst en sånn sommertema.
0: Ja, vi prøver på det siden det 1. juni.
1: Ja.
0: Så nå har vi liksom startet på sommermånden.
1: Ja, vi har det. Ja.
2: Toppenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
3: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
2: Musikk fra lokale artister.
5: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
2: Engasjerende kultur.
6: Nei, det var veldig synd.
7: Altså, jeg ble nok drivd i fyllebitene av ekkorn.
6: Jo, det litt sørre.
2: Pulserende sport.
8: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
2: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
9: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Annik.
0: Døv på hjernen, fast på Totenradion nå.
9: Når da?
10: Fredag lørdag, 12-2!
11: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
12: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på deg. Det koster litt nå.
13: Da vil jeg støtte Radio Toten.
14: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
2: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Hva dine sommerplaner, Kristin?
1: Jeg skal en tur til Nord-Norge.
0: Ja. Mm-hmm. Og ellers?
1: Ellers så har jeg ikke lagt noen sånne veldig planer. Jeg bor sånn til at jeg har det veldig fint der også.
0: Ja.
1: Så,
0: ja. Jeg skal vel se foreldrene mine en uke eller to. Det min plan. Og så skal jeg drive litt ut i hagen.
1: Mm.
0: Ja. Bare gjøre det man jeg egentlig forbinder med ferie, og det at du ikke skal stresse med å dra rundt omkring og gjøre så veldig mye. Det bare det også lade batteriene, tenker jeg.
1: Ja, og jeg bruker litt tid på å, hva skal jeg si, komme i feriemodus.
0: Ja.
1: Det tar en ukes tid før jeg har senket skuldrene nok til at jeg liksom... Ja, stemmer, for jeg våkner sånn til vanlig tid.
0: Ja. Ja.
1: Våkner i femtida, ja, selv om jeg har fri.
0: Men nå er det jo sånn da at konkurransen denne uka her, siden vi nå i juni, så tenkte vi at kan vi ikke bare be folk som da har oss på snappen, som det vi bruker til konkurransen, om å sende inn hva de tenker planene for sommeren?
1: Ja, enten et bilde, hvis du har... Hvis du har fjellstøvler, for eksempel, og du skal til fjell, ta bildet av de da. Eller hvis du skal til syden.
0: Og du behøver ikke å ta et bilde. Du kan bare skrive en melding til oss på Snap om hva dine planer for sommeren. Hvor skal du?
1: Ja, for det ikke alt å gå an å ta bilder når man ikke der.
0: Og så kan vi liksom få et lite innblikk, eller liksom inntrykk av hva lytterne her på Toten gjør når det sommer. Og forhåpentligvis sol.
1: Ja, kanskje man skal sykle. Da kan man ta bilder av sykkelen sin. Eller man kan skrive at...
0: Det kan være en destinasjon, eller hva er det du gjør når det sommer? Hva gleder du deg til?
1: Så har vi tatt litt pulsen på ferietoten.
0: Ja, så da er det bare å sende inn det til oss på Totenradion, som Snap-navnet.
1: Eller man kan også sende sms. Vi opplyser om det hver gang, men vi...
0: Det er ikke så mange
1: vi får ikke noen meldinger der, men det for de som ikke har snappet av. Hvis de har lyst til å være med i trekningen og sende oss en melding, så nummeret 41 41 56 44.
0: Kan du sende en vanlig tradisjonell SMS, eller MMS heter det hvis det et bilde da.
1: Ja.
0: Men, og premien denne uka da kan du for eksempel få på fredag.
1: Det kan du.
0: Ja. Og da det pizza fra pizzabakkeren.
1: En valgfri pizza fra pizzabakkeren, enten på Lena, Reifoss eller i Hunndalen.
0: Ja, valgfri.
1: Ja.
0: Ja, men da det bare å bli med da, og så kan du få gratis pizza på fredag. Så får vi se. Da, jeg gleder meg til å høre hva totningene skal gjøre i ferien.
1: Ja, det blir spennende.

0: Ja, Alan Walker og Ruben var det du hørte her på morgenkvisten, Heading Home. Her oppslagstavla. Toten Gospel arrangerer kafékonsert i Belke menighetshus mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Det gratis inngang. Raufoss Baptistkirke inviterer til sommeravslutning for hverdagshyggen. Dette foregår onsdag 3. juni fra 11 til 14. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop i Løkbua på Hårstad gård søndag 7. juni klokka 18. Solist Gunda Marie Bruce. Hørselsforbundet Gjøvikland og Toten inviterer til sommeravslutning og jubileumsfest. Dette foregår i lokalene til frivilligsentralen Gjøvik sentrum tirsdag 2. juni klokka 18. Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Misjonshuset Hunndalen inviterer til møte med nattverd søndag 20. juni klokka 18. Det blir tale ved Egil Sjåstad. Og det var en kikk på oppslagstavla.
1: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
2: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten. Samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: kontakt og les mer på totenradioen.no.
1: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
2: Døv på hjernen, fast på Totenradioen nå.
1: Når da?
3: Fredag lørdag, 12-2!
4: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
5: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
6: Totenradioen.
7: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
8: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradioen!
9: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da klokka 9. Her skal du få litt nyheter, både riks og lokalt.
2: Finansminister Jens Stoltenberg markerte i helgen oljefondets 30-årsjubileum og sier at Norge har spart over 21 000 milliarder kroner. Pengene er plassert i blant annet aksjer og fast eiendom. Han sier samtidig at Storbritannia kunne hatt enorme verdier om de hadde valgt å gå samme vei. Rettssaken mot en 18-åring tiltalt for drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen i Oslo starter i dag. Han ble pågrepet få timer etter drapet 24. august i fjor og har sittet i varetekt. Ifølge tiltalen ble offeret drept med kniv. Bronselaget fra hockey-VM skal hylles under landskampen i fotball mot Sverige i dag, men det var nær ved å ikke skje. Ishockeyheltene hadde nemlig ikke tilgjengelig transport. Petter Stordalen sier til VG at han stiller med fly slik at bronsemedaljørene kan hedres i pausen på Ullevål stadion. Forsvarsdepartementet har bestilt ekstern gransking av Forsvarsbygget etter brudd i rammeavtalene. Kontrollkomiteen på Stortinget fikk brev fra forsvarsministeren om 14 nye overskridelser på minst 202 millioner kroner. Departementet sier at rapporten ventes til høsten, at den skal gi en tiltaksliste. Forbrukertilsynet advarer om treningskampanjer som kan være ulovlige. I en pressemelding sier tilsynet at de har fått flere tips og har sett på markedsføring og avtalevilkår. Flere tilbud oppgis å innebære gebyrer etter kampanje og lengre oppsigelsestid enn ventet. Nå har Forbrukertilsynet sendt brev til de 15 største kjedene. Ny forskning viser at det å lære et musikkinstrument kan gi bedre kognitiv prestasjon. I en studie fullførte testpersoner datamaskinoppgaver som utfordret oppmerksomheten. De med formell musikklæring reagerte raskere og gjorde færre feil. Forskerne mener det kan henge sammen med større vilje til å anstrenge seg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her er de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Våpenprodusenten Nammo på Raufoss vil kjøpe en naboeiendom ved testsenteret sitt for å hindre spionasje og få bedre kontroll over området. Selskapet viser til økt sikkerhetstrussel mot forsvarsindustrien og mener fullt eierskap er nødvendig. Kommunen og statsforvalteren vil samtidig sikre at landbruksjorda fortsatt brukes aktivt, skriver NRK. Et flertall i Vestre Toten har sagt ja til å avvikle den kommunale boligstiftelsen. Rundt 250 boliger overføres til kommunen, skriver OA. Innlandet Unge Høyre ønsker å skrote studieretningen salg, service og reiseliv i fylkets videregående skoler. AUF Gjøvik er uenig og mener tilbudet fortsatt er et viktig yrkesfaglig alternativ for mange elever. Alf Mikael Uschin fra Østre Toten er kåret til årets Oppland-lege. Oppland Legeforening trekker fram nær 30 år ved Lena Legesenter, rollen som kommuneoverlege og det omfattende arbeidet med å veilede nye leger. Politiet rykket natt til søndag ut til melding om slagsmål i Strandgata på Gjøvik. Ifølge Innlandet politidistrikt var 5-6 menn mellom 20 og 45 år involvert i hendelsen. Ingen personer skal ha blitt skadet, men 3 menn ble bortvist fra stedet av politiet. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
4: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Ja, da

0: ikke stille her.
1: Nei, det blir ikke stille selv om vi tar oss ferie, men det blir all god grunn til å fortsette å lytte hele året, rett og slett.
0: Ja, vi må forberede litt da, sånn at da, vi lager til noe.
1: Ja, det gjør vi. Men du, vi må kikke på været vi.
0: Ja, det må vi gjøre.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Og som de fleste kanskje har fått med seg, så er det altså litt grått i dag. Det skal være regn i, av og på i hele dag, og vi skal ikke komme mer opp enn 15-16 grader. I morgen blir det litt mindre nedbør, og vi kommer opp i 17 grader utover dagen.

0: Vi skal handle litt, holdt jeg på å si, den timen her, Kristin.
1: Skal vi handle?
0: Ja, vi skal på butikken. Sammen med Odd Arild Larsen.
1: Ja, sånn, ja.
0: Og denne gangen så skal vi til, skal vi handle på Rema.
1: Det skal vi.
0: Ja, for det skal dreie seg om at det blir et lite bytte. For Arve Nyhus, han har jo vært sjefen på Rema 1000 på Raufoss i mange år.
1: Mm-hmm. Men nå er det vel datteren som skal ta over?
0: Det er nesten sånn tradisjons... liksom sånn at man går i foreldrenes fotspor. Det er jo tradisjon med det.
1: Det er jo det. Ja. Og det er... Det kan både være positivt, for de vet hva de går til.
0: Ja, etter 20...

0: år i Oslo så Linn Mari Nyhus Heen tilbake på Raufoss for å ta over familiebedriften Rema 1000.
1: Ja, og det kan være fint da, når jeg sa både i sted, så mente jeg ikke både positivt og negativt, men Nei. Både bra og at hun har erfaringen, og at hun har da, da har hun ja. Fått, kanskje hun har tilegnet seg ting i Oslo som hun kan ta med seg opp hit også. Mm.
0: Og så har vi en som veldig glad i å fortelle historier, og det Jan Nesse.
1: Ja, med den gode stemmen.
0: Visste du at en av de mest kjente veistubbene på Gjøvik har fått navnet sitt etter en dramatisk historie?
1: Som... Nei, det visste ikke jeg, men jeg var jo ikke så lokalkjent på Gjøvik at jeg visste at den veistubben het Knivstikkeren heller, eller ble kalt Knivstikkeren.
0: Vi kaller den for lokalhistorieforteller, Jan Nesse. Mm. Han skal innom studio her i dag.
1: Ja, skal han.
0: Og dele denne historien som han faktisk lærte av bestemora si.
1: Og det tenker jeg sånn, det var sånn ting ble fortalt før i tida. Det man fikk generasjons... brobygging med gode historier, og det er ikke så mye av det nå lenger.
0: Han skal også, jeg har hørt noen rykter om at han har med noen munnspill og greier.
1: Ja, han er jo en multikunstner, kan vi si det. Han synger og han spiller og han... Ja.
0: Formidlingsevnen er i alle fall på topp der.
1: Helt klart.
0: Og så, ja, det gleder jeg meg litt til å høre mer om historien bak Knivstikkeren. Mm.

0: etter 20 år i Oslo er Linn Mari Nyhus-Heen tilbake på Raufoss for å ta over familiebedriften Rema 1000. Og Dari Larsen har mer om den saken.
1: Fra nyttår så tok Linn Mari Nyhus-Heen over som kjøpmann ved Rema 1000 på Raufoss. Etter flere år med forberedelser, lederutdanning og praktisk erfaring er hun nå klar til å føre familiebedriften videre. Med respekt for det faren har bygget opp gjennom hele 35 år, ønsker hun samtidig nå å utvikle butikken videre i takt med tida.
2: Det er utrolig spennende. Det er utfordrende, men kjempeartig å endelig kunne ha den ta over nå. Ja. Nå har jeg forberedt meg i 3 år, så jeg føler jo at det er på tide å liksom starte.
3: Du har altså på en måte brukt, skal vi si, lang betenkningstid?
2: Det kan du si. Altså, følgene mine har jo drevet her i 35 år. Jeg er vokst opp i butikken, så det har jo vært litt på agendaen i mange år. Men jeg hadde jo ikke trodd at det skulle bli totning igjen, etter å ha bodd i Oslo i 20 år.
3: Nei. Så du har lagt at totendialekten i Oslo, men den dialekten kommer tilbake når du kommer hit.
2: Det gjør det.
3: Din største utfordring nå da, fremover, hva tror du da vil bli?
2: Det blir jo det å drifte like godt som faren min har drevet det, og enda bedre, egentlig. Og så er det jo store sko å ta over, så det er jo en fryktelig stor butikk med mye oppgaver.
3: Hva har du lært av faren din som du husker best da når det gjelder butikkdrift?
2: Det er vel det at han er jo til stede da, overalt der det skjer. Om det er i kassa, eller om det er på flaskerommet, eller om det er på gulvet og fyller inn varer, så er det jo der det skjer. Han er jo i butikken så å si hver dag, så det er jo på en måte det å liksom gjøre det liksom bra hver eneste dag og være til stede da.
3: Ja, er det god støtte å ha i ryggen nå i begynnelsen?
2: Ja, 100%. Jeg er utrolig glad for å ha den støtta. Å kunne ha han her og spørre, og kort vei til gode råd, da kan du si.
3: Linn, hva er det du ønsker på en måte å videreføre etter far din da?
2: Nei, jeg håper jo å kunne videreføre den gode drifta som han har gjort i alle de årene. Så er det jo det å ta vare på bygda og kundene vi har, og selvfølgelig de ansatte som har vært der nesten like lenge som han og gjør en utrolig god jobb, så det er jo å ta vare på de da.
3: Men er det noe du for eksempel ønsker å gjøre annerledes da?
2: Først og fremst så vil jeg jo fortsette det som han har gjort bra, men selvfølgelig så må vi jo, ting utvikler seg, det er stor konkurranse, så man må jo finne på noe nytt og fresht som tiltrekker kundene hit. Det vil jo skje noe om noen år, tenker jeg, så det blir jo noe nytt og fresht og kult som kommer til å skje her, ja.
3: Hva er det du tenker på da?
2: Nei, det blir jo en liten omgjøring da, i butikken, som man kommer til å merke. Og det blir i hvert fall veldig kult og fint etter hvert, men kundene skal kjenne igjen butikken, så det er jo først og fremst det da.
3: Men er det nødvendig å finne på noe nytt, gjøre om butikken, som du sier, for på en måte å henge med i dag?
2: Det er jo det. Det er jo veldig stor konkurranse, og tiden endrer seg. Det er både digitalisering og ting skal gå mer effektivt, og man vil ha det lettere. Og det er absolutt nødvendig å følge med i tiden.
3: Hvis du nå skal beskrive din egen lederstil, ja, hva sier du da?
2: Jeg vil jo si at det er ganske rettferdig og ser alle, og håper at de kan komme til meg, det er høyt opp under taket. Alle er inkluderende, liker å se at folk vokser rundt meg, og lære bort alt jeg kan, og så når jeg kommer hit så er jo folk flinkere enn meg, så jeg lærer jo av andre, rett og slett.
3: Hvordan har læringskurva vært siden du startet da? Har den vært bratt?
2: Den har vært bratt, ja. Av 90 grader. Jeg har lært utrolig mye. Nå har jeg jo gått på talentskole 1 år gjennom Rema-skolen, og så har det jo vært 3 år med Læring hele butikken. Det jo drift og økonomi, og det ledelse, og det varekunnskap, og det ganske stort. Jeg ble overrasket hvor omfattende det har vært, faktisk. Mm. Men kult.
3: Men Linn, hva oppskriften de på å skape et godt miljø blant de ansatte og et godt miljø i butikken her da?
2: Det jo så enkelt som at man prater sammen, sier hei og finner på ting sammen, kan prate om alt. Og så har jeg lyst til at folk skal få lov til å prøve seg. Er åpen for å høre ideer, og folk skal få lov til å ha det eierskapet som de har i dag. Da. Og at de føler at de er viktige når de på jobb. Og det håper jeg at de fortsetter å føle.
3: Du ikke redd for å gi folk ansvar?
2: Nei, absolutt ikke. Det jo helt nødt til hvis vi skal få den driften her til å gå. Så det utrolig driftige folk som jobber her i dag, og det de tar på seg masse ansvar, og det sånn, hvis det skal gå like bra, så det sånn vi må fortsette.
3: Jeg vet ikke om du har gjort opp noen tanker om hva egentlig Rema 1000-butikkene betyr for lokalsamfunnet her.
2: Jeg tror det betyr ganske mye, altså. Man merker jo det på kundestrømmen inn hit, at det jo de samme kundene som vi ser opp at hver eneste dag og uke, og det virker som den butikken her betyr veldig mye mer enn bare en vanlig dagligvarebutikk, som en sånn, det sånn, holder bygda sammen, rett og slett, da.
3: Vi lever i dyrtid, og dere vel de som først og fremst merker dette blant kunder. Hva kommentarene fra kundene i så måte, sånn generelt?
2: Vi merker jo det selv, at det jo, alt blir dyrere. Så vi lever jo på veldig små marginer. Det merker jo både vi, men det merker vi jo kundene også. Vi gjør så godt vi kan. Vi lever på så små marginer vi klarer for å gi billige varer ut til kundene.
3: Hvordan balanserer du dette her med å være butikksjef med privatlivet da?
2: Først og fremst så har jeg en mann som støtter det her prosjektet det veldig godt da. Og så det jo en familiedrevet bedrift, kan du si. Jeg får jo kjempehjelp fra både mamma og pappa og Henrik som mannen min. Han bidrar med alt han kan for at det her skal gå rundt, og så har vi jo fine ting som altså, vi holder på med, vi i naturen, vi reiser, vi har masse prosjekter hjemme, så man må ha en god balanse for å liksom, ha energi til å drive noe sånt.
3: Nå det jo dagligvarebransjen i stadig endring. Hvordan vil du se for deg denne butikken her om en 10-15 år, da, tror du?
2: Jeg håper først og fremst at det er førstevalget til alle som bor i området. At det er en attraktiv og en butikk som både er moderne, men også som har liksom det samme kundevennlige preget som vi har i dag. Da. Med, at vi skal møte hver eneste kunde med et hei og smil og kunne ta og slå en prat, sånn som vi gjør i dag.
3: Da får vi ønske deg all mulig lykketall i din viktige jobb som daglig leder. Det, ordentlig daglig leder blir du vel kanskje ikke før om et år da?
2: Nei, det jo sant, for nå jeg jo fortsatt faren min daglig leder. Jeg kalles jo egentlig bare kjøpmann, så vi får se neste år.
3: Lykketall.
2: Tusen takk.
0: Og det sa altså den nye Rema 1000-kjøpmannen på Raufoss, Linn Mari Nyhus-Heen, til vår reporter og Daril Larsen.
4: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
5: Nei, fytte rakkeren skinne. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
6: Hva du si for noe? Ikke godt?
5: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
6: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra i alle år, da. Blankt i hvert fall.
5: Se her. Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
6: Nei. Og hen får han gjort noe slik,
5: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslab på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drikkes. Og de kan sende deg en steril flaske i posten om du ønsker det.
6: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
7: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
8: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
7: Er det bare for Rødfossinger det da?
8: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
9: Rødfoss Trafikkskole. Morgentvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, da har vi fått besøk I studio av Jan Nesse, som mange kjenner igjen fra serien vår Komitéminner. Du ikke så glad I titler, Jan, så du visste ikke helt om du ville bli kalt lokalhistoriker eller hobbyhistoriker, eller, men at du har en formidlingsevne og en fortellerevne, det helt sant og helt ekte, og derfor har vi koblet deg på igjen nå, for å dra noen, du skal fortelle oss noen historier.
1: Ja, det kan jeg gjøre. Og et gedig med det gamle, da.
0: Ja, du liker å surre med det gamle.
1: Ja, det ikke mye hiphop og slik her. Men I hvert fall så minnes jeg litt fra gamle dager. Mhm. Som kanskje, ja, en ting man som mange ikke vet,
0: ja.
1: Men de vet om plassen er nede på Gjøvik.
0: Okay.
1: Så det en vegstump som de kaller knivstikkeren.
0: Det høres jo drastisk ut.
1: Ja, og det nesten ingen som vet hvorfor det heter det. Jeg har vel noe med noen knivstikking å gjøre? Ja, jeg skjønte det, men Bestmor mi, hun fortalte meg, for hun sang nemlig opp med en to-tre sanger som jeg lærte litt av.
0: Mm.
1: Og blant annet så fortalte hun meg at den historien, altså bakgrunnen for da navnet knivstikkeren I Gjøvik, fra Storgata 10, vet du, nedover mot Victoria Hotel.
0: Ja, den lille stubben som går ned der.
1: Ja, Victoria Hotel del av, men rådhuset da på Gjøvik. Men I alle fall, så... Der har jeg I mine barns ben fløget mye, og der var det spennende.
0: Mm.
1: Det var smed Kristiansen. Ja, det var smed nede I det. Og der var det smeding til hesteskor og gløding til jern. Ja, og det var så spennende for en små gutt.
0: Mm.
1: Og så var det mye hester der, og så var det nok en del drekking bak krybben. Og der fant vi tomflasker, og hvis det var ved I bånd, da fikk vi betalt for de flaskene.
0: Ja.
1: Ja, det var på 50-tallet da, vet du.
0: Ja.
1: Og Vestmor sa at historien om at navnet Mjøs knivstikkeren, det innpakket I et tatervise, sa han. Som heter Burobengvisa.
0: Ja.
1: Den har jeg sønget på radioen her før,
0: ja.
1: Men ikke I den I forbindelsen.
0: Nei.
1: Så, ja, og den visa har jeg lært til at jeg har bestmor.
0: Mm.
1: Ja. Så, at de har tatt det, altså før I tiden, vet du, så var det slik, tatt det var like som reiste rundt, da.
0: Mm.
1: Det var ofte svart I hår og reiste rundt, og solgte noen visper, og det var litt spesielt folkeferd.
0: Mm.
1: Og de var vel nederst på rangstegen, for det var egentlig en klasseskille, ser du. Tenk deg på en gard, du var bonden selv. Så hadde du en dotter, eller en sønn, og så skulle du da få gifte bort dette.
0: Mm.
1: Da ville du helst at den kunne gifte seg bort på en like stor gard, eller helst større gard. Og hvis bodelsgutten ble glad I tjenestejenta, og nei for ulykke det. Og hvis du kunne bli glad I et haterjente, og nei, da var ulykka fullkommen, altså.
0: Ja, det var vel lenge skjellsord også, det, egentlig, å bli kalt for tater. Det var jo...
1: Ja, det var det, vet du. Ja. Du var nederst på rangstegen, dum da. Så ja, da var det noen tatervisa der om knivstikkeren, jo. Jeg kan prøve å synge igjen.
0: Ja.
1: Ja, men det er noen ord I denne visa her som kanskje må avklares.
0: Ok.
1: Burobeng.
0: Ja.
1: Ja. Det betyr altså på romanispråket, eller taterspråket, buro, det en som bor I ro, en bonde.
0: Mm.
1: Og beng, det en jævel.
0: Ok.
1: Eller faen selv.
0: Uff da, ja.
1: Og så her det altså bondefaen, bondejævel, som burobeng betyr.
0: Ja.
1: Belsin, det magen.
0: Ok.
1: Mm.

0: Tusen takk for den. Det forklarte jo en del det.
1: Ja.
0: Da vet vi litt hvorfor den heter knivstikkeren.
1: Ja.
0: Var der det foregikk med burobengen og...
1: Ja. Ja. Ja. Og jeg googler det nå, jeg, for dette liker jeg best med å betale på, vet du.
0: Ja.
1: Men jeg googler det nå, og der står det faktisk at det var fra Gjøvikmarken.
2: Det var Jan Nesse som fortalte historien bak navnet Knivstikkeren på Gjøvik. Om historien helt slik den har blitt fortalt gjennom generasjonene vanskelig å slå fast, men den viser hvordan lokale stedsnavn ofte bærer med seg både sangen, minner og hendelser fra en svunnen tid. Ja, det var Kristin Horni som hadde fått besøk i studio av Jan Nesse, og det vel neppe siste gang han har gjesta studio her. Og hvis du vil høre andre ting Jan har bidratt med, så kan du jo finne det på nettsidene våre totenradion.no.
3: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsøl, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsøl til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver, også om du trenger gravering så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
4: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Rødfoss for en hyggelig bildrag.
5: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
6: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
7: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Kær og ABBA på morgenkvisten. Her oppslagstavla. Toten Gospel arrangerer kafékonsert i Belke menighetshus mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Det gratis inngang. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop i Løkbua på Hårstad gård søndag 7. juni klokka 18. Solist Gunda Marie Bruce. Misjonshuset Hunndalen inviterer til møte med nattverd søndag 7. juni klokka 18. Det blir tale ved Egil Sjåstad. Raufoss Baptistkirke inviterer til sommeravslutning for hverdagshyggen. Dette foregår onsdag 3. juni fra 11 til 14. Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Hørselsforbundet Gjøvik, Land og Toten inviterer til sommeravslutning og jubileumsfest. Dette foregår i lokalene til Frivilligsentralen Gjøvik sentrum tirsdag 2. juni klokka 18. Og det var oppslagstavla.
1: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optikis Arkis fra Allianz Optikk på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikis Arkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
2: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn leser du gratis på totenradio.no.
0: Nei, der var den lyden igjen da.
3: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
0: Totenradion.
3: Ja, nå må du gjøre det da.
4: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
5: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
6: Vipses på 79313.
4: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
7: Du hører på Tø på Hjernen.
8: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
9: Det bra vignett i hvert fall.
3: Ja, den ikke så verst.
9: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
7: Tø på Hjernen.
9: Kan hende blir artig.
7: På Toten Radio.
0: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
3: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6.
10: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
0: Ja, det nærmer seg slutten på sendinga for i dag.
3: Det gjør det. Men vi ikke ferdig. Vi skal sitte her litt til,
0: Vi skal, ja, du skal spille musikk i 4 timers tid.
3: Det skal jeg gjøre. Det blir nesten litt sånn morgen, Kristin.
0: Og jeg tilbake i ettermiddag med ettermiddagsrøsje. I morgen så skal det handle om helse.
3: Det skal det. Vi skal innom Lena Helsekost. De har jubileumssalg, nemlig.
0: Ja. Jan-Erik, han har hørt mer om det.
3: Ja, det er
0: Og så lurer jeg på om Odd Arild har vært på et møte.
3: Han har vært det og om Ile en tur?
0: Ja, i alle fall et arrangement som Ile pensjonistforening har hatt, hvis jeg ikke tar helt feil. Og det noe av det vi skal innom i sendinga i morgen.
3: Ja.
0: Men du, da får du sette deg inn i studio, og så høres vi i morgen i alle fall da.
3: Det gjør vi.
0: Ja.

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Dronning Sonja er friskmeldt etter hjerteplager og er dermed tilbake i programmet. Slottet opplyser at hun forrige søndag ble sykemeldt i en uke, men at programmet nå gjennomføres som planlagt. Det opplyser kommunikasjonssjef Guri Varpe til NTB. Amnesty International sier i en ny rapport at russiske skoler bruker propaganda for å rettferdiggjøre krigen mot Ukraina. Barn lærer å stole på staten og frykte kritiske spørsmål. Rapporten hevder at dette også gjelder i russisk okkuperte områder i Ukraina, der obligatoriske lærebøker avviser ukrainsk identitet og statsdannelse. Finansminister Jens Stoltenberg markerte i helgen oljefondets 30-årsjubileum og sier at Norge har spart over 21 000 milliarder kroner. Pengene er plassert i blant annet aksjer og fast eiendom. Han sier samtidig at Storbritannia kunne hatt enorme verdier om de hadde valgt å gå samme vei. Rettssaken mot en 18-åring tiltalt for drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen i Oslo starter i dag. Han ble pågrepet få timer etter drapet 24. august i fjor og har sittet i varetekt. Ifølge tiltalen ble offeret drept med kniv. En ny reiserapport viser at stadig flere europeere bruker ferien til aktiv hvile. Hele 57,2% oppgir at de først og fremst reiser for å slappe av og lade opp, mens 34,2% reiser for å styrke mental velvære. I tillegg viser rapporten at trening på ferie oftere handler om balanse enn prestasjon, sier Apollo. I dag møter Norge Sverige i fotball i forkant av VM for menn i Nord-Amerika. Deretter flyr landslagstroppen til USA med Erling Braut Haaland ombord, men han spiller ikke mot svensken i dag. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Haaland får hvile etter en hard sesong, og at han ikke har hatt noen skadepause. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

har lagt merke til at veldig mange sanger, nesten, ja, skal vi si 80-90% i hvert fall, handler om kjærlighet. Nå har vi hørt tidligere i dag Forelska I læreren, og nå hørte vi So Easy To Fall In Love med Olivia Dean. Jeg vet ikke om det kjærlighet Robin tenker på I neste låt, men Keep This Fire Burning.

0: Ramnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Ramnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
1: Trodde du at du fikk en snap nå?
2: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
1: Gjør det med en gang, da.
3: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradioen.no.
4: Nei, 5 minutter til.
2: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
4: Jeg er oppe. Jeg er oppe.
2: Vi fikser kaffen.
4: Frokosten.
2: Og den beste musikken.
1: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
2: Legg oss til på Snapchat, Totenradioen.
1: Og bli med på moroa.
2: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
1: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
2: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
1: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra 6.
5: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
6: Da vil jeg støtte Radio Toten.
7: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.

0: engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette er den beste endringen.
0: Pulserende sport.
3: Nesten profesjonelle solpjegere som reiser land og strand rundt, som veldig livlig.
0: Lokal ungdom.
4: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
5: Ja, å, det ikke innflytten var det. Kan du mene at du har tatt ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det.

Og fra 1984 og Sounds Like a Melody med Alphaville, så skal vi bevege oss tre dører nedover, Three Doors Down med Here Without You.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Nei, fytte rakkeren skinne. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
2: Hva er du si for noe? Ikke godt?
1: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
2: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra i alle år, da. Blankt i hvert fall.
1: Se her. Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
2: Nei, og hen får han gjort noe slik,
1: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslab på Gjøvik. De er kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt er drekkenes. Og de kan sende deg en steril flaske i posten om du ønsker det.
2: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
3: Er du en sur gammel røy som ikke synes noen ting er artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
4: Naboen er oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
5: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
6: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Tre personer er siktet for grov kroppskrenkelse etter en voldshendelse i Bergen 17. mai. Politiet opplyser at en fjerde person har status som mistenkt. Politiadvokat Linn Mari Søfteland sier til NRK at hendelsen har utløst sterke reaksjoner i sosiale medier etter at en video fra overgrepet har sirkulert. Den 18 år gamle tiltalte i drapet på Tamima Nibras Juhar i august i fjor erklærte straffskyld i retten i morges. Oslo tingrett har satt av 9 dager til hovedforhandlingene. Ifølge saksopplysningene ble hun drept på et barnevernstiltak på Kampen der tiltalte bodde. En 17-åring dømt til 14 års forvaring med en minstetid på 9 år. Han funnet skyldig i medvirkning til 2 gjengdrap i Sverige knyttet til Foxtrot-nettverket samt 3 drapsforsøk. Dommen i Rogaland omfatter også menneskehandel, grove overgrep mot barn og vold og trusler mot fengselsansatte. Dronning Sonja friskmeldt etter hjerteplager og dermed tilbake i programmet. Slottet opplyser at hun forrige søndag ble sykemeldt i 1 uke, men at programmet nå gjennomføres som planlagt. Det opplyser kommunikasjonssjef Guri Varpe til NTB. Amnesty International sier i en ny rapport at russiske skoler bruker propaganda for å rettferdiggjøre krigen mot Ukraina. Barn lærer å stole på staten og frykte kritiske spørsmål. Rapporten hevder at dette også gjelder i russisk okkuperte områder i Ukraina, der obligatoriske lærebøker avviser ukrainsk identitet og statsdannelse. I dag møter Norge-Sverige i fotball i forkant av VM for menn i Nord-Amerika. Deretter flyr landslagstroppen til USA med Erling Braut Haaland ombord, men han spiller ikke mot svensken i dag. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Haaland får hvile etter en hard sesong, og at han ikke har hatt noen skadepause. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Kjartan Lauritsen og Astrid Sundbø Friskis. Vi setter rett over til Henning Kvitnes med Sånne som oss. Og det en koselig låt, Sånne som oss, vi har bruk for en kjæreste. Og det kan man jo.

0: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
1: Ja, det er ikke noe problem. Det er jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi er en lokal leverandør.
0: Er det bare for Raufossinger det da?
1: Å nei da, alle er velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
2: Raufoss Trafikkskole.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg er ofte på farta. Og da er det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke og ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer er viktig for meg, og da er det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
4: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Toppenradion.no.
5: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på toppenradion.no finner du kontaktinformasjon.
6: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
7: Morgenkvisten, mindre stress, mer energi. Mandag til fredag. Fra klokka 6.
8: Jeg som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde gjort tyskerne ut av Norge, hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Toppenradion.
9: Fredag og lørdag fra 12 til 2, tøv på hjernen.

Der hørte vi akkurat Sara Larsson med Lush Life. Vi har jo nå begynt fra 1. juni, så begynner vi å spille litt mer sommerlige sanger. Og ja, hva da bedre enn for eksempel Texas med låta Summer Sun?

0: fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som er pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på hjul.
1: Taxi!
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
3: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
4: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
5: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
6: Å benytte seg av reklame i Totenradioen er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
7: Totenradioen.
3: Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
4: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradioen!
8: Siste nytt. Lokale saker. Helt gratis. Totenradioen.

Det var altså en aldri så liten oppfordring der. Be Kind fra Marshmallow og Halsey. Vi skal sette over til Katy Perry, som synger en sang som veldig typisk norsk sommer, egentlig. Hot and Cold.

Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå er det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele Innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barnedåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!

0: Totenradioen.no.
1: Gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at de hadde gjort tyskerne ut av Norge. Hør på Tau på hjørnen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradioen.
2: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tau på hjørnen.
3: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
4: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
3: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
4: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
3: Vi gir deg den beste starten på dagen.
4: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
3: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen. Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
4: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradioen.
5: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Toten

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: En norsk mann i 50-årene er siktet i saken om Anne-Elisabeth Hagens forsvinning fra Lørenskog i 2018. Øst politidistrikt opplyser at han 20. mai fikk status som siktet etter beslag av teledata og bompasseringer. Politiet sier det ikke har vært en omfattende skjult etterforskning og at mannen ikke er avhørt. En rekke fryktede militsmenn fra Syria, lojale til den tidligere diktatoren Bashar al-Assad, lever fritt i Sverige. I en lengre etterforskning har Sveriges Radio sporet opp minst 15 slike menn som nå bor i landet. I en sak har Sverige dømt en militsmann til livstid for overgrepene i Syria, men Rena Devgun, en aktor som spesialiserer seg på krigsforbrytelser, sier det vanskelig å straffeforfølge.
2: Det handler om brott som begångne i utlandet. Veldig ofte så finnes vitnesbevisningen inte i Sverige. Men vi måste ju bevisa de straffbare gärningarna som hände där och då vid vägspärren. Så det är ju utmanande.
1: Det är uklart om det finns militsmän också i Norge. Tre personer er siktet for grov kroppskrenkelse etter en voldshendelse i Bergen 17. mai. Politiet opplyser at en fjerde person har status som mistenkt. Politiadvokat Linn Mari Søfteland sier til NRK at hendelsen har utløst sterke reaksjoner i sosiale medier etter at en video fra overgrepet har sirkulert. Den 18 år gamle tiltalte i drapet på Tamima Nibros Juhar i august i fjor erklærte straffskyld i retten i morges. Oslo tingrett har satt av 9 dager til hovedforhandlingene. Ifølge saksopplysningene ble hun drept på et barnevernstiltak på Kampen der tiltalte bodde. En 17-åring er dømt til 14 års forvaring med en minstetid på 9 år. Han er funnet skyldig i medvirkning til 2 gjengdrap i Sverige knyttet til Foxtrot-nettverket samt 3 drapsforsøk. Dommen i Rogaland omfatter også menneskehandel, grove overgrep mot barn og vold og trusler mot fengselsansatte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

det hender på spillelista her at det kan bli litt sånn gøye overganger. Nå har vi akkurat hørt Olivia Dean med Man I Need. Og neste ut som jeg har foreslått her Naughty Boy. Jeg vet ikke om det mannen som Olivia Dean egentlig trenger, en Naughty Boy, men i hvert fall Naughty Boy og Sam Smith har en sang som heter La La La.

0: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolbe. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbe.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.

0: og les mer på totenradion.no.
1: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
2: Døv på hjernen, fast på Totenradion nå.
1: Når da?
3: Fredag, lørdag, 12-2!
4: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
5: Da vil jeg støtte Radio Toten.
6: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
7: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og om.

selskap denne mandagen her. Vi har akkurat hørt Teddy Swims, den nyeste låta hans, Mr. Know-It-All. Og vi skal litt mer hjemover. Martin Jensen har en sang som heter All I Wanna Do, og den kommer nå.

0: Elite Bil på Raufoss er tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og er også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen er avtalt på forhånd.
1: Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der er vi!
2: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du er ordentlig våken.
1: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
3: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og Omegn leser du gratis på totenradio.no.
1: Nei, der var den lyden igjen da.
2: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
1: Totenradion.
2: Ja, nå må du gjøre det da.
4: Du vil ikke prøve en slik radioreklame da?
5: Å benytte seg av reklame i Totenradion er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
6: Totenradion.

Og der hørte vi Ariana Grande med låta Twilight Zone. Du hører fortsatt på Totenradioen, og nå skal vi ha en av Totens store sønner på neste mann ut til høyttaleren her. Og det en god venn av meg, Levi Bergerud. Dette en av de siste låtene han har kommet med. Den kom i 2024 og heter Når du aller minst forventer det.

0: Nei, fytte rakkeren skinne. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
1: Hva du sier for noe? Ikke godt?
0: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
1: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra i alle år, det. Blankt i hvert fall.
0: Se her. Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
1: Nei, og hen får han gjort noe slik,
0: da? Da kan du ta kontakt med Mjøsla på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt er drekkenes. Og de kan sende deg en steril flaske i posten om du ønsker det.
1: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
2: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optikis Arkis fra Allianz Optik på Røyfoss her. Verden er mye bedre når du ser den klart. Synet er vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og er du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikis Arkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
0: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ikke inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster ikke noe.
3: Da vil jeg støtte Radio Toten.
4: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Prinsesse Ingrid Alexandra kommer hjem fra studier i Australia. Det sier kronprins Haakon på et pressemøte i Tokyo i dag. Han opplyser at hjemreisen har sammenheng med helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Ingrid Alexandra ønsker å være sammen med moren og skal senere tilbake for å fullføre studiene. En norsk mann i 50-årene er siktet i saken om Anne-Elisabeth Hagens forsvinning fra Lørenskog i 2018. Øst politidistrikt opplyser at han 20. mai fikk status som siktet etter beslag av teledata og bompasseringer. Politiet sier det ikke har vært en omfattende skjult etterforskning og at mannen ikke er avhørt. En rekke fryktede militsmenn fra Syria, lojale til den tidligere diktatoren Bashar al-Assad, lever fritt i Sverige. I en lengre etterforskning har Sveriges Radio sporet opp minst 15 slike menn som nå bor i landet. I en sak har Sverige dømt en militsmann til livstid for overgrepene i Syria, men Rena Devgun, en aktor som spesialiserer seg på krigsforbrytelser, sier det vanskelig å straffe forfølge.
2: Det handler om brott som begångne i utlandet. Veldig ofte så finnes vitnesbevisningen inte i Sverige. Men vi måste ju bevisa de straffbare gjerningene som hendte der og da vid vegsperren. Så det er jo utmanende.
1: Det er uklart om det finnes militsmenn også i Norge. Tre personer er siktet for grov kroppskrenkelse etter en voldshendelse i Bergen 17. mai. Politiet opplyser at en fjerde person har status som mistenkt. Politiadvokat Linn Mari Søfteland sier til NRK at hendelsen har utløst sterke reaksjoner i sosiale medier etter at en video fra overgrepet har sirkulert. I dag deles Michelin-stjerner ut til nordiske restauranter. Seremonien skjer i Tivoli Gardens i København. På fjorårets utdeling fikk Norge to nye stjerner, begge fra Bergen. Maemo og Reno beholder sine tre stjerner. Danmark har fortsatt flest Michelin-stjerner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

vet ikke jeg hva slags relasjon Astrid S. og Felix Sandman har, men de har i hvert fall gitt ut en låt som heter Relations. Nå det Espen Lind sin tur. Dette jo låta som ble inspirasjonen til Baby, du rå, men her det altså Espen sin, Baby, you're so cool.

hørte vi Hagle og Halva Priset som proklamerer høyt og tydelig at de vil ikke ha en kjæring ifra byen. Litt usikker på om jeg egentlig skal spille denne låta her på mine timer, jeg som opprinnelig fra byen og kjæring. Så ja, ja, jeg tror vi lar den bare ligge, og så setter vi over til Katie Melua med 9 Million Bicycles.

0: Sandnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
2: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Er det bare for Raufossinger det da?
2: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
3: Raufoss Trafikkskole. Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis

rett og slett en nydelig låt fra Isa, til vi ses igjen. Vi skal gå rett over til Mel C, en, ja, skal vi si gammel Spice Girls jente. Never Be The Same Again, en låt som kom i 2000, og jeg synes den holder seg helt greit, ja.

0: engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette er den beste endringen.
0: Pulserende sport.
3: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som er veldig livlig.
0: Lokal ungdom.
4: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
5: Ja, å, det ikke innflytten var det. Kan du ta det ut at vi hadde blandet for det? Men vi mente det samme.

0: totenradioen.no. Totenradioen, nær deg, hele døgnet.
1: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette er perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
2: Vi her på Radio Toten er til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
3: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
4: Vips oss på 79313.
2: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.

Det nærmer seg slutten på midt på dagen med Kristin her på Totenradioen I dag. Vi har akkurat hørt Attack med Oa hele natten, og det jo sommerlåtaktig. Setter over til Mika sin Grace Kelly, som også en litt sånn livlig låt. Og så takker jeg for meg I dag, og så høres vi igjen I morgen da. Ha det! I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå er det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele Innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barnedåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
1: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette er perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
2: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
3: Vi er med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
2: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
3: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
2: Vi gir deg den beste starten på dagen.
3: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
2: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen.
4: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradioen.no.
3: Trodde du at du fikk en snap nå?
2: For dette er bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
3: Gjør det med en gang, da.
5: Rører på tøp og jern.
6: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
7: Det er bra vignett i hvert fall.
2: Ja, den er ikke så verst.
7: Hvis du hører på det, så er det fredag eller da, 12-2.
5: Tøp og jern.
7: Kan hende bli artig.
5: På Totenradioen.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja, det Totenradioen du rytter til. Det klart for fire nye timer med ettermiddagsrøsje. Nå det nyheter først. Klokka to.
2: Norges ishockeypresident håper bragden i VM for menn gir økt satsning på ishaller. Norge slo Kanada i bronsefinalen og tok medalje i mesterskapet for første gang. Tage Pettersen sier engasjementet stort, men at mangel på anlegg begrenser rekruttering. Prinsesse Ingrid Alexandra kommer hjem fra studier i Australia, det sier kronprins Haakon på et pressemøte i Tokyo i dag. Han opplyser at hjemreisen har sammenheng med helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Ingrid Alexandra ønsker å være sammen med moren og skal senere tilbake for å fullføre studiene. En norsk mann i 50-årene siktet i saken om Anne-Elisabeth Hagens forsvinning fra Lørenskog i 2018. Øst politidistrikt opplyser at han 20. mai fikk status som siktet etter beslag av teledata og bompasseringer. Politiet sier det ikke har vært en omfattende skjult etterforskning og at mannen ikke avhørt. I dag siste frist for at næringsdrivende og selskaper skal levere skattemelding. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark advarer mot en vanlig misforståelse at manglende omsetning fritar. Rundt 100 000 har ikke levert, og om lag 110 000 har heller ikke søkt om utsettelse. Unnlatt levering kan gi tvangsmulkt. Møbelkjeden Bohus skal noteres på Oslo Børs i løpet av juni, det melder selskapet i en børs.

melding i dag. Fem kapitalforvaltere har forpliktet seg til å investere 500 millioner kroner til en kurs på 31 kroner. Da blir Bohus og de 72 butikkene verdsatt til 3 milliarder kroner. I dag deles Michelin-stjerner ut til nordiske restauranter. Seremonien skjer i Tivoli Gardens i København. På fjorårets utdeling fikk Norge 2 nye stjerner, begge fra Bergen. Maemo og Reno beholder sine 3 stjerner. Danmark har fortsatt flest Michelin-stjerner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Det er ettermiddagsrøsje som er på lufta igjen her på din lokale radiostasjon. Ny uke, nye muligheter, og Bryntesen er i studio. Denne første timen så skal du få høre mer om sommerfestivalen på Raufoss. Alt er forberedt til minste detalj, timet og tilrettelagt. Jan-Erik har mer. Hver eneste fredag så lager vi en sang med kunstig intelligens som oppsummerer det som har skjedd i det siste, og den skal du få et lite gjenhør med i løpet av denne timen.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sylangen.
0: Skyet er det meldt resten av dagen, kanskje et lite solgløtt i kvellingen. I morgen på tirsdag skyet rundt 17-18 varmegrader. Onsdag skyet litt regn natt til onsdag og onsdag kveld.

0: 28-30 sommerfestivalen i Minneparken på Raufoss forberedt til minste detalj. Festivalen som vanlig siste helg i juni, den 26. og 27. Og Jan-Erik Sandmo har tatt en prat med festivalgeneralen Terje Slettom, som sier at alt timet og tilrettelagt.
1: Jeg håper og tror det. Vi jo vært sånn noenlunde i rute, tror jeg.
2: Du, i forbindelse med åpningen da, så har de laget deg noe spesielt.
1: Ja, så jeg har fått på Lilla, og Trond og Morten har det, så at da ble vi enige med at vi måtte jo tilby muligheten til å se Norge i Frankrike da, imellom første og siste bandet.

0: den kveld.
1: Ja, men der blir det noe nytt. Hvordan tror du publikum vil ta det da?
0: Nei, jeg håper og tror at de fleste vil se det. Mest sannsynlig så er det kanskje en avgjørende kamp om noen går videre også. Det har vært godt mottatt det vi har hørt i hvert fall da.
1: Ja. Men har du eventuelt noen alternativ for dem som hater fotball da?
0: Nei, de får snu ryggen til å drikke øl.
1: Ja. Men hvis vi går til å kjøre programmet nå, Terje Slettum, hva skal skje på fredag?
0: Ja, det starter da med et band fra Trondheim som heter Melody Market, som er kanskje Norges beste partyband. Sørger for topp stemning fram mot klokka 21.00, da... Vi skruer på fjernsynet og skal følge Norge-Frankrike på en LED-skjerm på 4x8 meter, så det er så stødig regning, men det bør jo bli 32 kvadratmeter skjerm.
1: Ja.
0: Før kveld avsluttes med Staysman-konsert.
1: Staysman, har han vært på Rødfoss tidligere, eller?
0: Nei, det er første gangen her til oss.
1: Ja, og, men du har litt erfaring med han fra Dokka.
0: Ja, vi har hatt den der det året jeg har vært der på Dokka, og det er jo et veldig show da. Den er mye pyroeffekter og slike ting, så det er ene 17. mai-fyrverkeri blir der.
1: Ja, for det, altså, hovedgrepet med Staysman er at han synger jo, ikke sant?
0: Ja.
1: Og lager stand-up, eller?
0: Nei, han er en artist bare som synger låten sine med band.
1: Mm.
0: Men det er veldig mye effekter å se på da med... Røyk og bomber og granater.
1: Ja, for han tek seg ganske godt ut da, på scenen. Det er jo svette og...
0: Ja, det er nok ikke bare 16 uker skjelvete som har gjort den slankere.
1: Ja, det var fredagen da, Terje, men har den lagt hjem?
0: Ja, vi har lørdag nå. Da er vi med tilbake til normale på tider med tre band.
1: Mm.
0: Vi starter kvelden med... Størselige karer, som jeg kanskje mener er Norges aller beste Vaselina coverband. Og så er det band nummer to, der den kveld er Staut, som vi kanskje ikke trenger å si så mye mer om. De er såpass kjente at folk vet hva det er. Før det avsluttes med en dame som også er kjent, Carina Dahl.
1: Carina Dahl, får høre litt mer om henne.
0: Ja, hva skal jeg si? Det er vel en party-country-dame som sørger for allsam og god stemning da også.
1: Mm. Og Staut, dem har vi hatt besøkt av før.
0: Ja, det er tredje gongen Staut er her. Mm. Men Carina og Størselig Karer er første gongen da.
1: Ja, og Størselig Karer, dem har vi hørt ganske mye om, og... Ja, de skaper enorm stemning, gjør de ikke det?
0: Jo, det er høy allsangfaktor og partystemning, det er fra første låt. Og når vi starter kvelden med Størselige Karer, da, så tenkte jeg at det kanskje er greit å avslutte litt med en fresk dame.
1: Ja.
0: Og Carina er.
1: Ja, hun er country-sanger, som du sa.
0: Ja, country og pop-dame, party-dame, som gjør det veldig bra for tiden.
1: Hvis vi skal gå et årsdag barsatt, hvordan gikk det da?
0: Nei, altså, det gikk jo veldig bra. Vi hadde vel 3.500 inne på de to dager. Det er nok maks da hva vi har plass da. Spesielt med hensyn til toalettkapasiteten da.
1: Mm. Men til slutt, Terje Slettum, dette med billetter, også er det bare å møte opp, eller?
0: Ja, altså, vi håper jo det skal bli utsolgt, da. Men så vi anbefaler jo folk å enten stikke innom på Telenor-butikken på Amfi, eller gå inn på Ticketmaster, kjøpe dem der. Da er de i hvert fall sikre på, og kanskje de slipper å stå litt mindre i kø også. Jeg tror, spesielt på fredag, så tror jeg det er lurt å være tidlig ute, for da... Det ser ut som det blir veldig mye folk på fredag.
1: Er det sånn at de også har samarbeid med Rødfoss Taxi? Ja?
0: Rødfoss Taxi har vært med som sponsor hos oss i flere år nå, og de har holdeplass oppe ved inngangen.
1: For å få til en sånn festival, så er du vel avhengig av mye folk?
0: Ja, det er vel en 50 kanskje på jobb totalt denne helgen. Ja. Veldig mange flinke frivillige som har vært med helt fra 2014, og noen har kommet til, Pluss at vi har en russegruppe hvert år da, som jobber på dugnad. Vi har jo et idrettslag med oss i år som skal være med litt med barsalg og slik. Så, men utrolig takknemlig for dem som har stillet opp år etter år, altså, så bidrar og
1: Men i uke 26 da, da er det travelt på, i minneparken.
0: Ja, vi begynner å rygge scena, vi får scena på plass fredagen i helga før, fredagen og lørdag, litt avhengig av været, for vi må vi kan så kjøre semi-trailer inn i denne parken hvis det regner, så vi må ha litt å gå på, men fra tirsdag da, så rigger vi for fullt.
1: Mm. Helt til slutt, Terje Sløttum, ta alle de artister du har nå, hva skal vi spille nå til slutt?
0: Ja, i og med at du lurer litt på Karina, da, så får du finne en låt av hun.

0: og ettersom Carina Dahl en av artistene som skal opptre på 28.30 sommerfestivalen I Minneparken, så hørte vi da sangen hennes Best på fest nå på slutten her. Og det var Jan-Erik Sandmo som pratet med Terje Slettom, festivalgeneralen.
1: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpe andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, I tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena sel og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal det være.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
0: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
3: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
4: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt høre på Totenradion fredag og lørdag fra 12 til 2 og tøv på hjernen.
5: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no
6: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: Skyet det meldt I følge yr.no. Kanskje litt sol, litt sånn solgløtt I sjutida. I morgen på tirsdag skyet stort sett hele dagen rundt 17-18 varmegrader. Det meldt skyet også onsdag med litt regn natt og onsdag og sent onsdag kveld.

0: fra White Buffalo her på ettermiddagsrushet I Got You. Hver fredag så lager vi altså en sang med kunstig intelligens for å oppsummere alt som har skjedd på radioen I løpet av en uke. Ganske straks så skal du få høre hvordan fredagens låt blei.
1: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
0: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradioen!
2: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe graserotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
3: Da vil jeg støtte Radio Toten.
4: Støtt Radio Toten med din graserotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv I lokalradioen din.
5: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
6: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
7: Helse på Bjørnis, se på brandbil og... Redningsskøyta Elias, ikke minst dette litt pølser.
6: Lokale nyheter fra nærområdet.
8: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
6: Pulserende sport.
9: Nesten profesjonelle solpjegere som reiser land og strand rundt, som veldig livlig.
6: Lokal ungdom.
10: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
6: Lett og ledig underholdning.
11: Ja, det ikke innflytten var det. Kan du ta ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.
6: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
12: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: Da har vi kommet såpass ut I sendingen at det klart for ukas Suno-låt.
1: Ja.
0: Kan ikke du forklare hva det for noe?
1: En Suno-låt. Suno jo programmet et, hva skal jeg si, KI, kunstig intelligens. Vi putter inn rett og slett hva det vi har snakket om denne uka. Lag en sang til oss.
0: Ja.
1: Det har vært mye debatter rundt dette med bruk av KI, men
0: ja. Ja. Ja, for vi har, det jo sånn at jeg skjønner jo at artister på en måte kan være litt sånn frykte fremtiden da.
1: Ja, men jeg vil nå påstå at KI kan aldri erstatte gode musikere. Mm. Dette for moro, rett og slett, og vi kan jo ikke, vi har ikke råd til å få en musiker til å komponere en sang. Nei. Fredag, så det et humorinnslag.
0: Ja, dette ment bare som humor. Ikke noe seriøst, og klart, ja. Vi har jo stadig lokale artister I studio her da.
1: Det har vi, og de har vi rom for, ja. Og de skal vi også fortsette å ha. Vi skal ikke bytte ut de med KI.
0: Da har vi sagt det. Det vi har gjort at vi har matet inn som en, laget en sangtekst med vers og refreng, med det vi har gjort I løpet av uka. Det har jo vært mye, det handlet om solbriller, opera...
1: Ja, vi har hatt masse. Vi har hatt Rune Bakklund som har kommet med en ny sang.
0: Ja, og så har det jo vært snakk om Frelsesarmeen skal ha noe til helgen.
1: Ja, loppemarked.
0: Ja, og en del andre ting. Og dette her har vi matet inn for å få en sangtekst, og nå skal vi få en sang. Så da jo spørsmålet da, hva slags sang vil du at vi skal... Hva slags stil skal det være på den sangen her?
1: Ja, vi har jo akkurat, vi bikker jo straks 1. juni, som sommermåned, så vi har jo vært litt I sommermodus, så kanskje vi skal ha noe sånn lett sommerlig...
0: Det ikke noe reggae da, eller det...
1: Jeg vet ikke. En sommerreggae?
0: Sommerreggae... Modern? Hva skal det være et instrument I den her, som hadde vært litt kult å få med?
1: Ja, nå blir jeg
0: blåsere,
1: helt,
0: ikke det litt kult I reggae? Sånn, blåse.
1: Ja. Ja. Det hørtes veldig fint ut. Ja, men kjør på. Putt på litt, og så ser vi hva det blir.
0: Ja, ok. Da har vi, driver jeg og trykker jeg på create her. Og så skal vi se hva som... For nå lager da den kunstige intelligensen to sanger til oss. Mm. To variasjoner. Og da spør jeg, skal vi ha nummer en eller nummer to? Og nå hører vi på den uten liksom på forhånd å ha gjort det. Så dette som vi gjør nå blir gjort in real time.
1: Ja. Ja. Men jeg tror vi valgte en sist. Skal vi velge to nå, bare sånn for å variere litt?
0: Ok, her kommer sangen som Suno, kunstig intelligens, har kalt for Toten Radio Solbriller.

0: Ja, da sitter det ganske godt hvis det er som en tatovering. Loreen var det du hørte her på ettermiddagsrøsjen nå, og Tattoo. Og så får vi høre på fredag igjen da, hvordan ukas Suno-låt blir. Og her er oppslagstavla.
1: Det blir aktivitet på Bradalsmyra testsenter I kveld fra 22.30 til 23. Dette kan medføre støy.
0: Toten Gospel arrangerer kafékonsert I Belke menighetshus mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Det gratis inngang. Kirken I Østre Toten minner om at det åpen kirke I Hoffe kirke onsdag fra klokka 18 til 20.
1: Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør. Bindende påmelding på mobil 970 11 232 innen 17. juni. Disse to spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen torsdag 4. juni fra 19 til 22.
0: Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop I Løkbua på Hårstad gård søndag 7. juni klokka 18. Solist Gunda Marie Bruce. Hørselsforbundet Gjøvik Land og Toten inviterer til sommeravslutning og jubileumsfest. Dette foregår I lokalene til frivilligsentralen Gjøvik sentrum tirsdag 2. juni klokka 18. Og det var en kikk på oppslagstavla.
2: Kan du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid I sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verste foretar EU-kontroller og tilsluttet Make Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnoser av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
3: Hei, jeg Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi klare, vi.
0: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
4: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet. På radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no. Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Morgenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Etter middagsrøsje er det du lytter til. Vi skal videre med nyheter, riks og lokalt. Klokka er 3.
2: Jonas Gahr Støre avviser anklager om at han skjuler drapet på 16 år gamle Shada. Påstander i Alternativa og sosiale medier hevder han hadde eierinteresser i institusjonen der hun døde i 2019. Støre sier at investeringen gjaldt et fond og ikke enkeltaksjer, og at uavhengige eksperter mener at Shada tok sitt eget liv. I dag startet kronprins Haakon et besøk i Japan for å styrke samarbeidet mellom landene. Han reiser sammen med fiskeriministeren, digitaliseringsministeren og representanter fra norsk næringsliv. Rundt 140 deltar for å bidra til ny handel og avtaler. Keiserens havkonferanse åpner i morgen. I dag er siste frist for at næringsdrivende og selskaper skal levere skattemelding. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark advarer mot en vanlig misforståelse at manglende omsetning fritar. Rundt 100 000 har ikke levert, og om lag 110 000 har heller ikke søkt om utsettelse. Unnlatt levering kan gi tvangsmulkt. Møbelkjeden Bohus skal noteres på Oslo Børs i løpet av juni, det melder selskapet i en børsmelding i dag. Fem kapitalforvaltere har forpliktet seg til å investere 500 millioner kroner til en kurs på 31 kroner. Da blir Bohus og de 72 butikkene verdsatt til 3 milliarder kroner. Johannes Høsflot Klæbo tildeles Marshas legendepris. Den spanske avisen trekker frem at han tok alle gull under vinter-OL i Cortina og Milano, og at han tidligere samme sesong vant samtlige medaljer i VM på hjemmebane i Trondheim. Prisen har tidligere gått til blant andre Michael Jordan, Nadia Comaneci og Lionel Messi. Norges ishockeypresident håper bragden i VM for menn gir økt satsning på ishaller. Norge slo Canada i bronsefinalen og tok medalje i mesterskapet for første gang. Tage Pettersen sier engasjementet er stort, men at mangel på anlegg begrenser rekruttering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Her er de lokale nyhetene fra Radio Toten. Nammo ønsker å kjøpe en gård nær testsenteret sitt på Raufoss av hensyn til sikkerhet og frykt for spionasje. Statsforvalteren vil bare godkjenne kjøpet dersom landbruksjorda selges videre til annet landbruk, noe Nammo har klaget på.
3: Etter 20 år i Oslo er Linn Mari Nyhus Heen tilbake på Raufoss for å ta over familiebedriften Rema 1000. Hun overtar etter faren og går inn i rollen med stor respekt for det som er bygget opp gjennom mange år.
4: Det er utrolig spennende. Det er utfordrende, men kjempeartig å endelig kunne ha den ta over nå. Ja. Nå har jeg forberedt meg i 3 år, så jeg føler jo at det er på tide å liksom starte.
1: Et flertall i Vestre Toten kommunestyre har vedtatt å avvikle den kommunale boligstiftelsen etter en lang og omstridt prosess. Rundt 250 boliger, verdsatt til mellom 500 og 600 millioner kroner, overføres nå til kommunen, skriver OA. Flere politikere uttrykte bekymring for hvordan vedlikeholdet vil bli prioritert i framtida. Innlandet Unge Høyre vil fjerne salg, service og reiseliv fra de videregående skolene i fylket. AUF Gjøvik sier til OA at de mener linja fortsatt har en viktig plass i yrkesfagene. Alf Mikael Urskin fra Østre Toten er kåret til årets opplandslege av Oppland Legeforening. Ifølge begrunnelsen har han gjennom flere tiår vist et sterkt engasjement for både allmennmedisin og samfunnsmedisin, blant annet som kommuneoverlege og lege ved Lena legesenter. Etter pensjonsalder fortsetter han både som vikarlege og veileder for nye leger. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: med oss her på Toten Radioen, og vi har mye å by på i dag også. Denne nye uka. Rune Bakkelund, han har kommet med en ny låt. Den skal du få høre den timen her. Av andre ting så skal vi også ta med vær og trafikk. Flere lokale nyheter klokka 15:30. Og ikke minst ei oppslagstavle skal vi også innom.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sylangen.
0: I morgen, tirsdag 2. juni, det meldt skyet hele dagen, rundt 17-18 varmegrader. Skyet også onsdag med regn natt onsdag og onsdag kveld. Regn det også meldt periodevis på torsdag.

0: Ja, så har det dukket opp noen sommerlåter også her på lokalradioen din. Dette var Lambada. Vi skulle tilbake til 80-tallet. Ja, nå en del veiarbeid når det gjelder asfaltering i alle fall. Statens veivesen minner om at det på fylkesvei 33 i Strandgata ved Kirkeby Nord i Gjøvik pågår arbeid. Veien åpen. Fylkesvei 2354 ved Haugkrysset og Andersgård i Østre Toten så det manuell dirigering. Ved domstokken på fylkesvei 2340 i Østre Toten trafikken lysregulert. Ja, med manuell dirigering også står det her. Og ifølge veivesenet det også lysregulering på fylkesvei 2346 ved Kolbu stasjon. På fylkesvei 33 mellom Skreikampen og Flesvik i Eidsvoll så det manuell dirigering fram til klokka 19. Senere i kveld så det asfaltarbeid med manuell dirigering på fylkesvei 33 mellom Hasvallsætra og Dølstua. Og fra klokka 21 så blir det manuell dirigering ved Raufoss på fylkesvei 2368.
1: Nei, fytte rakkeren skinne. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
2: Hva du si for noe? Ikke godt.
1: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
2: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra i alle år, da. Blankt i hvert fall.
1: Se her. Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?

0: Nei, og hen får han gjort noe slik,
1: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslag på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drikkes. Og de kan sende deg en steril flaske i posten om du ønsker det.
0: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
2: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 00.

0: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
1: Ja, det er ikke noe problem. Det er jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi er en lokal leverandør.
0: Er det bare for Raufossinger det da?
1: Å nei da, alle er velkomne til å ta kjøretime hos oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
2: Raufoss Trafikkskole.
3: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
4: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
3: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!
2: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, hjertelig velkommen til studio her, Rune Bakklund.
1: Tusen takk, tusen takk.
0: Jeg har jo pratet med deg i andre sammenhenger med Harry Hoovers, og du har gjort en del sånne ting I det siste.
1: Ja, det har jo Harry Hoovers jo stadig ute og spiller og hyller Vaselina. Vi fyller jo 15 år som hyllespann I år, så da driver jeg en stund.
0: Også før vi gikk på lufta her, så snakket vi om når var det egentlig jeg hadde en prat med deg sist, og nå begynner det å demre litt her, skjønner du?
1: Ja.
0: Fordi jeg lurer på om det var en, at du hadde en liten sånn ting utenfor Kafka.
1: Ja, det kan stemme.
0: Ja.
1: Men når var det?
0: Jeg husker ikke hvem du hadde med deg. Trond?
1: Ja.
0: Rune Seim.
1: Ja. Og Affen.
0: Og Affen.
1: Da var det 2023. Da ja. Var det I forbindelse med ja, den låta som jeg slapp da.
0: Ja. Fordi, og dette det med deg da. At du har liksom sånn der, det detter sånn av låter etter hvert.
1: Det gjør det.
0: Du dukker opp en låt I ny og ned.
1: Ja.
0: Og det jo også et sånt spørsmål som kanskje noen stiller da. Det ikke et album du planlegger?
1: Ja, jeg har liksom, det ikke moderne nå, bare gi ut singler, jeg vet ikke.
0: Hvis du ikke skal gi ut på plate da,
1: ja. Ja,
0: som noen faktisk gjør.
1: Jeg har lekt med tanken også, ja, men vi får se, det ikke noe, jeg har ikke egentlig det på blokka. Sånn,
0: det ikke det du
1: sånn
0: har lyst til å bruke penger på akkurat nå kanskje?
1: Nei.
0: men du I den samme musikk, liksom, du har finnet din sjanger eller?
1: Ja, man vel litt sånn på leit etter hva som sjangeren ja. Hele tiden kanskje, men nå det jo en litt roligere låt da, jeg har hatt et par litt raskere låter her nå, men nå det en litt roligere sang.
0: Og bare sånn fun fact, vi laget jo en låt sammen, en sånn julelåt, det var jo noe helt annet.
1: Ja.
0: Fri fantasi, holdt jeg på å si.
1: Kanskje vi skal lage en ny igjen?
0: Ja,
1: ny
0: kanskje, julelåt. Kanskje, ja. Litt artig det, men nå bruker du jo bare kunstig intelligens og mater inn der. Kanskje vi kan prate om det etterpå, men ja. Hvilested
1: yes.
0: Det du har kommet med nå. Hva slags type hvilested det?
1: Nei, det handler jo om det her at vi har lett for å sammenligne oss, og at vi driver og stresser fælt, da.
0: Ja.
1: Og at det kanskje det lett å føle på mye både forventninger og krav, og så videre.
0: Ja.
1: Men hvilested, det handler nok kanskje mest om det her å være seg selv, finne seg selv litt, og gi litt bengen I hva andre syns.
0: Ja.
1: Og prøve å, ja...
0: Fordi det her kan jo sikkert tolkes på flere måter, for du har jo noe som kalles for et siste hvilested, men det jo ikke snakk om det.
1: Nei, nei, det ikke det.
0: Nei. Det et vanlig hvilested.
1: Ja, ta det helt med ro.
0: Før man eventuelt, det det siste.
1: Ja.
0: Men så det jo det at for I låtene dine så du jo sånn som du vil være litt sånn nær, og det skal være litt sånn ekte, har jeg oppfattet det som da.
1: Ja, ja. Ønsker jo det. Ja. Så, og at det litt dybde I det, ikke bare hva skal jeg si ikke bare underholdning, men at det litt til ettertanke da, kanskje
0: Hvor hvem det du har hatt med deg på den her? Det de faste?
1: Det mange av de faste, ja. Det Rune Seim som liksom min medprodusent det ja. Hos han vi har spilt inn
0: Ja, han har jo studio
1: Ja, stemmer. Ja. Og så det Simen Strand på trommer og Affen Eitreim på bass, og Trond Sagbakken på... Ja,
0: han nevnte vi her I sted,
1: ja. Ja, eller Trond Johansen Sagbakken heter han. Ja. På gitarer, og så det Nino da som har mastret det. Seima og med på piano forresten.
0: Ja, nettopp. Så da har du fått... du fornøyd?
1: Jeg det lov å si at ja, jeg rimelig fornøyd nå, altså.
0: Ja, ja. Og bare så for radiomessig, han smiler, og han ser fornøyd ut.
1: Ja.
0: Før vi fortsetter, skal vi bare gå I, nå det sånn at noen ganger når du har vært her, så har du med gitaren, den har du ikke med I dag.
1: Nei.
0: Du har med slurva.
1: Ja, det har jeg.
0: Men jeg tror vi dropper den.
1: Ja.
0: Hvis du hadde hatt veldig lyst, så...
1: Nei, det går bra.
0: Skal vi høre på den?

Den nye låta til Rune Bakkelund var det du hørte her nå, og Rune, han, vi skal snakke litt mer om musikk her på radioen, men først så skal vi innom litt mer musikk og en nyhetsoppdatering nå rundt klokka halv fire.

0: Ja, hva det du kaller det? Det var Moan Rose, dette her, og I Call It Love. Ganske straks skal du få høre mer om musikken til Rune Bakkelund, men først skal du få en oppdatering. Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Våpenprodusenten Nammo på Raufoss vil kjøpe en naboeiendom ved testsenteret sitt for å hindre spionasje og få bedre kontroll over området. Selskapet viser til økt sikkerhetstrussel mot forsvarsindustrien og mener fullt eierskap er nødvendig. Kommunen og statsforvalteren vil samtidig sikre at landbruksjorda fortsatt brukes aktivt, skriver NRK.
1: Linn-Mari Nyhusen har flyttet hjem til Raufoss etter 20 år i Oslo og tar nå over familiebedriften Rema 1000. Med erfaring fra bransjen og farens kunnskap i ryggen vil hun videreføre butikkens rolle i lokalsamfunnet.
2: Det er utrolig spennende. Det er utfordrende, men kjempeartig å endelig kunne ha den ta over nå.
0: Et flertall i Vestre Toten har sagt ja til å avvikle den kommunale boligstiftelsen. Rundt 250 boliger overføres til kommunen, skriver OA. Innlandet Unge Høyre vil fjerne utdanningsprogrammet Salg, service og reiseliv fra de videregående skolene i fylket. Ungdomspartiet mener næringslivet har større behov for industri- og helsefag, skriver OA. AUF Gjøvik reagerer på forslaget og mener linja er et viktig og godt yrkesfaglig tilbud. Alf Mikael Uschin fra Østre Toten er tildelt prisen Årets Opplandslege av Oppland Legeforening. Foreningen trekker fram innsatsen hans som kommuneoverlege, lege ved Lena legesenter og veileder for nye leger gjennom mange år. Også etter pensjonsalder fortsetter han som vikarlege og ALIS-veileder. Så, lokal sport. Hedmark og Oppland skøytekretser slår seg sammen og danner den nye Innlandet skøytekrets. Dermed samles 14 lokale klubber i én felles organisasjon, opplyser Norges skøyteforbund. Sammenslåingen skal styrke skøytesporten i regionen og gi en tydeligere satsing på vikingskipet som nasjonalt tyngdepunkt for hurtigløp. Storhamar slo Sola 28-23 borte og er sluttspillmester i håndball. Seieren sikret gull etter en finaleserie der alle kampene endte med borteseier, skriver NTB. HamKam måtte nøye seg med ett poeng hjemme mot Ålesund fredag kveld. Eliteseriekampen endte 2-2 etter et jevnt oppgjør, og begge lag tar med seg ett poeng inn i VM-pausen. Neste kamp for HamKam spilles mot Sandefjord i juli, når serien starter opp igjen.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sylangen.
0: I morgen på tirsdag, det er meldt skyet hele dagen, rundt 17-18 varmegrader. Onsdag også skyet, natt til onsdag regn, og sent på onsdag så har det også meldt en del regn, står det her. Torsdag blir omtrent det samme som på onsdag. Da skulle det være oppdatert.

0: Ja, ja, Rune Bakkelund, du gjest her i studio i dag, og vi har jo i sendingen hørt den nye låta di, Hvilested. Og kan ikke du fortelle litt mer om den låta?
1: Nå det jo over 10 år siden jeg skrev den, faktisk.
0: Å, det det?
1: Ja. Så det jo litt sånn, og så hadde jeg en spillejobb her, hvor det var en som ønsket seg den låta. Ja. Og så begynte jeg å tenke på at, den burde jo egentlig fått spilt inn da. Ja. Så akkurat hva jeg tenkte når jeg skrev den tilbake igjen i 2015-2016, det jeg ikke sikker på om jeg husker. Men, ja. Men meningen jo som sagt litt det her med at, og ja, sånn som for min del av hvileste kan jo være det her å gå seg en tur. Mm. Det her å komme litt vekk fra hverdagens mas og kjas og stress og alle forventninger og sånt som det lett å føle på.
0: Coverfoto, du kikker utover Mjøsa. Kan det være Mjøspromenaden eller noe?
1: Ja, det rett til høyre der, så Skibladner.
0: Ja, det der, ja. Ja. Nettopp.
1: Det Martine Dugstad Hagebakken som har tatt foto.
0: Ja, hun jo god på det.
1: Absolutt.
0: Ja, du har brukt henne før på bilder og sånn.
1: Ja, ja, stemmer.
0: Og så den ute nå.
1: Den kom nå.
0: Ja, sånn at da går det bare an å søke den opp på Spotify for eksempel.
1: Yes.
0: Der de fleste har sangene sine.
1: Ja.
0: Men så tenkte jeg at jeg skulle liksom, sånn avrundingsvis ta et lite spørsmål med lokale artister.
1: Ja.
0: For dette her et brennhett tema. Kunstig intelligens og musikk, Rune. Ja. Du som lokal artist, hva tenker du om det? Har du noen tanker om det i det hele tatt? Har du prøvd det?
1: Jeg har prøvd det.
0: Ja. Ja.
1: Og jeg blir fascinert over på en måte hvor fengende det blir, ja. Det som den der kunstig intelligensen lager.
0: Ja.
1: Men det blir jo litt sånn... Jeg blir litt delt. Jeg synes det vanskelig, fordi at skal den da ta ifra oss skaperkraften, eller kan være mer en inspirasjon til å lage noe selv på en måte da?
0: Ja, det akkurat det. Og det vel det som den store diskusjonen da. Ja. Hva skal du bruke det til?
1: Ja, og så det klart, hvis jeg skal tenke sånn, så må jeg jo også tenke sånn når det gjelder grafikk da, for eksempel.
0: Ja.
1: Men jeg bruker jo kunstig intelligens noen ganger til å lage grafikk, så det...
0: Ja. Men så kan du jo tenke at det var litt synd kanskje at du ikke fikk leide inn den fotografen til å ta det bildet, eller altså når det gjelder lokale, kanskje det, ja. Altså du tenker mer på de lokale kreftene da,
1: ja.
0: Noen ganger. Ja.
1: Og i det hele tatt bare næringen, altså ja. At det så lettvint å bruke at man går over til å bare bruke kunstig intelligens i stedet for å få noen til å gjøre det.
0: Da blir det jo eksklusivt å spille i noe som ikke kunstig intelligens etter hvert da. Jeg har jo kommet med en låt, men her er den ikke... er det helt... Hva? Har du laget den helt selv?
1: Ja, det jo snart, Alex, kunstig intelligens tar over radio nå, vet du. Du trenger snart ikke å prate lenger.
0: Nei, jeg kan bare skrive inn og duplisere stemmen min.
1: Ja.
0: Lage en sånn klone, så kan jeg egentlig bare drive med noe helt annet.
1: Ja.
0: Det en skremmende tanke, men ja. For i Norge så vi heldige at det språket ikke helt sånn utviklet på sånne ting enda.
1: Mm.
0: Men når det kommer, så blir det farlig.
1: Ja.
0: Men jeg tenker at det større problem i der det engelsk språk.
1: Ja, sant.
0: Så, men jeg synes det greit å ha den diskusjonen litt med lokale artister, hva man synes om det, for det jo liksom en het potet.
1: Ja, og jeg har skjønt at her, det vel enkelte radioprogrammer her som bruker en del kunstig intelligens for å lage noen tullesanger. Og...
0: Ja, men og der tenker jeg at jeg prøver å understreke at i en sammenheng hvor det ment som litt tull og underholdning,
1: ja.
0: Så det vel noe annet enn at vi gjør det i fullt alvor.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, er det det?
0: Ja, det ikke sant? Det også en sånn, ja. Men ja, det får vel være sånn, men jeg tenker at hvis man bruker det i fullt alvor, tenker jeg, så det jo en annen ting enn at det skal være bare litt morsomt.
1: Ja.
0: Men ja, takk for at du kunne komme hit i studio.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Begynner å nærme seg sommer. Sommeren her. Kanskje den dukker opp i løpet av sommeren her på Toten Radio nå?
1: Ja, det hadde jo vært trivelig.
2: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Trix på Kolbu, Lailas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
5: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
0: Ja, der var den lyden igjen da.
6: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
0: Totenradion.
6: Ja, nå må du gjøre det da.
7: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omhengen leser du gratis på totenradion.no.
8: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradion.

0: Ja, det var Coldplay du hørte her på ettermiddagsrushet nå. Låta var Speed of Sound. Og her oppslagstavla.
1: Det blir aktivitet på Bradalsmyra testsenter i kveld fra 22.30 til 23. Dette kan medføre støy.
0: Toten Gospel arrangerer kafékonsert i Belke menighetshus mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Det gratis inngang. Kirken i Østre Toten minner om at det åpen kirke i Hoffe kirke onsdag fra klokka 18 til 20.
1: Disse to spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen torsdag 4. juni fra 19 til 22. Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør. Bindende påmelding på mobil 970 11 232 innen 17. juni.
0: Raufoss Baptistkirke inviterer til sommeravslutning for hverdagshyggen. Dette foregår onsdag 3. juni fra 11 til 14. Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Hørselsforbundet Gjøvik, Land og Toten inviterer til sommeravslutning og jubileumsfest. Dette foregår i lokalene til frivilligsentralen Gjøvik sentrum tirsdag 2. juni klokka 18. Og det var oppslagstavla.
2: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsølv. Vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør. Eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
3: Fram og tilbarsattatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først. Alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
4: Taxi!
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakkepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optik Sarkis fra Allianz Optik på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
7: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja, klokka 4. Det betyr at vi skal få en oppdatering på nyhetene, riks og lokalt.
2: Helseminister Jan Christian Vestre varsler en omfattende helsepersonellplan for 2040 etter at Statistisk sentralbyrå viser et voksende underskudd. I fjor ble mangelen anslått til rundt 9900 årsverk. Innen 2040 kan den øke til over 42000, og planen skal inneholde mer enn 100 tiltak. Kronprins Haakon forkorter den offisielle reisen til Japan med en dag. Han møtte pressen i Tokyo i dag og sier at han reiser hjem fordi kronprinsesse Mette Marit er blitt dårligere. Det offisielle programmet i Tokyo varer fra i dag til og med den 3. juni, mens besøket i Hachinohe den 4. juni utgår. Jonas Gahr Støre avviser anklager om at han skjuler drapet på 16 år gamle Shada. Påstander i Alternativa og sosiale medier hevder han hadde eierinteresser i institusjonen der hun døde i 2019. Støre sier at investeringen gjaldt et fond og ikke enkeltaksjer, og at uavhengige eksperter mener at Shada tok sitt eget liv. I dag er siste frist for at næringsdrivende og selskaper skal levere skattemelding. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark advarer mot en vanlig misforståelse at manglende omsetning fritar. Rundt 100 000 har ikke levert, og om lag 110 000 har heller ikke søkt om utsettelse. Unnlatt levering kan gi tvangsmulkt. Møbelkjeden Bohus skal noteres på Oslo Børs i løpet av juni, det melder selskapet i en børsmelding i dag. Fem kapitalforvaltere har forpliktet seg til å investere 500 millioner kroner til en kurs på 31 kroner. Da blir Bohus og de 72 butikkene verdsatt til 3 milliarder kroner. Johannes Høsflot Klæbo tildeles Marchas legendepris. Den spanske avisen trekker frem at han tok alle gull under vinter-OL i Cortina og Milano, og at han tidligere samme sesong vant samtlige medaljer i VM på hjemmebane i Trondheim. Prisen har tidligere gått til blant andre Michael Jordan, Nadia Comaneci og Lionel Messi. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Her er de lokale nyhetene fra Radio Toten. Nammo ønsker å kjøpe en gård nær testsenteret sitt på Raufoss av hensyn til sikkerhet og frykt for spionasje. Statsforvalteren vil bare godkjenne kjøpet dersom landbruksjorda selges videre til annet landbruk, noe Nammo har klaget på.
3: Etter 20 år i Oslo er Linn-Mari Nyhus-Hen tilbake på Raufoss for å ta over familiebedriften Rema 1000. Hun overtar etter faren og går inn i rollen med stor respekt for det som er bygget opp gjennom mange år.
4: Det er utrolig spennende. Det er utfordrende, men kjempeartig å endelig kunne ha den ta over nå. Ja. Nå har jeg forberedt meg i 3 år, så jeg føler jo at det er på tide å liksom starte.
1: Vestre Toten kommunestyre har vedtatt å avvikle den kommunale boligstiftelsen, melder OA. Om lag 250 boliger overføres til kommunen, mens flere politikere advarer om at vedlikeholdet kan bli nedprioritert. Fylkesvei 33 ved Sagsvingen sør i Feiring blir helstengt i flere uker i sommer. Årsaken er omfattende utbedring av Engebekkbrua, som lenge har vært lysregulert. Stengningen er varslet fra uke 25 til uke 31, og trafikken må i mellomtida kjøre om Riksvei 4 og E6, skriver Totens Blad. Innlandet Unge Høyre vil fjerne salg, service og reiseliv fra de videregående skolene i fylket. AUF Gjøvik sier til OA at de mener linja fortsatt har en viktig plass i yrkesfagene. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: lytter til her på din lokale radiostasjon, og den timen her så skal du få høre at Linn Mari Nyhus-Hen er ny Rema kjøpmann på Raufoss, og Daril har mer om det. Og det skal bli litt historie. Hvis du ikke kan det fra før, du skal få høre om knivstikkeren på Gjøvik. Det er Jan Nesse, og det blir litt historie her denne timen. Av andre ting så skal vi jo innom været som vanlig. Flere lokale nyheter om en halvtimes tid, og ikke minst en oppslagstavle skal det også bli.
1: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sylangen.
0: Skyet er det meldt resten av dagen, kanskje et lite solgløtt i kvellingen. I morgen på tirsdag skyet rundt 17-18 varmegrader. Onsdag skyet litt regn natt til onsdag og onsdag kveld.

0: etter 20 år i Oslo er Linn Mari Nyhus-Heen tilbake på Raufoss for å ta over familiebedriften Rema 1000. Og Dari Larsen har mer om den saken.
1: Fra nyttår så tok Linn Mari Nyhus-Heen over som kjøpmann ved Rema 1000 på Raufoss. Etter flere år med forberedelser, lederutdanning og praktisk erfaring er hun nå klar til å føre familiebedriften videre. Med respekt for det faren har bygget opp gjennom hele 35 år, ønsker hun samtidig nå å utvikle butikken videre i takt med tida.
2: Det er utrolig spennende. Det er utfordrende, men kjempeartig å endelig kunne ha den ta over nå. Ja. Nå har jeg forberedt meg i 3 år, så jeg føler jo at det er på tide å liksom starte.
1: Du har altså på en måte brukt, skal vi si, lang betenkningstid?
2: Det kan du si. Altså, følgene mine har jo drevet her i 35 år. Jeg er vokst opp i butikken, så det har jo vært litt på agendaen i mange år. Men jeg hadde jo ikke trodd at det skulle bli totning igjen, etter å ha bodd i Oslo i 20 år.
1: Nei. Så du har lagt at totendialekten i Oslo, men den dialekten kommer tilbake når du kommer hit. At.
2: Det gjør det.
1: Din største utfordring nå da, fremover, hva tror du da vil bli?
2: Det blir jo det å drifte like godt som faren min har drevet det, og enda bedre, egentlig. Og så er det jo store sko å ta over, så det er jo en fryktelig stor butikk med mye oppgaver.
1: Hva har du lært av faren din som du husker best da når det gjelder butikkdrift?
2: Det er vel det at han er jo til stede da, overalt der det skjer. Om det er i kassa, eller om det er på flaskerommet, eller om det er på gulvet og fylle inn varer, så er det jo der det

0: skjer?
1: Han jo i butikken så å si hver dag, så det jo på en måte det å liksom gjøre det liksom bra hver eneste dag og være til stede da.
2: Ja, det god støtte å ha i ryggen nå i begynnelsen?
1: Ja, 100%. Jeg utrolig glad for å ha den støtta. Å kunne ha han her og spørre og kort vei til gode råd, da kan du si.
2: Linn, hva det du ønsker på en måte å videreføre etter far din da?
1: Nei, jeg håper jo å kunne videreføre den gode driften som han har gjort i alle de årene. Så det jo det å ta vare på bygda og kundene vi har. Og selvfølgelig de ansatte, som har vært der nesten like lenge som han, og gjør en utrolig god jobb, så det jo å ta vare på de da.
2: Men det noe du for eksempel ønsker å gjøre annerledes da?
1: Først og fremst så vil jeg jo fortsette det som han har gjort bra, men selvfølgelig så må vi jo, ting utvikler seg, det stor konkurranse, så man må jo finne på noe nytt og fresht som tiltrekker kundene hit. Det vil jo skje noe om noen år, tenker jeg, så blir jo noe nytt og fresht og kult som kommer til å skje, ja.
2: Hva du tenker på da?
1: Nei, det blir jo en liten omgjøring da, i butikken, som man kommer til å merke. Og det blir i hvert fall veldig kult og fint etter hvert, men kundene skal kjenne igjen butikken, så det jo først og fremst det da.
2: Men det nødvendig å finne på noe nytt, gjøre om butikken, som du sier, for på en måte å henge med i dag?
1: Det jo det. Det jo veldig stor konkurranse, og tidene endrer seg. Det både digitalisering og ting skal gå mer effektivt, og man vil ha det lettere. Og det absolutt nødvendig å følge med i tiden.
2: Hvis du nå skal beskrive din egen lederstil, ja, hva sier du da?
1: Jeg ville jo si at det ganske rettferdig, og ser alle, og håper at de kan komme til meg, det høyt opp under taket. Alle er inkluderende, liker å se at folk vokser rundt meg, og lære bort alt jeg kan, og så når jeg kom hit så jo folk flinkere enn meg, så jeg lærer jo av andre, rett og slett.
2: Hvordan har læringskurva vært siden du startet da? Har den vært bratt?
1: Den har vært bratt, ja. Av 90 grader. Ja. Mm. Jeg har lært utrolig mye. Nå har jeg jo gått på talentskole ett år gjennom Rema-skolen, og så har det jo vært 3 år med læring i hele butikken. Det jo drift og økonomi, og det ledelse, og det varekunnskap, og det er ganske stort, så jeg ble overrasket hvor omfattende det har vært, faktisk. Mm. Men kult.
2: Men Linn, hva oppskriften de på å skape et godt miljø blant de ansatte, og et godt miljø i butikken her da?
1: Det jo så enkelt som at man prater sammen, sier hei og finner på ting sammen, kan prate om alt. Da har jeg lyst til at folk skal få lov til å prøve seg. Er åpen for å høre ideer, og folk skal få lov til å ha det eierskapet som de har i dag. Da. Og at de føler at de er viktige når de er på jobb. Og det håper jeg at de fortsetter å føle.
2: Du ikke redd for å gi folk ansvar?
1: Nei, absolutt ikke. Det jo helt nødt til hvis vi skal få den driften her til å gå. Så det utrolig driftige folk som jobber her i dag, og det de tar på seg masse ansvar, og det sånn, hvis det skal gå like bra, så det sånn vi må fortsette.
2: Jeg vet ikke om du har gjort opp noen tanker om hva egentlig Rema 1000-butikkene betyr for lokalsamfunnet her.
1: Jeg tror det betyr ganske mye, altså. Det man merker jo det på kundestrømmen inn hit, at det jo de samme kundene som vi ser opp at hver eneste dag og uke, og det virker som den butikken her betyr veldig mye mer enn bare en vanlig dagligvarebutikk, som en sånn holder bygda sammen, rett og slett, da.
2: Vi lever i dyrtid, og dere vel de som først og fremst merker dette blant kunder. Hva kommentarene fra kundene i så måte, sånn generelt?
1: Vi merker jo det selv, at det jo alt blir dyrere. Så vi lever jo på veldig små marginer. Det merker jo både vi, men det merker vi jo kundene også. det, vi gjør så godt vi kan. Vi lever på så små marginer vi klarer for å gi billige varer ut til kundene.
2: Hvordan balanserer du dette her med å være butikksjef med privatlivet da?
1: Først og fremst så har jeg en mann som støtter det her prosjektet, det veldig godt da. Og så det jo en familiedrevet bedrift, kan du si. Jeg får jo kjempehjelp fra både mamma og pappa og Henrik som mannen min. Han bidrar med alt han kan for at det her skal gå rundt, og så har vi jo fine ting som altså, vi holder på med. Vi i naturen, vi reiser, vi har masse prosjekter hjemme, så man må ha en god balanse for å liksom, ha energi til å drive noe sånt.
2: Nå det jo dagligvarebransjen i stadig endring. Hvordan vil du se for deg denne butikken her om en 10-15 år da, tror du?
1: Jeg håper først og fremst at det er førstevalget til alle som bor i området. At det er en attraktiv og en butikk som både er moderne, men også som har liksom det samme kundevennlige preget som vi har i dag. Da. Med at vi skal møte hver eneste kunde med et hei og smil og kunne ta slå en prat, sånn som vi gjør i dag.
2: Da får vi ønske deg all mulig lykketall i din viktige jobb som, daglig leder. Det, ordentlig daglig leder blir du vel kanskje ikke før om et år da?
1: Nei, det jo sant da, for nå jo fortsatt faren min daglig leder. Jeg kalles jo egentlig bare kjøpmann, så vi ser neste år.
2: Lykketall.
1: Tusen takk.
0: Og det sa altså den nye Rema 1000 kjøpmannen på Raufoss, Linn Mari Nyhus-Hen, til vår reporter og Daril Larsen.
3: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
4: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00 61 16 28 00 eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
0: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
5: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
6: Gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at de hadde tyskerne ut av Norge. Hør på tøv på hjernen, hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Tøvradion.
7: Fredag og lørdag fra 12 til 2, tøv på hjernen.
8: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Fintech Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: Riktig god ettermiddag, her de lokale nyhetene fra Radio Toten. Nær 1 million kunder på Østlandet får nå betydelig høyere nettleie. Elvia varsler en økning på rundt 30% for en gjennomsnittlig enebolig og 22% for en vanlig leilighet. Selskapet forklarer prisøkningen med lavere inntekter og høyere kostnader. Nammo på Raufoss vil kjøpe en nabogård for å hindre spionasje og styrke sikkerheten rundt testsenteret sitt. Striden står om landbruksjorda skal beholdes av Nammo eller selges videre, skriver NRK.
2: Linn-Marie Nyhusen har flyttet hjem til Raufoss etter 20 år i Oslo og tar nå over familiebedriften Rema 1000. Med erfaring fra bransjen og farens kunnskap i ryggen, vil hun videreføre butikkens rolle i lokalsamfunnet.
3: Det er utrolig spennende. Det er utfordrende, men kjempeartig å endelig kunne ha den ta over nå.
1: Et flertall i Vestre Toten kommunestyre har vedtatt å avvikle den kommunale boligstiftelsen etter en lang og omstridt prosess. Rundt 250 boliger, verdsatt til mellom 500 og 600 millioner kroner, overføres nå til kommunen, skriver OA. Flere politikere uttrykte bekymring for hvordan vedlikeholdet vil bli prioritert i fremtiden. Hovedveien mellom Østre Toten, Minnesund og Oslo blir stengt i flere uker i sommer på grunn av arbeid på Engebekkbrua i Feiring. Stengningen varslet mellom uke 25 og 31, og trafikken må benytte omkjøring via Riksvei 4 og E6, skriver Totens Blad. Skyet det meldt i følge yr.no. Kanskje litt sol, litt sånn solgløtt i sjutida. I morgen på tirsdag skyet stort sett hele dagen rundt 17-18 varmegrader. Det meldt skyet også onsdag med litt regn natt og onsdag og sent onsdag kveld.

0: Ja, da har vi fått besøk I studio av Jan Nesse, som mange kjenner igjen fra serien vår Komitéminner. Du ikke så glad I titler, Jan, så du visste ikke helt om du ville bli kalt lokalhistoriker eller hobbyhistoriker, eller, men at du har en formidlingsevne og en fortellerevne, det helt sant og helt ekte, og derfor har vi koblet deg på igjen nå, for å dra noen, du skal fortelle oss noen historier.
1: Ja, det kan jeg gjøre. Og et gedig med det gamle, da.
0: Ja, du liker å surre med det gamle.
1: Ja, det ikke mye hiphop og slik her. Men I hvert fall så minnes jeg litt fra gamle dager. Mhm. Som kanskje, ja, en ting man som mange ikke vet,
0: ja.
1: Men de vet om plassen er nede på Gjøvik.
0: Okay.
1: Så det en vegstump som de kaller knivstikkeren.
0: Det høres jo drastisk ut.
1: Ja, og det nesten ingen som vet hvorfor det heter det. Jeg har vel noe med noen knivstikking å gjøre. Ja, jeg skjønte det, men Bestmor mi, hun fortalte meg for hun sang nemlig opp med en 2-3 sanger som jeg lærte litt av.
0: Mm.
1: Og blant annet så fortalte meg at den historien, altså bakgrunnen for da navnet knivstikkeren I Gjøvik, fra Storgata 10, vet du, nedover mot Victoria Hotel.
0: Ja, den lille stubben som går ned der.
1: Ja, Victoria Hotel delagt, men rådhuset da på Gjøvik. Men I alle fall, så... Der har jeg I mine barns ben fløget mye, og der var det spennende.
0: Mm.
1: Det var smed Kristiansen. Ja, det var smed nede der. Og der var det smeding til hesteskor og gløding til jern. Ja, og det var så spennende for en små gutt.
0: Mm.
1: Og så var det mye hester der, og så var det nok en del drekking bak krybben. Og der fant vi tomflasker, og hvis det var ved I bånd, da fikk vi betalt for de flaskene.
0: Ja.
1: Ja, det var på 50-tallet da, vet du.
0: Ja.
1: Og Vestmor sa at historien om at navnet Mjøs I knivstikkeren, det innpakket I et tatervise, sa han.
0: Mhm.
1: Som heter Burobengvisa.
0: Ja.
1: Den har jeg sønget på radioen her før,
0: ja.
1: Men ikke I den I forbindelsen.
0: Nei.
1: Så, ja, og den visa har jeg lært til at jeg har bestmor.
0: Mm.
1: Ja. Så, at de har tatt det, altså før I tiden, vet du, så var det slik, tatt det var like som reiste rundt, da.
0: Mm.
1: Det var ofte svart I hår og reiste rundt, og solgte noen visper, og det var litt spesielt folkeferd.
0: Mm.
1: Og de var vel nederst på rangstegen, for det var egentlig en klasseskille, ser du. Tenk deg på en gard. Du var bonden selv, så hadde du en dotter eller en sønn, og så skulle du da få gifte bort dette.
0: Mm.
1: Da ville du helst at den kunne gifte seg bort på en like stor gard, eller helst større gard. Og hvis bodelsgutten ble glad I tjenestejenta, og nei for ulykke det. Og hvis du ikke blir glad I et haterjente, og nei, da var ulykka fullkommen, altså.
0: Ja, det var vel lenge skjellsord også, det, egentlig, å bli kalt for tater. Det var jo...
1: Ja, det var det, vet du. Ja. Du var nederst på rangstegen, dum da. Så ja, da var det noen tatervisa der om knivstikkeren, ja. Jeg kan prøve å synge igjen.
0: Ja.
1: Ja, men det er noen ord I denne visen her som kanskje må avklares.
0: Ok.
1: Burobeng.
0: Ja.
1: Ja. Det betyr altså på romanispråket, eller taterspråket, buro, det en som bor I ro, en bonde.
0: Mm.
1: Og beng, det en jævel.
0: Ok.
1: Eller faen selv.
0: Uff da, ja.
1: Og så her det altså bondefaen, bondejævel, som burobeng betyr.
0: Ja.
1: Belsin, det magen.
0: Ok.
1: Mm.

0: Tusen takk for den. Det forklarte jo en del det.
1: Ja.
0: Da vet vi litt hvorfor den heter knivstikkeren.
1: Ja.
0: Var der det foregikk med ja. Burobengen og...
1: Ja. Mm. Ja. Ja. Og jeg googler det nå, jeg, for dette liker best med å betale meg, vet du.
0: Ja.
1: Men jeg googler det nå, og der står det faktisk at det var fra Jøkmarken. Ja.
2: Det var Jan Esse som fortalte historien bak navnet Knivstikkeren på Gjøvik. Om historien helt slik den har blitt fortalt gjennom generasjonene vanskelig å slå fast, men den viser hvordan lokale stedsnavn ofte bærer med seg både sagn, minner og hendelser fra en svunnen tid. Ja, det var Kristin Horni som hadde fått besøk i studio av Jan Esse, og det vel neppe siste gang han har gjestet studio her. Og hvis du vil høre andre ting Jan har bidratt med, så kan du jo finne det på nettsidene våre totenradion.no.
3: Hei alle sammen, her kommer ukesnytt fra oss på Elon Rødfoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå mai på hell, og sommeren på tur. Og vi på Elon Rødfoss har selvfølgelig en kampanje. I uke 22 og 23 har vi fantastiske priser på masse hvitvarer og TV-er. Hovedfokus lydprodukter fra JBL og kjøkkenapparater fra Schmegg. Vi har også masse tilbehørsprodukter, som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom på Amfer Rødfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.
4: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
2: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!
5: Gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at de hadde opp tisker ned av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradion.
6: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
2: Trodde du at du fikk en snap nå?
0: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradion på Snapchat.
2: Hva gjør det med en gang da?
0: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
2: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.
7: Dette ettermiddagsrushet på Totenradion.

0: Ja, litt sommeraktig musikk her på radio nå har jo tross alt blitt juni. Ozone og Dragostea, din tei var det vi spilte. Her oppslagstavla.
1: Det blir aktivitet på Bradalsmyra testsenter I kveld fra 22.30 til 23. Dette kan medføre støy.
0: Toten Gospel arrangerer kafékonsert I Belkemenighetshuset mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Det gratis inngang. Kirken I Østre Toten minner om at det åpen kirke I Hoffe kirke onsdag fra klokka 18 til 20.
1: Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør. Bindende påmelding på mobil 970 11 232 innen 17. juni. Disse to spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 4. juni fra 19 til 22.
0: Hørselsforbundet Gjøvik Land og Toten inviterer til sommeravslutning og jubileumsfest. Dette foregår I lokalene til frivilligsentralen Gjøvik sentrum tirsdag 2. juni klokka 18. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop I Løkbua på Hårstad gård søndag 7. juni klokka 18. Solist Gunda Marie Bruce. Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Og det var oppslagstavla.
2: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
3: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss trafikkskole. Vi holder oss her I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Det bare for Raufossinger det, da?
3: Åh, nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
4: Rødfoss trafikkskole.
5: Nei, fytte rakkeren skinne. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
6: Hva du si for noe? Ikke godt?
5: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
6: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra I alle år, da. Blankt I hvert fall.
5: Se her. Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
6: Nei. Og hen får han gjort noe slik,
5: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslag på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drekkenes. Og de kan sende deg en steril flaske I posten om du ønsker det.
6: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
7: Framnes bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer I Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss I Framnes bygg for befaring på telefon 967 42 000.
8: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Det er klart for den siste timen med ettermiddagsrush for i dag. Først nyheter, riks og lokalt, klokka er 5.
2: Se og Hør publiserte i dag et bilde som fremstilte Marius Borg Høyby i Oslo fengsel, men opplyser nå at bildet var manipulert. Bildet ble fjernet etter om lag 7 minutter. Sjefredaktør Nicolas Kokkin Thoresen sier redaksjonen vil gå gjennom rutinene etter at kontrollen ikke avdekket uriktige detaljer. Det er nå 1 million elbiler på norske veier. Elbilforeningen og Bilimportørenes Landsforening markerte milepælen i Oslo i dag. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier omstillingen har skjedd raskt, og at elbiler både kutter utslipp og er attraktive for folk. Helseminister Jan Christian Vestre varsler en omfattende helsepersonellplan for 2040 etter at Statistisk sentralbyrå viser et voksende underskudd. I fjor ble mangelen anslått til rundt 9900 årsverk. Innen 2040 kan den øke til over 42 000, og planen skal inneholde mer enn 100 tiltak. Jonas Gahr Støre avviser anklager om at han skjuler drapet på 16 år gamle Shada. Påstander i Alternativa og sosiale medier hevder han hadde eierinteresser i institusjonen der hun døde i 2019. Støre sier at investeringen gjaldt et fond og ikke enkeltaksjer, og at uavhengige eksperter mener at Shada tok sitt eget liv. En ny pille mot avansert bukspyttkjertelkreft kan gi betydelig lengre overlevelse, det skriver Science News. I studier presentert i USA i mai nesten doblet medisinen Daraxonrasib tiden pasientene levde, sammenlignet med standard cellegift. Samtidig ble alvorlige bivirkninger i noen tilfeller byttet ut med utslett. Johannes Høsflot Klæbo tildeles Marchas legendepris. Den spanske avisen trekker frem at han tok alle gull under vinter-OL i Cortina og Milano, og at han tidligere samme sesong vant samtlige medaljer i VM på hjemmebane i Trondheim. Prisen har tidligere gått til blant andre Michael Jordan, Nadia Comaneci og Lionel Messi. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Elvia setter opp nettleien for nær 1 million kunder på Østlandet. En gjennomsnittlig enebolig får rundt 30% høyere kostnader, mens en vanlig leilighet får en økning på 22%, melder Nettavisen. Våpenprodusenten Nammo på Raufoss vil kjøpe en naboeiendom ved testsenteret sitt for å hindre spionasje og få bedre kontroll over området. Selskapet viser til økt sikkerhetstrussel mot forsvarsindustrien og mener fullt eierskap er nødvendig. Kommunen og statsforvalteren vil samtidig sikre at landbruksjorda fortsatt brukes aktivt, skriver NRK.
3: Etter 20 år i Oslo er Linn Mari Nyhus-Heen tilbake på Raufoss for å ta over familiebedriften Rema 1000. Hun vil bygge videre på butikkens sterke plass i lokalsamfunnet. Hele saken kan du høre på totenradioen.no.
1: Vestre Toten kommunestyre har vedtatt å avvikle den kommunale boligstiftelsen, melder OA. Om lag 250 boliger overføres til kommunen, mens flere politikere advarer om at vedlikeholdet kan bli nedprioritert. Fylkesvei 33 ved Sagsvingen sør i Feiring blir helstengt i flere uker i sommer. Årsaken er omfattende utbedring av Engebekkbrua, som lenge har vært lysregulert. Stengningen er varslet fra uke 25 til uke 31, og trafikken må i mellomtida kjøre om Riksvei 4 og E6, skriver Totens Blad. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: ettermiddagsrushet du lytter til. Som sagt, en time til fram til klokka seks. Vi skal få høre mer om barnehagebarn som lærer å dyrke sin egen mat. Og det skal dreie seg om konkurransen som vi har i morgenkvisten denne uka. Så er det en del faste ting da. Vær trafikk, lokale nyheter og ei oppslagstavle. Så ja, jeg håper at du blir med.
1: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: I morgen, tirsdag 2. juni, det er meldt skyet hele dagen, rundt 17-18 varmegrader. Skyet også onsdag med regn natt til onsdag og onsdag kveld. Regn er det også meldt periodevis på torsdag.

0: Ja, når man vil ha mer av de gode tingene muligens, det var trenger mer du hørte nå. Ja, nå en del veiarbeid når det gjelder asfaltering i alle fall. Statens veivesen minner om at det på fylkesvei 33 i Strandgata ved Kirkeby Nord i Gjøvik pågår arbeid. Veien åpen. Fylkesvei 2354 ved Haugkrysset og Andersgård i Østre Toten så det manuell dirigering. Ved domstokken på fylkesvei 2340 i Østre Toten trafikken lysregulert. Ja, med manuell dirigering også står det her. Og ifølge veivesenet det også lysregulering på fylkesvei 2346 ved Kolbu stasjon. På fylkesvei 33 mellom Skreikampen og Flesvik i Eidsvoll så det manuell dirigering fram til klokka 19. Senere i kveld så det asfaltarbeid med manuell dirigering på fylkesvei 33 mellom Hasvaldsætra og Dølstua. Og fra klokka 21 så blir det manuell dirigering ved Raufoss på fylkesvei 2368.
1: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolbu. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbu.
2: PS. Bingo-spill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
4: Elite Bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil? Ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der

0: Prisen er avtalt på forhånd.
1: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, plantesesongen jo her for fullt. Du har jo drivet litt ute i, hva skal vi si, hagen din, Kristin.
1: Det har jeg gjort. Jeg har akkurat avlivet 19 tomatplanter.
0: Nei, har du? Hvordan skjedde det?
1: Jeg drev og grodde de inne, planta frø og hadde forkultivert, heter det vel på det ordentlige, ikke grodd. Og hadde det inne på vaskerommet, for der det varmt og godt og sånn, så mulig at det ble overgangen fra det varme der, og så satte jeg de ut i et sånn lite drivhus.
0: Ja.
1: Og det gikk dårlig, fordi at vinden kom når jeg ikke var hjemme, og blåste ned hele drivhuset, for det var sånn, ikke glass da, men sånn plast.
0: Ja.
1: Blåste det av gårde, så det lå jord og pott rundt omkring på grusen ved parkeringen, og drivhuset mitt hadde blåst over til naboen.
0: Neimen.
1: Ja. Så ja, vinden og jeg har drept 19 tomatplanter.
0: Uff da. Mm. Vi skal over til Eventyråsen barnehage på Skreia, som jeg vet ikke, kanskje de har mer grønne fingre enn det du hadde i det øyeblikket.
1: Ja, antageligvis. Håper det.
0: Barn i Eventyråsen barnehage på Skreia har også fått nye planter og frø i jorda, takket være et besøk fra Østre Toten bondelag. Målet nemlig å lære de yngste hvor maten kommer fra, og hvordan de selv kan være med på å dyrke den.
1: Ja, for jeg tenker jo det av og til, at det er så morsomt når jeg har sett planten helt fra frø, og jeg på en måte har vært med å drive frem, og da smaker de tomatene ekstra godt.
0: Mm.
1: Men det er klart, det hadde vært rimeligere om jeg bare gikk i butikken og kjøpte det, for det skal du kjøpe drivhus og jord og frø, og det drar på seg litt, men det er noe med det å være litt sånn.
0: Ja, Totens Blad som skriver om dette her, og ja, flere av barna gleder seg til å følge utviklingen gjennom sommeren. Og de fortalte at plantene skal få godt stell med vann og omsorg, slik at de kan vokse seg store og gi gode råvarer til måltider i barnehagen.
1: Og det er jo veldig fint av Østre Toten bondelag at de gjør de tingene her, for de ønsker å gi barn praktisk kunnskap om matproduksjon, og vise hvordan grønnsaker blir til, da, fra frø og små planter og til de slutt havner på tallerkenene.
0: Mm. Og representantene fra bondelaget forklarte også hvordan plantene skal settes i jorda, og hva som skal til for at de skal trives. Og samtidig så fikk barna lære om betydningen av vann, næring og, en ting til, tålmodighet.
1: Ikke minst. Ja, det tror jeg er viktig å lære barn.
0: Men jeg skal jo nå denne uka her, så skal jeg da plante noen blomster. Ute i hagen. Sommerengblomster.
1: Ja, stemmer.
0: Og da er det at jeg har laget til ordentlig med jord og drenering og sånne ting med pukk og sand. Og, så egentlig så er det ikke så mye som skal til før at det begynner å liksom gro.
1: Nei.
0: Men det er jo det at du skal vanne, det er ikke, nå skal du regne en hel uke sikkert, men det er det med tålmodigheten, og så er det litt artig å gå ut fra dag til dag og se, å nå er det 2 centimeter til, eller ikke sant, å nå har det vokst, og se der begynner det. Så det er jo litt sånn, jeg synes i alle fall det er veldig artig, å ta med kaffekoppen ut og se på, oi, hva er det som har vokst her siden i går eller dagen før?
1: Ja, jeg har jordbærplanter, og de så litt pjuske ut i starten, for de var ganske små, men nå har de kommet seg alle sammen, og det er stas å se.
0: Så det er litt artig da.
1: Mm-hmm.

0: det er musikk fra Marcus og Martinus du har hørt her I ettermiddagsrøsje nå. Ta meg tilbake. Her de lokale nyhetene fra Totenradion. Riktig god ettermiddag. Nær 1 million kunder på Østlandet får nå betydelig høyere nettleie. Elvia varsler en økning på rundt 30% for en gjennomsnittlig enebolig og 22% for en vanlig leilighet. Selskapet forklarer prisøkningen med lavere inntekter og høyere kostnader. Nammo ønsker å kjøpe en gård nær testsenteret sitt på Raufoss av hensyn til sikkerhet og frykt for spionasje. Statsforvalteren vil bare godkjenne kjøpet dersom landbruksjorda selges videre til annet landbruk, noe Nammo har klaget på.
1: Etter 20 år I Oslo Linn Mari Nyhus Heen tilbake på Raufoss for å ta over familiebedriften Rema 1000. Hun overtar etter faren og går inn I rollen med stor respekt for det som bygget opp gjennom mange år.
2: Det er utrolig spennende. Det utfordrende, men kjempeartig å endelig kunne ha den ta over nå. Ja. Nå har jeg forberedt meg I 3 år, så jeg føler jo at det på tide å liksom starte.
0: Fylkesvei 33 ved Feiring blir helstengt I sommer på grunn av arbeid på Engebekkbrua. Trafikken må kjøre om Riksvei 4 og E6 I perioden mellom uke 25 og 31. Toten Dialekt og Mållag har fått 93 000 kroner fra Språkrådet til å samle inn gamle stedsnavn I Lena-området. Målet å ta vare på kulturminner som står I fare for å gå tapt når gamle navn faller ut av bruk. Navnene skal registreres I en nasjonal database, skriver Totens Blad. Og så skal vi innom den lokale sporten. Eina IL fikk nasjonal oppmerksomhet da klubbens fotballdrakt ble vist på TV2 I forbindelse med fotballtrøye fredag. Sportsanker Ulrikke Louise Wiik brukte drakta under hovedsendingen for å støtte Barnekreftforeningens innsamlingsaksjon. Hun beskriver Eina-drakta som både stilig og verdig en plass I beste sendetid. Hedmark og Oppland skøytekretser blir nå til Innlandet skøytekrets. Dette melder Norges skøyteforbund. Totalt 14 klubber samles I den nye kretsen, som skal styrke satsingen på skøytesporten og videreutvikle vikingskipet som nasjonalt sentrum for hurtigløp. Storhamar slo Sola 28-23 borte og sluttspillmester I håndball. Seieren sikret gull etter en finaleserie der alle kampene endte med borteseier, skriver NTB.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: I morgen på tirsdag det meldt skyet hele dagen rundt 17-18 varmegrader. Onsdag også skyet, natt til onsdag regn, og sent på onsdag så det også meldt en del regn, står det her. Torsdag blir omtrent det samme som på onsdag. Da skulle det være oppdatert.

0: Vi skulle 26 år tilbake i tid. Dette her var Olsen Brothers og låta Fly on the Wings of Love.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder: Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsølv. Vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. God sommer!
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk 1,5 liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: Hva er dine sommerplaner, Kristin?
1: Jeg skal en tur til Nord-Norge.
0: Ja. Mm-hmm. Og ellers?
1: Ellers så har jeg ikke lagt noen sånne veldig planer. Jeg bor sånn til at jeg har det veldig fint der også.
0: Ja.
1: Så,
0: ja. Jeg skal vel til foreldrene mine en uke eller to. Det er min plan. Og så skal jeg drive litt ut i hagen.
1: Mm.
0: Ja. Bare gjøre det man jeg egentlig forbinder med ferie, og det er at du ikke skal stresse med å dra rundt omkring og gjøre så veldig mye. Det er bare det også. Lade batteriene, tenker jeg.
1: Ja, og jeg bruker litt tid på å, hva skal jeg si, komme i feriemodus.
0: Ja.
1: Det tar en ukes tid før jeg har senket skuldrene nok til at jeg liksom... Ja, stemmer, for jeg våkner sånn til vanlig tid.
0: Ja. Ja.
1: Våkner i femtida, ja, selv om jeg har fri.
0: Men nå er det jo sånn da at konkurransen denne uka her, siden vi nå er i juni, så tenkte vi at kan vi ikke bare be folk som da har oss på snappen, som er det vi bruker til konkurransen, om å sende inn hva de tenker er planene for sommeren?
1: Ja, enten et bilde, hvis du har... Hvis du har fjellstøvler for eksempel, og du skal til fjells, ta bildet av de da. Eller hvis du skal til syden.
0: Og du behøver ikke å ta et bilde, du kan bare skrive en melding til oss på Snap om hva dine planer er for sommeren. Hvor skal du?
1: Ja, for det er ikke alltid å gå an å ta bilder når man ikke er der.
0: Og så kan vi liksom få et lite innblikk, eller liksom inntrykk av hva lytterne her på Toten gjør når det er sommer, og forhåpentligvis sol.
1: Ja, kanskje man skal sykle. Da kan man ta bilder av sykkelen sin. Eller man kan skrive at...
0: Det kan være en destinasjon, eller hva, hva er det du gjør når det er sommer? Hva gleder du deg til?
1: Så har vi tatt litt pulsen på ferietoten.
0: Ja, så da er det bare å sende inn det til oss på Totenradion, som er Snap-navnet.
1: Eller man kan også sende sms. Vi opplyser om det hver gang, men vi...
0: Nei, det er ikke så mange som
1: har sendt det. Vi får ikke noen meldinger der, men det er for de som ikke har snappet av. Hvis de har lyst til å være med i trekningen og sende oss en melding, så er nummeret 41 41 56 44.
0: Kan du sende en vanlig tradisjonell SMS, eller MMS heter det hvis det er et bilde da.
1: Ja.
0: Men, og premien denne uka er, da kan du for eksempel få på fredag.
1: Det kan du.
0: Ja. Og da er det pizza fra pizzabakkeren.
1: En valgfri pizza fra pizzabakkeren, enten på Lena, Reifoss eller i Hunndalen.
0: Ja, valgfri.
1: Ja.
0: Ja, men da er det bare å bli med da, og så kan du få gratis pizza på fredag. Så får vi se. Da, jeg gleder meg til å høre hva totningene skal gjøre i ferien.
1: Ja, det blir spennende.

0: Jeg synes det koselig med disse her klassikerne også fra 90-tallet. Sting og låta var Fields of Gold. Her oppslagstavla.
1: Det blir aktivitet på Bradalsmyra testsenter i kveld fra 22.30 til 23. Dette kan medføre støy.
0: Toten Gospel arrangerer kafékonsert i Belke menighetshus mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Det gratis inngang.
1: Disse to spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen torsdag 4. juni fra 19 til 22.
0: Kirken i Østre Toten minner om at det åpen kirke i Hoffe kirke onsdag fra klokka 18 til 20.
1: Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør. Bindende påmelding på mobil 970 11 232 innen 17. juni.
0: Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Misjonshuset Hunndalen inviterer til møte med nattverd søndag 20. juni klokka 18. Det blir tale ved Egil Sjåstad. Hørselsforbundet Gjøvik, Land og Toten inviterer til sommeravslutning og jubileumsfest. Dette foregår i lokalene til frivilligsentralen Gjøvik sentrum tirsdag 2. juni klokka 18. Og det var en kikk på oppslagstavla.
2: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41

0: klar for å se verden bedre? Hei, det er Optik Sarkis fra Allianz Optik på Røyfoss her. Verden er mye bedre når du ser den klart. Synet er vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og er du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Alexander Bryntesen her i studio. Du, jeg er tilbake her på din lokale radiostasjon i morgen til samme tid. Da håper jeg at du følger med. Og så får du ha en fin mandag videre.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Økte inntekter og robusthet preger norsk toppfotball etter 2025-sesongen. I Eliteserien økte inntektene 25% til 2,7 milliarder, mens kostnadene nådde 3 milliarder. Klubbene kjøpte spillere for rekordhøye 654 millioner. I Obos-ligan endte inntektene på 796 millioner. Se og Hør publiserte i dag et bilde som fremstilte Marius Borg Høyby i Oslo fengsel, men opplyser nå at bildet var manipulert. Bildet ble fjernet etter om lag 7 minutter. Sjefredaktør Nicolas Kokkin Thoresen sier redaksjonen vil gå gjennom rutinene etter at kontrollen ikke avdekket uriktige detaljer. Utdanningsdirektoratet legger i dag frem en ny plan for å få ned skolefraværet i Norge. Direktoratet foreslår at skolene lytter mer til elevene, innfører faste kontaktpersoner og gjør hjemmebesøk. Planen skal ut på høring før eventuelle nye tiltak blir tatt i bruk, det melder NRK. Det er nå 1 million elbiler på norske veier. Elbilforeningen og Bilimportørenes Landsforening markerte milepælen i Oslo i dag. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier omstillingen har skjedd raskt, og at elbiler både kutter utslipp og er attraktive for folk. Helseminister Jan Christian Vestre varsler en omfattende helsepersonellplan for 2040 etter at Statistisk sentralbyrå viser et voksende underskudd. I fjor ble mangelen anslått til rundt 9900 årsverk. Innen 2040 kan den øke til over 42 000, og planen skal inneholde mer enn 100 tiltak. En ny pille mot avansert bukspyttkjertelkreft kan gi betydelig lengre overlevelse, det skriver Science News. I studier presentert i USA i mai nesten doblet medisinen Daraxonrasib tiden pasientene levde, sammenlignet med standard cellegift. Samtidig ble alvorlige bivirkninger i noen tilfeller byttet ut med utslett. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Elvia setter opp nettleien for nær 1 million kunder på Østlandet. En gjennomsnittlig enebolig får rundt 30% høyere kostnader, mens en vanlig leilighet får en økning på 22%, melder Nettavisen. Våpenprodusenten Nammo på Raufoss vil kjøpe en naboeiendom ved testsenteret sitt for å hindre spionasje og få bedre kontroll over området. Selskapet viser til økt sikkerhetstrussel mot forsvarsindustrien og mener fullt eierskap er nødvendig. Kommunen og statsforvalteren vil samtidig sikre at landbruksjorda fortsatt brukes aktivt, skriver NRK.
3: Linn-Marie Nyhusen har flyttet hjem til Raufoss etter 20 år i Oslo og tar nå over familiebedriften Rema 1000. Med erfaring fra bransjen og farens kunnskap i ryggen vil hun videreføre butikkens rolle i lokalsamfunnet.
4: Det er utrolig spennende. Det er utfordrende, men kjempeartig å endelig kunne ha den ta over nå.
2: Hovedveien mellom Østre Toten, Minnesund og Oslo blir stengt i flere uker i sommer på grunn av arbeid på Engebekkbrua i Feiring. Stengningen er varslet mellom uke 25 og 31, og trafikken må benytte omkjøring via Riksvei 4 og E6, skriver Totens Blad. Toten Dialekt og Mållag har fått støtte fra Språkrådet til å samle inn gamle stedsnavn i Østre Toten. Prosjektet skal sikre at viktige kulturminner og lokalhistorie ikke går tapt, skriver Totens Blad. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
3: Naboen er oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
2: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
5: Du vil ikke prøve en slik radioreklame, da?
6: Å benytte seg av reklame i Totenradioen er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
7: Totenradioen.

Ja, som sagt så var det Alice Babs vi hørte som sang så vakkert høyt oppe på berget, og det var fra 1951. Ja, jeg har jo litt å vært å forsyne dere med, blant annet han Einar Rose og jubelguttene. Han lurte jo på hvor det ble av kjæringa. Det var i 1939 han sang inn melodien, men det heter ikke akkurat det jeg sa, men hvor min kone? Jeg vet ikke om han fant tak i henne, men det kan jo være det samme.

0: Bransen, Bransen, Bransen på Tjøme og Vasser og så. Og inspirert av herr Strauss, komplimenter blir sagt til små smilende damer i sommerlig drakt.
1: Og hos herr Andersen,
0: Gunnarsen, herr Mansen, Bransen slår hjertet i valsetakt.

0: hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
3: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette er perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
4: Siste nytt. Lokale saker. Helt gratis.

0: Ja, det er så, og likedan må man fordele makten. Ikke slåss om hvor skapet skal stå.
1: Plassen for skapet, den bestemmer jeg.
0: Men det som står bak døren, konjakken og likøren,

0: Livet blir fritt for gjenvordigheter hvis svigermutter ikke for titt gjør lengre visitt.
1: Når hun skal komme, det bestemmer jeg.
0: Men når hun skal ta kofferten og dra, det bestemmer jeg.
1: Men vi to kan da ikke bo bare sånn alene.
0: Å nei da, kjære vene, det blir vel til noe.
1: Og farven på buggen, den bestemmer jeg.
0: Men om det som ligger i blir åtte eller ni,

dere hørte vel godt hvem det var som sang de her to melodiene. Det var Gerd og Otto, trøndersk søskenpar. Gresskarvalsen var den første vi hørte, den var fra 1950, og så kom den andre da, som var Det bestemmer jeg, faktisk fra 1948. Da skal vi høre på Gretli og Rudi Egger. Det Edelweiss fra 1957, det var jo en kjent melodi, men det er nå hyggelig å høre på disse gamle traltene.

hørtes ut som han Rudi Eger, han fikk lov til å være gjøk i det her tilfellet. Ja, ja, sånn er det. Men det var noe Gretli og han Rudi Egge vi hørte, og Edelweiss. 1957 sang de inn den her melodien. Nå, så skal vi til kjente trakter, i alle fall fylke. Det nå et av de som ikke har forandret, som får lov til å være i fred, og det Nordland. Nordlandsnettet fra 1952, det kom han Jens Bok Jensen med. Men han ville vel ikke være alene, så han tok med seg Kurt Foss og Reidar Bø, og da hørtes det slik ut.

gang. Oppe i tulet foran boplassen står Petter Frøyken og Knut Rasmussen. Helt over grodd seg med skjegg og med hår, ja, og rundt om den tar plassen. Små eskimoerne venter de stolt, nå er kongeskuten nær. Rasmussen har et lille foredrag holdt, hva han aldri kan la være. Vask dere snut, ta det nesepil ut, ikke være beskitt til det sitt. Nei, bukke litt, bukke dypt, bukke mer, rope hurra og gri rolig og litt. Utover vannet de roper med larm når de øyner den store kajakk. Gigaga, gigaga, da da da, va va va, gigaga, gigaga, gang. Gjestfrie er de, det bedrøver dem svært at deres gjest til Polen spred. Hvor hans besøk jo er så sjeldent og kjær, kunne ha tatt en kone med. En kone senere, det er slett ikke nok til en sådan høy person. Skjønnheter hentes en bedårende flokk, vær så vennlig, velg deg noen. Hei lille tutti, vi knutt, tulle lutt.

0: Valene springer høyt på gullevla mens alle folk står leende. Hele det gamle Grønlands intelligens danser ut på breerne. Bind dine bukser og flett så din hårtopp og sving så din røde kamikk. Sett gramofonen på isbøllen smelter og hurra hvor dansen den gikk. Vi kan så vidt nå erindringet Rasmussen sprang som en ung kakelakk. Gigaga, gigaga, da da da ba ba ba, gigaga, gigaga, ga. Wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak.
1: Du lytter til programposten «Timen er hans» ved Hans Carl Storeide.

Det var to melodier av bergenserne, Bulfoss og Reidar Bø. Den første, det var Grønlandsvisa fra 1949, og så hørte vi Kurt Foss og Reidar Bø med Vandringsmenn synger. Da var det tre år senere, altså 1954. Da må vi vel ha litt grann svensk, og da blir det en hambo. Lasse Dahlqvist er det som skal ta seg av den. Og den heter Hambo från Kösö. Og han var tidlig ute i 1946.

0: en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Naboen er oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
2: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
0: Vi her på Totenradion samler det som skjer i lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
3: Er du ei sur, gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt å høre på Totenradion fredag og lørdag fra 12 til 2 og tøv på hjernen.
4: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
5: Å benytte seg av reklame i Totenradion er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
0: Totenradion.

takk til Reidar Andresen for Hør min sang, Violetta. Da skal vi høre på Stina Jørgenstad. Skjønne Tahiti, han har mest noen som kaller seg for det trio. En av naboene mine kom seg nesten til Tahiti, men på reisen dit så ble hun syk og ble returnert hjem igjen. Men her skal vi i alle fall høre på Steinar Jørgenstad.

0: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
1: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
2: Totenradioen. Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradioen.no.
3: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
4: Da vil jeg støtte Radio Toten.
5: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
6: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
7: Døv på hjernen, fast på Totenradioen nå.
6: Når da?
8: Fredag lørdag, 12-2!
9: Det mitt program, dette her!
10: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

med svenske Kjell Tiger og en ganske oppfreska litt modern versjon av den gamle lørdagsvalsen, så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til ukens Fra svensktopp til rock'n'roll-sending her på din lokale radio, hvor en nok en gang skal spille mye god musikk fra både Norge og det store utland. Sverige også, for den del. Jeg nevner navn som Stevie Wonder, Reinhardt Big Band, E76 og Carola. Og sistnevnte, hun skal være med i ukas album i dag.

Og et av disse bonussporene, det er denne låten her. Men opprinnelig altså så kom den på en single i 1976, året før Elvis døde. Dette er låta For The Heart.

For the Heart fikk du der ifra Elvis Presley anno 1976. Så skal vi til Mjøndalen og det som gjerne kalles som Nedre Eiker. Vi skal høre gruppa The Betales, som en gruppe som kjent for å tolke gamle Beatles-låter. Det derfor de har tatt nettopp det navnet, fordi det skal liksom være et hyllespenn til The Beatles da. Så The Betales, det har blitt den norske utgaven. Nå skal vi tilbake til en originallåt som The Betales ga ut på sitt album som kom ut i 2008, som hovedsakelig inneholdt nyskrevne norskspråklige låter. Og vi skal høre The Betales synge sangen som heter La meg bli.

La meg bli fikk du der fra gruppa Det Betales fra 2008. Gruppe fra Mjøndalen, ikke så langt ifra Drammen. Så skal vi til en kar som ble født i 1950 og som ble døpt Stephen Hardaway Morris. Født Judkins, står det her. Dette sier det sikkert ingenting, men jeg sier at han kjent som Stevie Wonder. Da skjønner dere nok at skilig mer, skulle jeg tro. Stevie Wonder, han ble først kjent under artistnavnet Little Stevie Wonder allerede i 1962. Senere ble han en stor verdensstjerne, kjent med I Just Call to Say I Love You, som kanskje er den største hiten. Men han har flere andre fine låter også. Stevie Wonder, han har passert 76 år nå nylig. Han fylte den 13. mai, og vi skal høre en melodi han spilte inn på en single i 1985, nemlig låta Part-Time Lover.

0: Deltidselsker kan vel dette oversettes med på norsk, nemlig Part-Time Lover fra Stevie Wonder, og året var 1985.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder: Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no. Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn leser du gratis på totenradion.no.
4: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
5: Morgenkvisten, mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.
6: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Annik.
4: Døv på hjernen, fast på Totenradion nå.
6: Når da?
7: Fredag, lørdag, 12-2!
0: Så skal vi til et storband ifra Danmark som kaller seg Reiners Big Band. Men de har ikke bare instrumental musikk, de har også sangmusikk med vokal. Og nå skal vi høre den kvinnelige vokalisten i Reiners Big Band synge en sang ifra filmen Skjønnheten og Udyret, eller som det heter på engelsk da, Beauty and the Beast. Og denne melodien her kan nok hende dere kjenner igjen. Reiners Big Band, og låta heter Beauty and the Beast.

Beauty and the Beast fikk du med Reiners Big Band fra Danmark. Så blir det litt norsk musikk. Nå skal vi til Vinje Telemark og møte gruppa E76. De er oppkalt etter Europaveien som går gjennom Telemark. Den heter ikke E76 i dag, men den het det tidligere. I dag tror jeg den heter E134, hvis ikke tar feil. E76 kommer fra Vinje og spiller det som betegnes som countryrock. Bygderock kan vel også kalles. Gruppa består av Nils Ole Lien, Edvin Loftsgarden, Oddbjørn Aase, Kristian Sundsvallen, Bjørn Edvin Fostveit og Ågmund Vågslid, og gruppa har to vokalister, nemlig Nils Ole og Edvin. Hvem som synger på denne melodien, det vet jeg ikke, men vi skal tilbake til 2005 og plata Turing, og vi skal høre sangen om Avløseren med E76.

Det var E76 og sangen om avløseren her ifra svensktopp til rock'n'roll. For noen få dager siden så gikk Eurovision Song Contest 2026 av stabelen. I år valgte jeg ikke se på sendinga, men jeg fikk med meg noen få av låtene, og den ene låten som kom ifra Portugal, den likte jeg ganske godt, den som var sånn befriende annerledes enn andre som er i Eurovision. Han var ikke sånn bråkete og maset og slitsom og sånn. Han var veldig rolig og neppe å lese om, og det var en gruppe som kalte seg Bandidos do Canto. Sangen den heter Rosa, og den sangen har lyst til å spille for deg her fra svensktopp til rock'n'roll i dag. Det er vel også den eneste låten jeg kommer til å spille fra Eurovision Song Contest 2026. Synes det er svært lite av den musikken som fremføres der som passer inn i mitt programkonsept, men nå hører vi altså på det portugisiske bidraget. Nå

0: Og denne melodien her tok seg ikke til hovedfinalen da den røk ut i semifinalen denne her, nemlig Rosa med den portugisiske gruppa Bandidos do Campo. Nå skal jeg ta en pause. Når jeg er tilbake så skal du føre tre låter med en pur ung Carola. Vi skal tilbake til debutplaten hennes fra 1983, og da var hun bare 16 år cirka. Så det bør du få med deg. Jeg er straks tilbake.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra Svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra Svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030. Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa svenskrock.net. Altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra Svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonen jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Da skal det dreie seg om den unge Carola Häggkvist som dukket opp på Melodifestivalen i 1983 og deretter i Eurovision Song Contest. Jeg husker fortsatt at jeg så på TV den kvelden i 1983 da jeg var med i Melodifestivalen. Da ble jeg mektig betatt av både jenta og sangen, for å si det sånn. Jeg var noe yngre enn Carola på den tiden. Jeg var født, jeg var cirka 9 år gammel, da Carola var med i Eurovision 1983, men likevel så synes jeg var en flott jente som sto på scenen. Debutplata, debutalbumet kom også i 1983 og het selvfølgelig Fremling, og det er den platen jeg skal plukke fram fra arkivet nå i dag og spille tre av mine favorittlåter fra den plata. Men vi kommer ikke utenom titelkuttet, vi starter med den, skrevet av Lasse Holm og Monica Forsberg, Carola med Fremling.

Og lite visste vel Carola hvordan livet henne skulle bli etter denne fremlingssuksessen, for det skulle jo ta fullstendig av, både i Sverige og Norge, med Carola. Hun skulle bli et av de store navnene i både kjendisverdenen og musikkverdenen i mange år fremover. Plata Fremling kom altså ut i mars 1983, kort tid etter hun hadde vunnet Melodifestivalen, og plata kom før hun var med i Eurovision. Nå husker jeg ikke helt hvordan det gikk med en Eurovision, men hun vant i hvert fall ikke med den låten. Det gjorde hun først i 1991 med Fångad av en stormvind. Men det er en annen historie. Nå skal vi ta med en melodi til, en fin ballade som ikke er av de mest spilte på denne plata, men jeg hørte mye på den i ungdomstida mi og syntes den var veldig fin. Og jeg hadde også en venninne eller noe som likte denne her låten her veldig godt. Her er det Ingela Forsman og Lasse Holm som er opphavsmenn og kvinne. Opphavsmann og kvinne heter det. Vi skal høre sangen som heter Liv.

0: Det var sangen Liv med Carola, også den fra plata Fremling fra 1983, som var Carola sitt første studioalbum.
1: Hei, jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger i hverdagen. Vi har åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen til oss på Joker Tingnes. At oss er du alltid hjertelig velkommen.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
4: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradioen!
5: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette er perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
6: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.
7: Hører på Tøp og Jern.
8: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
9: Det er bra vignett i hvert fall.
10: Ja, den ikke så verst.
9: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
7: Tøp og Jern.
9: Kan hende bli artig.
7: På Totenradioen.
11: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradioen.no.
0: Neste melodi, det ingen originallåt fra Carola, den har hentet fra en nederlandsk sangerinne som heter Anita Meyer. Anita Meyer, hun spilte denne sangen i 1981 med titelen Why Tell Me Why. Carola, hun gjorde forholdsvis bra suksess med den hun også, ble en av de litt mer spilte låtene fra denne fremlingplata. På svensk heter den Säg mig var du står, og der det Inge Laforsman som har skrevet den svenske teksten.
12: Säg

Det var det jeg hadde i ukas album i dag. Carola og Si meg hvor du står var den siste låten vi spilte fra debutplata hennes i dag. Så skal vi ha litt mer internasjonal musikk, får vi si. Vi skal til den store engelske rockegruppa Genesis, som også er gruppa som gjerne blir forbundet med frontfiguren Phil Collins. Genesis, de ble startet i 1967, og driver med det de kaller for progressiv rock. Deres produksjon mellom 1970 og 1977 regnes som noe av den beste og viktigste musikken innen sjangeren progressiv rock. De spilte progressiv rock i 7 år, deretter skiftet til gradvis litt stil etter at Peter Gabriel hadde forlatt bandet han var med på den tida. Gruppa ble oppløst i 1998, i praksis ble den oppløst i hvert fall, men det ble aldri bekreftet offisielt at gruppa ble oppløst. Nå skal vi høre en slager, en hit som Genesis hadde i 1992. Da hendte jeg så på MTV på TV-en, for jeg skulle sove om natta, for jeg hadde TV på rommet mitt. Og da hadde jeg en sånn timer-funksjon på TV-en, og da satte jeg den på 1 time eller 3 kvarter eller noe, så slo TV-en seg automatisk etter den timen var gått, og så kunne jeg sovne inn til musikkvideoer fra MTV. Her er en av låtene som gikk om at omat på MTV på den tida, nemlig Genesis og Jesus, He Knows Me.

Og da skal vi avrunde fra svensk topp til rock'n'roll for i dag. Det skal vi gjøre med den svenske popgruppa The Shanes, som ble startet i 1963, og som hadde Lennart Gran som sitt mest fremtredende medlem under mye av karrieren. Lennart Gran, han startet ett år etter at bandet ble startet. The Shanes, de hadde sin storhetstid på 60-tallet, og så holdt de oppe noen år. Men etter hvert så dukket de opp igjen på slutten av 70-tallet, og da var de også med i den svenske Melodifestivalen. Det var det i 1982, med en låt som het Fender 62. Men i 1979 så kom det plate ifra The Shanes som het Revival, og jeg antar at disse låtene er spilt inn i 1979, så ikke er det noen sånn samling med gamle låter utgitt på nytt, for å si det sånn. Vi skal i hvert fall høre den gamle 60-tallslåta Sealed with a Kiss, som jeg alltid synes har vært veldig fin, med Shanes altså. Og med den sangen så skal Thomas Nerossen takke for seg. Jeg skal minne om at neste uke, da er jeg tilbake med et temaprogram sammen med Sigbjørn Hemstad. Da skal vi hylle en av hans svenske favorittartister, nemlig Lisa Ekdahl. Så da skal vi spille en rekke av hennes kjente og ukjente låter, så det bør du få med deg. Jeg vet svært lite om Lisa Ekdahl selv, men jeg regner med jeg kommer til å lære litt av Sigbjørn når jeg skal lage programmet han neste uke. Så få med deg det ifra svensktopp til rock'n'roll. Nå er jeg ferdig for i dag. Her kommer The Shanes og Sealed with a Kiss.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Økte inntekter og robusthet preger norsk toppfotball etter 2025-sesongen. I Eliteserien økte inntektene 25% til 2,7 milliarder, mens kostnadene

0: Kostnadene nådde 3 milliarder. Klubbene kjøpte spillere for rekordhøye 654 millioner. I Obos-ligaen endte inntektene på 796 millioner. Se og Hør publiserte i dag et bilde som fremstilte Marius Borg Høiby i Oslo fengsel, men opplyser nå at bildet var manipulert. Bildet ble fjernet etter om lag 7 minutter. Sjefredaktør Nicolas Kokkin Thoresen sier redaksjonen vil gå gjennom rutinene etter at kontrollen ikke avdekket uriktige detaljer. Utdanningsdirektoratet legger i dag frem en ny plan for å få ned skolefraværet i Norge. Direktoratet foreslår at skolene lytter mer til elevene, innfører faste kontaktpersoner og gjør hjemmebesøk. Planen skal ut på høring før eventuelle nye tiltak blir tatt i bruk, det melder NRK. Det er nå 1 million elbiler på norske veier. Elbilforeningen og Bilimportørenes Landsforening markerte milepælen i Oslo i dag. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier omstillingen har skjedd raskt, og at elbiler både kutter utslipp og er attraktive for folk. Helseminister Jan Christian Vestre varsler en omfattende helsepersonellplan for 2040 etter at Statistisk sentralbyrå viser et voksende underskudd. I fjor ble mangelen anslått til rundt 9900 årsverk. Innen 2040 kan den øke til over 42 000, og planen skal inneholde mer enn 100 tiltak. En ny pille mot avansert bukspyttkjertelkreft kan gi betydelig lengre overlevelse, det skriver Science News. I studier presentert i USA i mai nesten doblet medisinen Daraxonrasib tiden pasientene levde, sammenlignet med standard cellegift. Samtidig ble alvorlige bivirkninger i noen tilfeller byttet ut med utslett. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Elvia setter opp nettleien for nær 1 million kunder på Østlandet. En gjennomsnittlig enebolig får rundt 30% høyere kostnader, mens en vanlig leilighet får en økning på 22%, melder Nettavisen. Våpenprodusenten Nammo på Raufoss vil kjøpe en naboeiendom ved testsenteret sitt for å hindre spionasje og få bedre kontroll over området. Selskapet viser til økt sikkerhetstrussel mot forsvarsindustrien og mener fullt eierskap er nødvendig. Kommunen og statsforvalteren vil samtidig sikre at landbruksjorda fortsatt brukes aktivt, skriver NRK.
2: Linn-Mari Nyhusen har flyttet hjem til Raufoss etter 20 år i Oslo og tar nå over familiebedriften Rema 1000. Med erfaring fra bransjen og farens kunnskap i ryggen vil hun videreføre butikkens rolle i lokalsamfunnet.
3: Det er utrolig spennende. Det er utfordrende, men kjempeartig å endelig kunne ha den ta over nå.
1: Hovedveien mellom Østre Toten, Minnesund og Oslo blir stengt i flere uker i sommer på grunn av arbeid på Engebekkbrua i Feiring. Stengningen er varslet mellom uke 25 og 31, og trafikken må benytte omkjøring via Riksvei 4 og E6, skriver Totens Blad. Toten Dialekt og Mållag har fått støtte fra Språkrådet til å samle inn gamle stedsnavn i Østre Toten. Prosjektet skal sikre at viktige kulturminner og lokalhistorie ikke går tapt, skriver Totens Blad. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
2: Naboen er oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
1: Morgen, Kristen, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
4: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
5: Å benytte seg av reklame i Totenradioen er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
6: Totenradioen.
7: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradioen gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
8: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
9: Døv på hjernen.
8: Det vi skal fortelle deg.
9: Døv på hjernen.

Ja, som sagt så var det Alice Babs vi hørte som sang så vakkert høyt oppe på berget, og det var fra 1951. Ja, jeg har jo litt av hvert å forsyne dere med, blant annet han Einar Rose og jubelguttene. Han lurte jo på hvor det ble av kjæringa. Det var i 1939 han sang inn melodien, men det heter jo ikke akkurat det jeg sa, men hvor min kone? Jeg vet ikke om han fant tak i henne, men det kan jo være det samme.

av Foxtrott og Swing, både Olsen og Hansen og Karlsen. Ja, hver gresskall som vandrer i solskinn omkring, han vender tilbake til valsen.

0: sommerlig drakt.
1: Og hos herr Andersen,
0: Beskjem, Hermansen, Fransen står hjertet i valsetakt.

0: hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
3: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette er perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
4: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Toten

0: det er så. Og likedan må man fordele makten, ikke slåss om hvor skapet skal stå.
1: Plassen for skapet, den bestemmer jeg.
0: Men det som står bak døren, konjakken og likør.

0: men hun må være pen, ha flotte silkeben, det bestemmer jeg. Og kan vi noensinne bli enige i det stykket, blir det evig lykke for deg og for meg.
1: Ja, det er gitt at vi holder sammen til livet slutter. Yndig og blitt, vi følges til håret en gang blir hvitt.
0: Livet blir fritt, for gjenvordigheter hvis svigermutter ikke for titt gjør lengre visitt.
1: Når hun skal komme, det bestemmer jeg.
0: Men når hun skal ta kofferten og dra, det bestemmer jeg.
1: Men vi to kan da ikke bo bare sånn alene.
0: Å nei da, kjære vene, det blir vel til nå.
1: Og farven på buggen, den bestemmer jeg.
0: Men om det som ligger i blir åtte eller ni.

dere hørte vel godt hvem det var som sang de her to melodiene. Det var Gerd og Otto, trøndersk søskenpar. Gresskarvalsen var den første vi hørte, den var fra 1950, og så kom den andre da, som var Det bestemmer jeg, faktisk fra 1948. Da skal vi høre på Gretli og Rudi Egger. Det Edelweiss fra 1957, det var jo en kjent melodi, men det er nå hyggelig å høre på disse gamle traltene.

Det hørtes ut som han Rudi Eger, han fikk lov til å være gjøk i det her tilfellet. Ja, ja, sånn er det. Men det var noe Gretli og han Rudi Egge vi hørte, og Edelweiss. 1957 sang de inn den her melodien. Nå, så skal vi til kjente trakter, i alle fall fylke. Det nå et av de som ikke har forandret, som får lov til å være i fred, og det Nordland. Nordlandsnettet fra 1952, det kom han Jens Bok Jensen med. Men han ville vel ikke være alene, så han tok med seg Kurt Foss og Reidar Bø, og da hørtes det slik ut.

gaga giga gaga. Oppe i tule foran boplassen står Petter Frøyken og Knut Rasmussen. Helt over grått seg med skjegg om og hår, ja, og rundt om den tar plass. Små eskimoerne venter de stolt, nu er kongeskuten nær. Rasmussen har et lille foredrag holdt, hva han aldri kan la vær. Vass dere snut, hadde nesepil ut, ikke være beskitt til det sitt. Nei, bukke litt, bukke dypt, bukke mer, rope hurra og grilli og litt. Utover vannet de roper med larm, når de øyner den store kajak. Gigaga, gigaga, da da da, va va va, gigaga, gigaga, gang. Gjestfrie er de, det bedrøver dem svært at deres gjest til Polen spred. Hvor hans besøk jo er så sjeldent og kjær, kun har tatt en kone med. En kone senere, det er slett ikke nok til en sådan høy person. Skjønnheter hentes en bedåre.

0: på sving, så din røde kamikk. Sett gramofonen på is, før den smelter, og hurra hvor dansen den gikk. Vi kan så vidt nå erindringet, Rasmussen sprang som en ung kakelakk. Gigaga, gigaga, da-da-da, ba-ba-ba, gigaga, gigaga-ga. Wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak.
1: Du lytter til programposten «Timen er hans» ved Hans Carl Storeide.

var to melodier av bergenserne, Gullfoss og Reidar Bø. Den første, det var Grønlandsvise fra 1949, og så hørte vi Gullfoss og Reidar Bø med Vandringsmenn synger. Da var det tre år senere, altså 1954. Da må vi vel ha litt grønne svensk, og da blir det en hambo. Lasse Dahlqvist er det som skal ta seg av den. Och den hette Hambo från Kösö. Och han var tidig ute i 1946.

0: til en forening eller arrangør med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Naboen er oppe og bussen går snart, og vi er klare, vi.
2: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag fra klokka 6.
0: Vi her på Totenradion samler det som skjer i lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
3: Er du ei sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt å høre på Totenradion fredag lørdag fra 12 til 2 og tøv på hjernen.
4: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
5: Å benytte seg av reklame i Totenradion er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
0: Totenradion.

til Reidar Andresen for Hør min sang, Violetta. Da skal vi høre på Stina Jørgenstad. Skjønne Tahiti, han har mest noen som kaller seg for det trio. En av naboene mine kom seg nesten til Tahiti, men på reisen dit så ble hun syk og ble returnert hjem igjen. Men her skal vi i alle fall høre på Steinar Jørgenstad.

Kveldens soundtrack finner du her på Toten Radio. Besøk også nettsidene våre, totenradion.no, for sendeplan og innslag.

0: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
1: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
2: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
3: Gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at de hadde gjort tyskerne ut av Norge. Hør på Tau på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradion.
4: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tau på hjernen.
5: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
6: Å benytte seg av reklame i Totenradion er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
7: Totenradion.

0: start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
1: Vi er med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
0: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
1: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
0: Vi gir deg den beste starten på dagen.
1: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
0: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen.
1: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
0: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
1: Mandag til fredag fra klokka 6. Nei, der var den lyden igjen da.
0: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
1: Totenradioen.
0: Ja, nå må du gjøre det da.
2: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde de ikke vært i noe Radio Toten.
3: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
4: Vipses på 79313.
2: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
0: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
1: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.

Musikken fortsetter her på Toten Radioen. Akkurat slik en kveld skal høres ut. Snapchat-navnet vårt er Toten Radioen.

0: ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
1: Vi her på Radio Toten er til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
2: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
3: Vipses på 79313.
1: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
4: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
5: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!
6: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ikke inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
7: Da vil jeg støtte Radio Toten.
8: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
9: Du har flere folk på arrangementet ditt. Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
3: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
5: Er du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt å høre på Totenradioen, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
6: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis.

0: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver YX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pomfri og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service i høysete. Vi på YX-Skreia selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
3: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
2: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
3: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
2: Vi gir deg den beste starten på dagen.
3: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
2: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen.
4: Siste nytt. Lokale saker. Helt gratis. Totenradioen.no.
2: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
3: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
5: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradioen gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.

0: Start dagen med morgenkvisten på Toten Radio.
1: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
0: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
1: Legg oss til nå. Søk opp Toten Radio og bli med på moroa.
0: Vi gir deg den beste starten på dagen.
1: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
0: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Toten Radio.
2: Radioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
3: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
2: Pulserende sport.
5: Nesten profesjonelle solbjegere som reiser land og strand rundt, som det veldig livlig.
2: Lokal ungdom.
6: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
2: Lett og ledig underholdning.
7: Ja, å, det ikke innflytten var det. Kan du ta det ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.

0: hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
3: Vi med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
2: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
3: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
2: Vi gir deg den beste starten på dagen.
3: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
2: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen.
4: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
5: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
6: Totenradioen. Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Toten

0: Etter 20 år i Oslo er Linn Mari Nyhus Heen tilbake på Raufoss for å ta over familiebedriften Rema 1000. Og Dari Larsen har mer om den saken.
1: Fra nyttår så tok Linn Mari Nyhus Heen over som kjøpmann ved Rema 1000 på Raufoss. Etter flere år med forberedelser, lederutdanning og praktisk erfaring er hun nå klar til å føre familiebedriften videre. Med respekt for det faren har bygget opp gjennom hele 35 år, ønsker hun samtidig nå å utvikle butikken videre i takt med tida.
2: Det er utrolig spennende. Det er utfordrende, men kjempeartig å endelig kunne ha den ta over nå. Ja. Nå har jeg forberedt meg i 3 år, så jeg føler jo at det er på tide å liksom starte.
1: Du har altså på en måte brukt, skal vi si, lang betenkningstid?
2: Det kan du si. Altså, følgene mine har jo drevet her i 35 år. Jeg er vokst opp i butikken, så det har jo vært litt på agendaen i mange år. Men jeg hadde jo ikke trodd at det skulle bli totning igjen, etter å ha bodd i Oslo i 20 år.
1: Nei. Så du har lagt at totendialekten i Oslo, men den dialekten kommer tilbake når du kommer hit.
2: Det gjør det.
1: Din største utfordring nå da, fremover, hva tror du da vil bli?
2: Det blir jo det å drifte like godt som faren min har drevet det, og enda bedre, egentlig. Og så er det jo store sko å ta over, så det er jo en fryktelig stor butikk med mye oppgaver.
1: Hva har du lært av faren din som du husker best da når det gjelder butikkdrift?
2: Det er vel det at han er jo til stede da, overalt der det skjer. Om det er i kassa, eller om det er på flaskerommet, eller om det er på gulvet og fyller inn varer, så er det jo der det skjer. Han er jo i butikken så å si hver dag, så det er jo på en måte det å liksom gjøre det liksom bra hver eneste dag å være til stede da.
1: Ja, er det god støtte å ha i ryggen nå i begynnelsen?
2: Ja, 100%. Jeg er utrolig glad for å ha den støtta. Å kunne ha han her og spørre, og kort vei til gode råd, da kan du si.
1: Linn, hva er det du ønsker på en måte å videreføre etter far din da?
2: Nei, jeg håper jo å kunne videreføre den gode driften som han har gjort i alle de årene. Så er det jo det å ta vare på bygda og kundene vi har, og selvfølgelig de ansatte som har vært der nesten like lenge som han og gjør en utrolig god jobb, så det er jo å ta vare på de da.
1: Men er det noe du for eksempel ønsker å gjøre annerledes da?
2: Først og fremst så vil jeg jo fortsette det som han har gjort bra, men selvfølgelig så må vi jo, ting utvikler seg, det er stor konkurranse, så man må jo finne på noe nytt og fresht som tiltrekker kundene hit. Det vil jo skje noe om noen år, tenker jeg, så det blir jo noe nytt og fresht og kult som kommer til å skje, ja.
1: Hva er det du tenker på da?
2: Nei, det blir jo en liten omgjøring da, i butikken, som man kommer til å merke. Og det blir i hvert fall veldig kult og fint etter hvert, men kundene skal kjenne igjen butikken, så det er jo først og fremst det da.
1: Men er det nødvendig å finne på noe nytt, gjøre om butikken, som du sier, for på en måte å henge med i dag?
2: Det er jo det. Det er jo veldig stor konkurranse, og tiden endrer seg. Det er både digitalisering og ting skal gå mer effektivt, og man vil ha det lettere. Og det er absolutt nødvendig å følge med i tiden.
1: Hvis du nå skal beskrive din egen lederstil, ja, hva sier du da?
2: Jeg vil jo si at det er ganske rettferdig og ser alle, og håper at de kan komme til meg, det er høyt opp under taket. Alle er inkluderende, liker å se at folk vokser rundt meg, og lære bort alt jeg kan, og så når jeg kommer hit så er jo folk flinkere enn meg, så jeg lærer jo av andre, rett og slett.
1: Hvordan har læringskurva vært siden du startet da? Har den vært bratt?
2: Den har vært bratt, ja. Det er 90 grader. Ja. Mm. Jeg har lært utrolig mye. Nå har jeg jo gått på talentskole 1 år gjennom Rema-skolen, og så har det jo vært 3 år med Læring i hele butikken. Det jo drift og økonomi, og det ledelse, og det varekunnskap, og det ganske stort, så jeg ble overrasket hvor omfattende det har vært, faktisk. Mm. Men kult.
1: Men Linn, hva oppskriften din på å skape et godt miljø blant de ansatte og et godt miljø i butikken her da?
2: Det jo så enkelt som at man prater sammen, sier hei og finner på ting sammen, kan prate om alt. Og så har jeg lyst til at folk skal få lov til å prøve seg. Er åpen for å høre ideer, og folk skal få lov til å ha det eierskapet som de har i dag. Da. Og at de føler at de er viktige når de er på jobb. Og det håper jeg at de fortsetter å føle.
1: Du ikke redd for å gi folk ansvar?
2: Nei, absolutt ikke. Det jo helt nødt til hvis vi skal få den driften her til å gå. Så det utrolig driftige folk som jobber her i dag, og det de tar på seg masse ansvar, og det sånn, hvis det skal gå like bra, så det sånn vi må fortsette.
1: Jeg vet ikke om du har gjort opp noen tanker om hva egentlig Rema 1000-butikkene betyr for lokalsamfunnet her.
2: Jeg tror det betyr ganske mye, altså. Man merker jo det på kundestrømmen inn hit, at det er de samme kundene som vi ser opp at hver eneste dag og uke, og det virker som den butikken her betyr veldig mye mer enn bare en vanlig dagligvarebutikk, som er en sånn holder bygda sammen, rett og slett, da.
1: Vi lever i dyrtid, og dere er vel de som først og fremst merker dette blant kunder. Hva er kommentarene fra kundene i så måte, sånn generelt?
2: Vi merker jo det selv, at det jo, alt blir dyrere. Så vi lever jo på veldig små marginer. Det merker jo både vi, men det merker vi jo kundene også. Vi gjør så godt vi kan. Vi lever på så små marginer vi klarer for å gi billige varer ut til kundene.
1: Hvordan balanserer du dette her med å være butikksjef med privatlivet da?
2: Først og fremst så har jeg en mann som støtter det her prosjektet veldig godt da, og så det jo en familiedrevet bedrift, kan du si. Jeg får

0: området. At det en attraktiv og en butikk som både moderne, men også som har liksom det samme kundevennlige preget som vi har I dag. Da. Med, vi skal møte hver eneste kunde med et hei og smil og kunne ta og slå en prat, sånn som vi gjør I dag.
1: Da får vi ønske deg all mulig lykke til I din viktige jobb som som daglig leder ordentlig daglig leder blir du vel kanskje ikke før om et år da?
0: Nei, det jo sant da, for nå jo fortsatt faren min daglig leder kalles jo egentlig bare kjøpmann så vi får se neste år
1: Lykke til.
0: Tusen takk
2: Og det sa altså den nye Rema 1000 kjøpmannen på Raufoss Linn Mari Nyhus-Hen til vår reporter og Daril Larsen

Ja, da har vi fått besøk I studio av Jan Nesse, som mange kjenner igjen fra serien vår Komitéminner. Du ikke så glad I titler, Jan, så du visste ikke helt

0: om du vil bli kalt lokalhistoriker eller hobbyhistoriker, eller, men at du har en formidlingsevne og en fortellerevne, det er helt, helt sant og helt ekte, og derfor har vi koblet deg på igjen nå for å dra noen, du skal fortelle oss noen historier.
1: Ja, det kan jeg gjøre. Og et gedig med det gamle da.
0: Ja, du liker å surre med det gamle.
1: Ja, det her ikke mye hiphop og slik her. Men i alle fall så minnes jeg litt fra gamle dager. Som kanskje, ja, en ting er man som mange ikke vet.
0: Ja.
1: Men de vet om plassen er ned på Gjøvik.
0: Ok.
1: Så er det en vegstump som de kaller knivstikkeren.
0: Det høres jo drastisk ut.
1: Ja. Og det nesten ingen som vet hvorfor det heter det. Jeg har vel noe med noen knivstikking å gjøre. Ja, jeg skjønte det, men bestemor mi, hun fortalte meg for hun sang nemlig opp med en 2-3 sanger som jeg lærte litt av. Og blant annet så fortalte meg at den historien, altså bakgrunnen for da navnet knivstikkeren i Gjøvik, det fra Storgata 10, vet du, nedover mot Victoria Hotel.
0: Ja, den lille stubben som går ned der.
1: Ja, Victoria Hotel er det lagt, men rådhuset da på Gjøvik. Men i alle fall så der har jeg i mine barns ben fløget mye, og der er det var det spennende. Det var smed Kristiansen. Ja, det var smed nede i deg. Og der var det smeding til hesteskor og gløding til jern. Ja, og det var så spennende for en små gutt. Og så var det mye hester der, og så var det nok en del drekking bak krybben. Og der fant vi tomflasker, og hvis det var ved i bånd, da fikk vi betalt for de flaskene.
0: Ja.
1: Ja, det var på 50-tallet, da vet du.
0: Ja.
1: Og Vestmor sa at historien om at navnet Mjøs i knivstikkeren, det er innpakket i et tatervise, sa han. Som heter Burobengvisa. Ja. Den har jeg sønget på radioen her før,
0: ja.
1: Men ikke i den i forbindelsen.
0: Nei.
1: Så, ja, og den visa har jeg lært jeg av bestemor. Ja. Så, at de har tatt det, altså før i tida, vet du, så var det slik, tatt det var like som reiste rundt, da. Det var ofte svart i hår og reiste rundt, og solgte noen visper, og det var litt spesielt folkeferd. Og de var vel nederst på rangstegen, for det var egentlig en klasseskille, ser du. Tenk deg på en gard. Du var bonden selv. Så hadde du en dotter, eller en sønn, og så skulle du da få gifte bort dette. Da ville du helst at den kunne gifte seg bort på en like stor gard, eller helst større gard. Og hvis bodelsgutten ble glad i tjenestejenta, og nei for ulykke det. Og hvis du ikke blir glad i et taterjente, og nei, da var ulykka fullkommen, altså.
0: Ja, det var vel lenge skjellsord også, det, egentlig, å bli kalt for tater. Det var jo
1: ja, det var det, vet du. Ja. Du var nederst på rangstegen, dum da. Så ja, da var det noen tatervisa der om knivstikkeren, ja. Jeg kan prøve å synge igjen.
0: Ja.
1: Ja, men det er noen ord i denne visen her som kanskje må avklares.
0: Ok.
1: Burobeng.
0: Ja.
1: Ja. Det betyr altså på romanispråket, eller taterpråket, buro, det er en som bor i ro, en bonde. Og beng, det er en jævel.
0: Ok.
1: Eller faen selv.
0: Uff da, ja.
1: Og så her er det altså bondefaen, bondejævel, som burobeng betyr.
0: Ja.
1: Belsin, det er magen.
0: Ok.

0: Tusen takk for den. Det forklarte jo en del det.
1: Ja.
0: Da vet vi litt hvorfor den heter knivstikkeren.
1: Ja.
0: Var der det foregikk med burobengen og...
1: Ja. Ja. Ja. Og jeg googler det nå, for dette er like best med å fortelle meg, vet du.
0: Ja.
1: Men jeg googler det nå, og der står det faktisk at det var fra Gjøvikmarken nå.
2: Det var Jan Nesse som fortalte historien bak navnet Knivstikkeren på Gjøvik. Om historien helt slik den har blitt fortalt gjennom generasjonene vanskelig å slå fast, men den viser hvordan lokale stedsnavn ofte bærer med seg både sagn, minner og hendelser fra en svunnen tid. Ja, det var Kristin Horni som hadde fått besøk i studio av Jan Nesse, og det vel neppe siste gang han har gjestet studio her. Og hvis du vil høre andre ting Jan har bidratt med, så kan du jo finne det på nettsidene våre totenradion.no.

0: Ja, hjertelig velkommen til studio her, Rune Bakklund.
1: Tusen takk, tusen takk.
0: Jeg har jo pratet med deg i andre sammenhenger med Harry Huvers, og du har gjort en del sånne ting I det siste.
1: Ja, det har jo, Harry Huvers jo stadig ute og spiller og hyller Vasselina. Vi fyller jo 15 år som hyllespenn I år, så da driver jeg en stund.
0: Også før vi gikk på lufta her, så snakket vi om når var det egentlig jeg hadde en prat med deg sist, og nå begynner du å demre litt her, skjønner du?
1: Ja.
0: Fordi jeg lurer på om det var en, at du hadde en liten sånn ting utenfor Kafka.
1: Ja, det kan stemme.
0: Ja.
1: Men Sammen når var det?
0: Med, jeg husker ikke hvem du hadde med deg. Trond?
1: Ja.
0: Rune Seim
1: ja. Og Affen da var det 2023 da ja. Var det I forbindelse med ja, den låta som jeg slapp da
0: ja. Fordi, og dette det med deg da at du har liksom sånn der det detter sånn av låter etter hvert
1: det gjør det
0: du dukker opp en låt I ny og ned
1: ja
0: og det jo også et sånt spørsmål som kanskje noen stiller da det ikke et album du planlegger?
1: Ja, jeg har liksom, det ikke moderne nå, bare gi ut singler, jeg vet ikke.
0: Hvis du ikke skal gi ut på plate da,
1: ja. Ja,
0: som noen faktisk gjør.
1: Jeg har lekt med tanken også, ja. Men vi får se, det ikke noe, jeg har ikke egentlig det på blokka. Sånn,
0: det ikke det du
1: sånn
0: har lyst til å bruke penger på akkurat nå kanskje?
1: Nei.
0: Men ja, men du I den samme musikk, liksom, du har finnet din sjanger eller?
1: Ja, man vel litt sånn på leit etter hva som sjangeren ja. Hele tiden kanskje, men nå det jo en litt roligere låt, da. Jeg har hatt et par litt raskere låter her nå, men nå det en litt roligere sang.
0: Og bare sånn fun fact, vi laget jo en låt sammen, en sånn julelåt, det var jo noe helt annet.
1: Ja.
0: Fri fantasi, holdt jeg på å si.
1: Kanskje vi skal lage en ny igjen?
0: Ja,
1: ny
0: kanskje, julelåt. Kanskje, ja. Litt artig det, men nå bruker du jo bare kunstig intelligens og mater inn der. Kanskje vi kan prate om det etterpå, men ja. Hvilested
1: yes.
0: Det du har kommet med nå. Hva slags type hvilested det?
1: Nei, det handler jo om det her at vi har lett for å sammenligne oss, og at vi driver og stresser fælt, da.
0: Ja.
1: Og at det kanskje det lett å føle på mye både forventninger og krav, og så videre.
0: Ja.
1: Men hvilested, det handler nok kanskje mest om det her å være seg selv, finne seg selv litt, og gi litt bengen I hva andre syns.
0: Ja.
1: Og prøve å, ja...
0: Fordi det her kan jo sikkert tolkes på flere måter, for du har jo noe som kalles for et siste hvilested, men det jo ikke snakk om det.
1: Nei, Nei. Det ikke det.
0: Nei. Det et vanlig hvilested.
1: Ja, ta det helt med ro.
0: Før man eventuelt, det det siste.
1: Ja.
0: Men så det jo det at for I låtene dine så du jo sånn som du vil være litt sånn nær, og det skal være litt sånn ekte, har jeg oppfattet det som da.
1: Ja, ja. Ønsker jo det. Ja. Så, og at det litt dybde I det, ikke bare hva skal jeg si ikke bare underholdning, men at det litt til ettertanke da, kanskje
0: Hvor hvem det du har hatt med deg på den her? Det de faste?
1: Det mange av de faste, ja. Det Rune Seim som liksom min medprodusent det ja. Hos han vi har spilt inn
0: Ja, han har jo studio
1: Ja, ja. Stemmer. Og så det Simen Strand på trommer og Affen Eitreim på bass, og Trond Sagbakken på... Ja,
0: han nevnte vi her I sted,
1: ja. Ja, eller Trond Johansen Sagbakken heter han. Ja. På gitarer, og så det Nino da som har masteret det. Seima og med på piano forresten.
0: Ja, nettopp. Så da har du fått... du fornøyd?
1: Ja, det lov å si at ja, jeg rimelig fornøyd nå, altså.
0: Ja, ja. Og bare så for radiomessig, han smiler, og han ser fornøyd ut.
1: Ja.
0: Før vi fortsetter, skal vi bare gå inn. Nå det sånn at noen ganger når du har vært her, så har du med gitaren. Den har du ikke med I dag.
1: Nei.
0: Du har med slurva.
1: Ja, det har jeg.
0: Men jeg tror vi dropper den.
1: Ja.
0: Hvis du hadde hatt veldig lyst, så...
1: Nei, det går bra.
0: Skal vi høre på den?

0: Ja, ja, Rune Bakkelund, du gjest her i studio i dag, og vi har jo i sendinga hørt den nye låta di, Hvilested. Og kan ikke du fortelle litt mer om den låta?
1: Nå det jo ti, nå det jo over 10 år siden jeg skrev den, faktisk.
0: Å, det det?
1: Ja. Så det jo litt sånn, og så hadde jeg en spillejobb her, hvor det var en som ønsket seg den låta. Ja. Og så begynte jeg å tenke på at, oi, den burde jo egentlig fått spilt inn da. Ja. Så akkurat hva jeg tenkte når jeg skrev den tilbake igjen i 2015-2016, det er jeg ikke sikker på om jeg husker. Men, ja. Men meningen jo som sagt litt det her med at, og ja, sånn som for min del av hvileste kan jo være det her å gå seg en tur. Det her å komme litt vekk fra hverdagens mas og kjas og stress og alle forventninger og sånn som er lett å føle på.
0: Coverfoto, du kikker utover Mjøsa, kan det være Mjøspromenaden eller noe?
1: Ja, det rett ved, til høyre der så Skibladner.
0: Ja, det der ja. Ja, nettopp.
1: Det Martine Dugstad Hagebakken som har tatt foto.
0: Ja, hun jo god på det.
1: Absolutt.
0: Ja, du har brukt hun før på bilder og sånn.
1: Ja, stemmer.
0: Og så den er ute nå.
1: Den kom nå.
0: Ja, sånn at da går det jo bare an å søke den opp på Spotify for eksempel.
1: Yes.
0: Der de fleste har sangene sine.
1: Ja.
0: Men så tenkte jeg at jeg skulle liksom, sånn avrundingsvis ta et lite spørsmål med lokale artister.
1: Ja.
0: For dette her et brennhett tema. Kunstig intelligens og musikk. Ja. Du som lokal artist, hva tenker du om det? Har du noen tanker om det i det hele tatt? Har du prøvd det?
1: Jeg har prøvd det.
0: Ja. Ja.
1: Og jeg blir fascinert over på en måte hvor fengende det blir, ja. Det som den der kunstig intelligensen lager.
0: Ja.
1: Men det blir jo litt sånn... Jeg blir litt delt. Jeg synes det vanskelig, fordi at skal den da ta ifra oss skaperkraften, eller kan være mer en inspirasjon til å lage noe selv på en måte da?
0: Ja, det akkurat det. Og det vel det som den store diskusjonen da. Ja. Hva skal du bruke det til?
1: Ja, og så det klart, hvis jeg skal tenke sånn, så må jeg jo også tenke sånn når det gjelder grafikk da, for eksempel.
0: Ja.
1: Men jeg bruker jo kunstig intelligens noen ganger til å lage grafikk, så det...
0: Ja. Og så kan du jo tenke at det var litt synd kanskje at du ikke fikk leide inn den fotografen til å ta det bildet, eller altså når det gjelder lokale, kanskje det at du tenker mer på de lokale kreftene da, noen ganger. Ja.
1: Og i det hele tatt bare næringa, altså at det er så lettvint å bruke at man går over til å bare bruke kunstig intelligens i stedet for å få noen til å gjøre det.
0: Da blir det jo eksklusivt å spille i noe som ikke kunstig intelligens etter hvert da. Jeg har jo kommet med en låt, men her er den ikke... er det helt... Hva? Har du laget den helt selv?
1: Ja, det jo snart, Alex, kunstig intelligens tar over radio nå, vet du. Du trenger snart ikke å prate lenger.
0: Nei, jeg kan bare skrive inn og duplisere stemmen min.
1: Ja.
0: Lage en sånn klone, så kan jeg egentlig bare drive med noe helt annet.
1: Ja.
0: Det en skremmende tanke, men ja. For i Norge så vi heldige at det språket ikke helt sånn utviklet på sånne ting enda.
1: Mm.
0: Men når det kommer, så blir det farlig.
1: Ja.
0: Men jeg tenker at det et større problem i der det engelsk språk.
1: Ja, sant.
0: Så, men jeg synes det greit å ha den diskusjonen litt med lokale artister, hva man synes om det, for det jo liksom en het potet.
1: Ja, og jeg har skjønt at her, det vel enkelte radioprogrammer her som bruker en del kunstig intelligens for å lage noen tullesanger. Og...
0: Ja, men og der tenker jeg at jeg prøver å understreke at i en sammenheng hvor det ment som litt tull og underholdning, så er det vel noe annet enn at vi gjør det i fullt alvor.
1: Ja.
0: Ja.
1: Er det det?
0: Ja, det ikke sant? Det også en sånn... Ja. Men ja, det får vel være sånn, men jeg tenker at hvis man bruker det i fullt alvor, tenker jeg, så det jo en annen ting enn at det skal være bare litt morsomt.
1: Ja.
0: Men ja. Men takk for at du kunne komme hit i studio.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Begynner å nærme seg sommer. Sommeren her. Kanskje den dukker opp i løpet av sommeren her på Toten Radio nå?
1: Ja, det hadde jo vært... Trivelig.

0: 28.30 sommerfestivalen i Minneparken på Raufoss er forberedt til minste detalj. Festivalen er som vanlig siste helg i juni, den 26. og 27. Og Jan-Erik Sandmo har tatt en prat med festivalgeneralen Terje Slettom, som sier at alt er timet og tilrettelagt.
1: Ja, jeg håper og tror det. Vi er jo hvertfall sånn noenlunde i rute, tror jeg.
2: Du, i forbindelse med åpningen da, så har de laget den noe spesielt?
1: Ja, så jeg har fått på Lilla, og Trond og Morten har det, så at da ble vi enige om at vi måtte jo tilby muligheten til å se Norge i Frankrike da, imellom første og siste bandet den kveld.
2: Ja, men der blir det noe nytt. Hvordan tror du publikum vil ta det da?
1: Nei, jeg håper og tror at de fleste vil se det. Da. Mest sannsynlig er det kanskje en avgjørende kamp om noen går videre også. Det har vært godt mottatt det vi har hørt i hvert fall da.
2: Ja. Men har du eventuelt noe alternativ for dem som hater fotball da?
1: Nei, de får snu ryggen til å drikke øl.
2: Ja. Men hvis vi går til å se programmet nå, Terje Slettum, hva skal skje på fredag?
1: Ja, det starter da med et band fra Trondheim som heter Melody Market, som er kanskje Norges beste partyband. Sørger for topp stemning fram mot klokka 21.00, da vi skrur på fjernsynet og skal følge Norge-Frankrike på en LED-skjerm på 4x8 meter, så det er så stødig regning, men det bør jo bli 32 kvadratmeter skjerm.
2: Ja.
1: Før kveld avsluttes med Staysman-konsert.
2: Staysman, hadde han vært på Raufoss tidligere, eller?
1: Nei, det er første gangen er til oss.
2: Ja, men du har litt erfaring med han fra Dokka.
1: Ja, vi har hatt den der det i året jeg har vært der på Dokka, og det er jo et veldig show da. Det er mye pyroeffekter og slike ting, så det er rene 17. mai-fyrverkeri blir det.
2: Ja, for altså, hovedgrepen med Staysman er at han synger jo, ikke sant?
1: Ja.
2: Og lager stand-up, eller?
1: Nei, han er en artist bare som synger låten sine med band. Mm. Men det er veldig mye effekter å se på da, med røyk og bomber og granater.
2: Ja, for han tagger seg ganske godt ut da, på scenen. Det er jo svette og...
1: Ja, det er nok ikke bare 16 uker selvete som har gjort den slankere.
2: Ja, det var fradagen da, Terje, men du har en dag til.
1: Ja, vi har lørdag nå. Da er vi med tilbarsatt av normale tider med tre band. Vi starter kvelden med størselige karer, som jeg kanskje mener er Norges aller beste Vaselina coverband. Og så er det band nummer to, der den kveld er Staut, som vi kanskje ikke trenger å si så mye mer om. De er såpass kjente at folk vet hva det er. Bør det avsluttes med en dame som også er kjent, Carina Dahl.
2: Carina Dahl? Får høre litt mer om henne.
1: Ja, hva skal jeg si? Det er vel en party-country-dame som sørger for allsam og god stemning da også.
2: Mhm. Og Staut, de har vi hatt besøk av før.
1: Ja, det er tredje gangen Staut er her. Men Carina og Størselige Karer er første gangen da.
2: Ja, og Størselige Karer, de har vi hørt ganske mye om. De skaper enorm stemning, gjør de ikke det?
1: Jo, det er høy allsangfaktor og partystemning der fra første låt. Og når vi starter kvelden med Størselige Karer da, så tenkte jeg at det kanskje er greit å avslutte litt med en fresk dame.
2: Ja.
1: Og Carina her.
2: Ja, hun er country-sanger, som du sa.
1: Ja, country og pop-dame, party-dame, som gjør det veldig bra for tiden.
2: Hvis vi skal gå et årsdag barsatt, hvordan gikk det da?
1: Nei, altså, det gikk jo veldig bra, vi hadde vel 3.500 inne på de to dager. Det er nok maks da hva vi har plass da. Spesielt med hensyn til toalettkapasiteten da.
2: Mm. Men ta slutt, Terje Slettum, dette med billetter, og så er det bare å møte opp, eller?
1: Ja, altså, vi håper jo det skal bli utsolgt da. Men så vi anbefaler jo folk å enten stikke innom på Telenor-butikken på Amfi, eller gå inn på Ticketmaster. Kjøper de deg. Da er de i hvert fall sikre på, og kanskje de slipper å stå litt mindre i kø også. jeg tror spesielt på fredag så tror jeg det lurt å være tidlig ute, for da det ser ut som det blir veldig mye folk på fredag.
2: Er det sånn at de også har samarbeid med Raufoss Taxi? Ja?
1: Raufoss Taxi har vært med som sponsor hos oss i flere år nå, og de har, har holdeplass oppe ved inngangen.
2: For å få til en sånn festival, så er du vel avhengig av mye folk?
1: Ja, det er vel en 50 kanskje på jobb totalt den helgen. Veldig mange flinke frivillige som har vært med helt fra 2014, og noen har kommet til. Pluss at vi har en russegruppe hvert år da, som jobber på dugnad. Vi har jo et idrettslag med oss i år som skal være med litt med bar i salg og slik. Så, men utrolig takknemlig for dem som har stillet opp år etter år, altså, så bidrar og...
2: Men i uke 26 da, da er det travelt på, i minneparken.
1: Ja, vi begynner å rygge scena, få scena på plass fredagen i helgen før, fredagen i lørdag, litt avhengig av været, for vi må... Vi kan ikke kjøre semi-trailer inn i denne parken hvis det regner, så vi må ha litt å gå på, men fra tirsdag da, så rigger vi for fullt.
2: Mm. Helt til slutt, Terje Sløttum, ta alle de artister du har nå, hva skal vi spille nå til slutt?
1: Ja, i og med at du lurer litt på Karina, da, så får, vi ta, får du finne en låt av hun.

Og ettersom Carina Dahl en av artistene som skal opptre på 28.30 sommerfestivalen i Minneparken, så hørte vi da sangen hennes Best på fest nå på slutten her. Og det var Jan-Erik Sandmo som pratet med Terje Slettom, festivalgeneralen.

0: Da har vi kommet såpass ut I sendingen at det klart for ukas Suno-låt.
1: Ja.
0: Kan ikke du forklare hva det for noe?
1: En Suno-låt. Suno jo programmet et, hva skal jeg si, KI, kunstig intelligens. Vi putter inn rett og slett hva det vi har snakket om denne uka. Lag en sang til oss.
0: Ja.
1: Det har vært mye debatter rundt dette med bruk av KI, men
0: ja. Ja. Ja, for vi har, det jo sånn at jeg skjønner jo at artister på en måte kan være litt sånn frykte fremtiden da.
1: Ja, men jeg vil nå påstå at KI kan aldri erstatte gode musikere. Dette for moro, rett og slett, og vi kan jo ikke, vi har ikke råd til å få en musiker til å komponere en sang. Nei. Fredag, så det et humorinnslag.
0: Ja, dette ment bare som humor, ikke noe seriøst og klart, ja. Vi har jo stadig lokale artister I studio her da.
1: Det har vi, og de har vi rom for, ja. Og de skal vi også fortsette å ha. Vi skal ikke bytte ut de med KI.
0: Da har vi sagt det. Det vi har gjort at vi har matet inn som en, laget en sangtekst med vers og refreng, med det vi har gjort I løpet av uka. Det har jo vært mye, det handlet om solbriller, opera.
1: Ja, vi har hatt masse. Vi har hatt Rune Bakklund som har kommet med en ny sang.
0: Ja, og så har det jo vært snakk om Frelsesarmeen skal ha noe til helgen.
1: Ja, loppemarked.
0: Ja, og en del andre ting. Og dette her har vi matet inn for å få en sangtekst, og nå skal vi få en sang. Så da jo spørsmålet da, hva slags sang vil du at vi skal, hva slags stil skal det være på den sangen her?
1: Ja, vi har jo akkurat, vi bikker jo straks 1. juni som sommermåned, så vi har jo vært litt I sommermodus, så kanskje vi skal ha noe sånn lett sommerlig.
0: Det ikke noe reggae da, eller det?
1: Jeg vet ikke, en sommerreggae.
0: Reggae modern. Hva skal det være et instrument I den her som hadde vært litt kult å få med?
1: Ja, nå blir jeg
0: blåsere,
1: helt,
0: ikke det litt kult I reggae? Sånn blåse.
1: Ja. Sånn, det hørtes veldig fint ut. Ja, men kjør på. Putt på litt, og så ser vi hva det blir.
0: Ja, ok. Da har vi, da har jeg, da driver jeg og trykker jeg på create her og så skal vi se hva som, for nå lager da den kunstige intelligensen to sanger til oss to variasjoner og da spør jeg, skal vi ha nummer en eller nummer to? Og nå hører vi på den uten liksom på forhånd å ha gjort det, så dette som vi gjør nå blir gjort in real time.
1: Ja, ja. Jeg tror vi valgte en sist. Skal vi velge to nå, bare sånn for å variere litt?
0: Ok, her kommer sangen som Suno, kunstig intelligens, har kalt for Toten Radio Solbriller.

0: Raufoss-revyen er nå i gang med hyppige øvelser. Det er premiere på torsdagen 25. juni med totalt 5 forestillinger. Revyen skal som tidligere være i bakgården på bygning 5 i fabrikken. Jan-Erik Sandmo har vært på en av øvelsene og fått en prat med en del aktører.
1: Helt først så skal vi prate litt med revysjefen, eller revygeneralen på Raufoss-revyen nå i år. Og det er deg som tidligere, Benedicte Narum, og kan du si om det er noen nyheter i år i forhold til tidligere?
2: Altså, nyheten er jo at vi har nye inn i ensemblet. Så vi har jo, vi prøver å ha et spenn fra veldig unge til veldig gamle, er vel kanskje litt feil å si da, men at vi har folk fra 17 til 62. Og det, så nå har vi liksom gjort en utvidelse der. Det synes jeg er veldig bra, for det, når du skal lage revy og kommentere alt som foregår, så da må det jo være et bredt utvalg av befolkningen.
1: Men hvordan er det du rekrutterer da?
2: Det er jo litt sånn at vi ser oss ut noen som passer inn i profilen vår, da. Og så har vi har noen folk som er gode til å synge, og som har vært ivrige og kanskje banke litt på døra før.

0: har foregått på Raufoss, som kanskje ikke folk tenker så mye over, men som både fint og interessant.
1: For eksempel, hva da?
0: Nei, jeg vil ikke avsløre så mye, men vi har jo på en måte, vi har jo en rikholdig historie, og det mye materiale som finnes. Det vi som driver bygning 5, da, for å si det sånn, vi blir jo veldig inspirert av at det et museum der, for eksempel. Mm. Der det mye rart. Og så vi inspirert av Raufossinger og Vestretotninger, og det kan plutselig være noe som blir sagt på Radio Toten, og så det plutselig en sketsj.
1: Men det ikke sånn at du har en sånn historie, altså industrihistorie-guide som kommer dukkende fram, kanskje?
0: Det hadde vært veldig morsomt hvis jeg hadde hatt det. Jeg kan ikke akkurat si at det blir akkurat det i år, men... Men vi innom historien til industrihistorien, vi innom politikken, politikere, vi innom lyskrysset sentral, vi har jo fugler i fugleparken, ja, det gråblikk på alt mulig som dukker opp foran åsene våre.
1: Men Benedikte Narum, hvor mange de nå?
0: I år så vi vel 13 eller 14 i ensemble. Mm. Så vi har jo noen som har permisjon og sånn da, og så har vi noen som kommer i at da. Ja.
1: Og så har de dette berømmelige orkestret da?
0: Veldig bra band med blåsere og David Vem som musikalsk ansvarlig der da.
1: En av dem som Benedikte pratet på, det var deg, Kasper Brandshaug. Ja, hva det som gjør at du interessert i dette med Raufossrevyen da?
2: Du, jeg har vært og sett på i mange år og synes dette her ordentlig artig. Og så kjenner jeg jo mange på scenen. Benedikte har jo vært teaterlæreren min i mange år. Og...
1: Ja, så du har gått på kulturskolen?
2: Ja, det har jeg. Flere år.
1: Hva gir du deg da?
2: Det så gøy å bare kunne uttrykke seg og drite seg litt ut foran andre. Og...
1: Ja, du driter ut sommetid, jo.
2: Ja da, absolutt, absolutt.
1: Ok. En annen som ny, det Kaja Kristine Elton Myrby. Og, ja, har du gått på kulturskolen her også?
3: Jeg har ikke gått på kulturskolen her, men jeg har vært med på litt forskjellige ting i Gjøvik da, som
1: okay.
3: Jeg fra.
1: Så du fra Gjøvik?
3: Ja.
1: Blir du godt mottatt her da, når du kommer til Raufoss?
3: Ja, jeg synes det. Raufossinger jo veldig hyggelig å prate med, så det har tatt meg veldig godt imot da.
1: Ja. Hva som liksom din interesse med hensyn til revy og teater og sånn da?
3: Jeg går jo på dramalinja, siste året nå, mm-hmm. Er snart ferdig. Og jeg har egentlig bare vært veldig glad i å stå på scenen og vise meg frem og dumme meg ut, sånn som Kasper sa. Og så, og så synge og danse, ja.
1: Ja, og målet ditt fremover, hva det?
3: Jeg har veldig lyst til å bli regissør.
1: Ja, såpass. Ja. Store ambisjoner.
3: Mm-hmm. Det har jeg.
1: Ja, så bra. Lykke til.
3: Tusen takk.
1: Og så har vi Mia Ru da. Du også ny. Og hva det som gjorde at du ville være med her da?
4: Nei, det vel egentlig jeg har savnet litt å stå på scenen da. Det blir jo litt sånn husmorsferie for meg å være med på dette.
1: Husmorsferie?
4: Ja. Liten pause fra hverdagen.
1: Ja, og du driver med ellers?
4: Jeg bibliotekar på Fyrverkeri bibliotek.
1: Ja, du da, ja. Mm. Ja, så da du tett på kulturhuset hvertfall.
4: Det jeg.
1: Ja, men liksom, du har bare vært sett på revyr og sånn da, så du har fått smaken.
4: En gang jeg ganske nylig flyttet til Raufoss. Fra jeg var liten så har jeg jo også elsket showet da, og få folk til å le, så tenkte jeg at det her var jo veldig, veldig gøy å få finne en gjeng da.
1: Men Mia Rud, hva slags roller har du i den revyen her da?
4: Det får du se.
1: Ja, det mange nye som med i Raufossrevyen i år, og den siste som jeg skal prate med i dag, det deg, Marte Grøttberg. Og, ja, Marte Grøttberg, du også ny. Og, jeg må spørre deg, og, liksom, hva som gjør at du interessert i Raufossrevyen da?
5: Nei, jeg har jo vært vakt på revyen helt siden første forestillingen.
1: Ja, så du har lang erfaring med å stå bak?
5: Stått bak lenge, mange år, ja. Så jeg har sett at det her ser så gøy ut. Så i fjor så var jeg med så vidt på scenen, med det mest forefallende bak da.
1: Ok.
5: Men i år så er det første året som jeg har fulgt på scenen.
1: Ambisjonen dine, hva det for noe?
5: Egentlig bare å ha det moro.
1: Ja, og du liker å ha det moro.
5: Jeg liker å ha det moro, det er det jeg prøver på.
1: Ok, lykke til da. Men vi har jo også selvfølgelig noen veteraner da, som har vært med i revyen her i veldig mange år, og det blant annet deg, Anne Thoresen og... Hvis vi skal gå litt på sånne konkrete data med hensyn til denne revyen her, når det revyen skal være?
6: Vi har premiere torsdag den 25. juni klokka
0: 14.00.

0: Og da er vi på plass nede i bygning 5, der vi har spilt alle de fem foregående årene også. Og hvis du er på utkikk etter billetter, så går du inn på ebillett.no, eller hvis du vil kjøpe billetter over disk, så går du på biblioteket på Raufoss og handler der i deres åpningstid.
1: Du nevnte på premieredagen på torsdag, men er det de har flere forestillinger?
0: Ja da, vi har en forestilling til på den premieredagen klokka 8. Og så har vi liksom prøvd å tilpasse litt både 28-30 sommerfestivalen og fotball-VM i år. Vi må jo det. Sånn at på fredag så har vi da en tidlig forestilling klokka 5. Der vi også planlegger å servere pølser til publikum, som kan komme dit rett etter jobb, faktisk.
1: Ja, ja, ok.
0: Og den andre forestillingen spilles klokka 7 på fredag. Så det er litt sånn rare tider da. Og så avslutter vi på lørdag med en forestilling klokka 6. Men det er jo fremdeles bare 5 forestillinger, så det gjelder jo liksom å være der når det skjer da.
2: Ja, og da kan det høres ut som det er viktig at du er litt tidlig ute med å skaffe deg billetter hvis du skal få med deg Raufoss-revyen nå i år. Det var Jan-Erik Sandmo som har vært reporter og tatt en prat med skuespilleren.

0: I vår lille miniserie om hørsel skal det i dag handle om at flere burde ta hørselstap på alvor. Mange venter alt for lenge med å skaffe høreapparat, og likeperson Rolf Hermansen forteller at han selv ventet lenge før han tok i bruk høreapparat.
1: Det var en overgang. Jeg var vel rundt 55 når jeg merkte at det var vanskelig å få med seg det som ble sagt i litt større gruppe rundt lunsjbordet på jobben. Mm. Men jeg fortrengte jo det som alle andre, og så begynte jeg ikke med høreapparat før 10 år senere. Og det veldig typisk. Undersøkelser viser at folk begynner med høreapparat 10 år for sent. Ja. Men når jeg da endelig gjorde det, så fikk jeg jo en tydeligere og skarpere lyd. Det er jo særlig diskanten, altså det øverste delen av lydbildet som du taper først, og den ble jo løftet opp igjen med høreapparat. Mm. Men det krever en tilvenning, for du får en, til begynnelse med så synes jeg lyden bare var sånn mikrofonaktig og kunstig. Og det tar en stund før hjernen vender seg til at det er lyden, men det gjør den. Og nå må jeg skyte inn at det er en av grunnene til at folk bør bruke høreapparatet hele tiden i våken tilstand, fordi det er hjernen du hører med, det er ikke øret. Øret bare formidler lyden videre inn til hørselssenteret. Ja. Og dermed så er det hjernen som må vende seg til det nye lydbildet. Mm. Det er en tålmodighetssak. Det kan ta uker før hjernen har gjort det, men på veien dit så er det mange som er misfornøyd med lyden og gir opp. Og dessverre så blir det da mange som legger høreapparatet i en skuff i stedet for å skulle ha brukt det. Ja. Nå er det sånn at jeg er utdannet apoteker, og jeg har jo lett etter en pille som kunne gitt meg bedre hørsel, men det finnes ikke.
2: Nei.
1: Så det beste hjelpemiddelet vi har, det er høreapparat. Det er ikke fullgodt. Du får ikke hørselen din tilbake til det nivået du hadde. Mange tror det, men du må bare godta at det blir ikke så bra, men det er likevel det beste du kan få. Sammenlignet med briller så får du jo korrigert synet helt tilbake nesten til toppnivå, men sånn er det dessverre ikke med hørsel, selv om apparaten i dag har blitt veldig bra.
0: Nå er det jo gjerne det at denne her dørstokkmila for å gå og teste hvordan man hører kanskje er litt høy, at mange kanskje gruer seg litt til akkurat dette her?
1: Ja, det er vel det er akkurat det som er bunnet litt med fordommer om at hørsel, det er tap, det er noe som hører de gamle til. Det er noe du bare får på slutten av livet. Men nå med så mye støy vi har i samfunnet, så vil det komme i alle aldre. Men selvfølgelig alder og arv er de største faktorene for å ta på hørsel. Og vi lever jo lengre, så vil du være med og være en aktiv pensjonist, så bør du absolutt sjekke ut den, om du kan forbedre din tilværelse med å høre bedre.
0: Nå skal det da være en infodag om hørsel mandag 8. juni på frivilligsentralen i Vestre Toten. Og hva får man på en måte med seg hvis man kommer dit?
1: Møter deg?
0: Ja.
1: Ja, du får litt informasjon nettopp om de tingene vi snakker om nå. Og hvorfor det er viktig å bruke høreapparatet, og hvorfor det er viktig å bytte propp og voksfilter som sitter inni. Det er det mange som ikke har fått med seg. Lyden taper seg hvis det filteret tetter seg som sitter inne på høyttaleren som er inne i øret.
0: Ja.
1: Så er hørselskontakten i Vestre Toten kommune til stede og viser frem og forteller om de hjelpemidlene som kan gjøre hverdagen lettere. Og i tillegg, de som føler at de er i grenseland her og tenker på at kanskje hørselen I ferden å svikte, har en mulighet til å gjøre en enkel test den dagen I frivilligsentralen.
0: Mm. Og så det jo det at det på en måte litt neppe også, I og med at du har noen like personer som kan hjelpe til.
1: Ja, sånn at du får brukerhjelp på direkten der og setter deg ned med en av oss. Vi flere til stede og kan få veiledning på akkurat din situasjon.
0: Og dette sa likeperson Rolf Hermansen I Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten. Og mandag den 8. juni så det infodag om hørsel på Vestre Toten frivillig sentral. Har du eller kjenner du noen som har problemer med hørselen, da det bare å ta en titt innom for å få informasjon og gjerne stille spørsmål. I

0: dette innslaget skal det handle om forebygging av øyeskader, særlig når vi blir eksponert for mye sol på denne årstiden vi inne i. Jan-Erik Sandmo har fått en prat med optiker Sarkis Jonan hos Allianz Optikk på Raufoss, og der skal temaet bli grundig belyst.
1: Sarkis Jonan, da du som innehaver her, og, hva må vi tenke over med hensyn til å beskytte synet vårt?
2: Nå som det blir fint vær og sol og varme, så er det jo greit å ta sine forhåndsregler. Akkurat som man gjør med huden, som du bruker jo gjerne solkrem for å beskytte mot hudkreft, rynker og masse annet, så vil man også beskytte øya sine. For du, jeg håper ikke at noen setter solkrem på øya. Det funker jo i så fall ikke.
1: Men hva den kan gjøre for noe da?
2: Når det gjelder sola, så er det ikke selve sola som er farlig. Det er jo UV-strålen fra sola som er farlig. Og UV-stråler er jo det... Det finnes jo UV-stråler året rundt. Både på vinteren, men også om sommeren. Så når du er ute i gata om sommeren, og det er 30 varmegrader, jeg ville absolutt beskytte øya våre med solbriller. Og da beskytter du med UV. Da er det veldig viktig å finne og ha en god solbrille som har UV-beskyttelse, for det er ikke alle solbriller som har det.
1: Men hvordan kan en vanlig kunde vite om man har gode nok solbriller da?
2: Det er altså alt som skal selges i Norge, eller alt som selges i Norge, er lovpålagt å ha UV-beskyttelse.
1: Oh, ja.
2: Så alle solbriller hos oss har UV-beskyttelse. Og er du usikker, så bør det stå på stengene på brillen en CE-merking. Det er en lovpålagt merking å ha. Og da vet du at det er godt nok å bruke. Ikke sikkert fine nok, eller bra nok, men i hvert fall nok UV-beskyttelse.
1: Men Sarkis, dette med forskjellige typer solbriller, hva har vi å velge av deg?
2: Altså, du kan, når det gjelder solbriller, så kan du velge alt mulig av innfatninger. Du kan ha solglass i alt. Og så kan du velge hvor mørke glass du vil ha, og hvilken farge du vil ha. Du kan velge om du vil ha polariserte glass, om du vil ha speilglass. Alle glass som selges i Norge skal ha UV-beskyttelse i seg. Så det er egentlig ikke så farlig med tanke på hva du bruker. Da. Men oppsøk gjerne din optiker, så får du litt råd hva som passer til din egen hverdag. Men hvis du ikke orker all det bryet, så bruker du bare en enkel solbrille som du får kjøpt fra veggen hos din optiker.
1: Men når du sier polariserte, hva betyr det?
2: Polariserte glass er rett og slett en type solbrilleglass som har en filter som fjerner all strølys, kort forklart. Så når du er for eksempel i sjøen, og ser du på vann, så er det masse refleksjoner fra sola, de refleksjonene forsvinner. Det er ikke lov å bruke polariserte glass på fiskekonkurranser for eksempel, for du ser jo rett gjennom vannet. Så, og det har sine fordeler og ulemper, men de fleste opplever det som veldig bra og veldig deilig.
1: Men Sarkis Jonan, dette med folk som har briller i utgangspunktet, men som allikevel skal ha hatt noe på brillene sine som gjør at det beskytter mot sola, hva skal de gjøre da?
2: Det er jo sånn at med alder, vet du, så blir man også mer lysomfientlig. Så da er det ekstra viktig med å dempe lyset. Så da kan du ha for eksempel fargeskiftende glass. Hvis du allerede bruker briller før, så kan du velge fargeskiftende glass. Disse blir mørke når de møter UV-strålet ut. UV-stråling da. Eller så kan du ha solbriller i tillegg, som du kan bytte på. Eller så kan du ha sånn flip, som du kan feste på din egen brille og vippe opp og ned etter behov.
1: Men folk som liksom meg da, som bare har vanlige briller, jeg må ha bare sånn som du stetter utenpå og så vipper opp og ned.
2: Det kan du, men dine briller har allerede UV-beskyttelse. Så bruker du briller fra før egentlig, så dekker du mot, beskytter du mot UV.
1: Men nå er utgangspunkt, Sarkis, så har vi pratet stort sett om voksne, men hva med unger?
2: Det er spesielt viktig for unger, for du kan tenke deg UV er det som får, UV fremskynder aldring av øyelinsen. Så hvis du er, hvis du har et barn, og du drar på ferie ofte, gjerne til Spania, syden, hvor det er veldig sterk sol, eller Afrika, så fremskynder du aldring av linsen, fremskynder øyesykdommer, netthinne, du kan skade netthinnen din også, og du kan få skade på selve øyeeplet. Du har sikkert sett noen med brune flekker på øyet, gjerne på det hvite området på øyet, og det ofte UV-skade. Særlig afrikanere for eksempel, de har veldig mye UV-skade på øyet, og de får grå stær mye tidligere enn oss. Noe av grunnen kan være sol, og de bruker jo ikke solbriller der.
0: Og da det bare å pusse solbrillene og følge rådene som vi fikk av optiker Sarkis Jonan hos Allianse Optikk på Raufoss, der Jan-Erik Sandmo hadde tatt en god prat.

0: Nå skal det handle litt om musikk her på radioen, og jeg vet ikke helt om jeg skal si at jeg synes det litt stort å ha en operasangerinne I studio her da. Gunda Marie Brus.
1: Så hyggelig. Tusen takk. Hjertelig takk. Veldig hyggelig å være her også.
0: Du, nå skal det jo handle om noe som du skal være med på om ikke så veldig lenge.
1: Ja.
0: Du skal synge I ei løkbu.
1: Ja. Det første gang for alt.
0: Ja. Noe av det jeg må spørre deg om da hva slags forbindelse har liksom opera og landbruk?
1: Oi, Oi, det var godt spørsmål. Ja. Tenker du generelt eller personlig?
0: Nei, jeg vet ikke. Det jo en artig kombinasjon dette her.
1: Ja, du, det jammen sant. Ja. Vi har jo kanskje på en måte kan man si overraskende mye til felles. Nå ble jo veldig mange opera for det første skrevet for flere hundre år siden. Da var det jo enda mye mer jordbruk.
0: Ja.
1: Ellers så vil jeg jo si at det skapende og... Ja, hva skal vi si? Ikke. Ja, I dag det også kanskje litt utenfor boksen. Nei, ja. Nei, hva skal vi si? Jeg vet faktisk ikke helt.
0: Og så handler jo først og fremst opera om litt sånn kraftige historier.
1: Ja.
0: Det mye følelser. Mm. Og at du kommer som en byjente til Toten nå, da, kan vi også trekke inn I den sammenhengen her?
1: Absolutt, absolutt, ja.
0: Kanskje det liksom litt av din historie vi får høre når du skal synge, jeg vet ikke.
1: Ja, det kan være det. Jeg både liker å snakke litt imellom, men ellers ja, det jo sånn som du sier, ja, vi tar jo med oss selv som mennesker inn I tolkningene da, av det vi synger og gjør.
0: Mm. Ja. Og så det da Hoff Korforening som har spurt deg om du vil være med.
1: Ja, det jeg veldig glad for. Jeg har jo sunget med de et par ganger før, og det elsker jeg. Det en helt fantastisk gjeng. Mm. Og de jo I tillegg alltid så flinke til å dra masse herlig publikum. Så jeg sikker på det blir en sånn skikkelig festaften, og jeg gleder meg så stort til det. Og jeg jo god venn med... både Siri og Ole Morten som pleide å synge det før, så faktisk så det vært en liten drøm for meg å komme til Løkebua og synge.
0: Og så vil jeg tro kanskje det god akustikk der.
1: Ja, det har jeg hørt rykter om at det skal være. Ja, de sier det.
0: Så hvis du får den sånn spesiell klang når du skal synge den type musikk da, kanskje?
1: Ja, det vil jeg tro, ja.
0: Og så vet jeg ikke, hvordan det å synge sammen med et kor?
1: Det veldig gøy, ja. Vi håper vi driver og skal prøve å finne nok sanger vi kan gjøre sammen. Det jo absolutt ikke alt av klassisk eller opera som med kor, men vi skal nok ha et litt variert program. Jeg får også en utfordring, vet jeg, gjennom sangene med å gjøre sammen. Og jeg synes jo det ekstra gøy å få synge med kor, fordi veldig mye står jeg jo alene og synger. Altså I operaproduksjoner så jo, deler jeg scener med mange, men å være når jeg bare Gunda utøver, så det jo litt for sjelden jeg får synge med kor, synes jeg, så det liksom ekstra gøy.
0: Men hvordan det å synge liksom så nært hjemme da?
1: Ja, det slo meg faktisk forleden, for da sang jeg I Nidarosdomen for helt stappfull kirke, og så var det noen som sa, åh, hjelp, ikke det skummelt? Og så slo det meg, vet du hva, på en måte så synes jeg det lettere å synge for flere tusen og ukjente, enn nå som jeg har bodd 15 år på Toten, og ofte sånn, åh, der den, oi, der den, eller kanskje, whoops, der den. Så det litt nærere, og faktisk innimellom, så på en hvis jeg kan si det uten å bli misforstått, så kan det føles viktigere, fordi jeg bryr meg så om, og har blitt så glad I, Toten da, og omegn og alle menneskene her.
0: For din historie jo litt sånn at du hadde jo ikke tenkt at du skulle ende opp på Toten.
1: Nei, mitt favorittsitat nå har blitt livet det som skjer mens du planlegger noe annet.
0: Ja.
1: For det mitt liv virkelig. Ja. Jeg skulle jo ikke, altså, jeg husker da jeg skulle bli spleiset med min mann da, så tenkte jeg at han var alt det jeg ikke ville ha. Sånn, jo, det høres jo helt forferdelig ut, men han jo den perfekte og helt rette for meg. Men det, jeg hadde jo ikke sertifikat, ikke ville jeg bo på landet, og nei, så at jeg fikk jo virkelig alt jeg ikke hadde planlagt, men jeg elsker det. Det overgår alle forventninger.
0: Og tenk at drømmemannen skulle være en bonde.
1: Ja, med Einas bredd, ja.
0: Det ganske fint. Det en artig historie.
1: Ja.
0: Ja, nå det jo sånn at du gjest her I sendingen vår I dag. Vi skal ganske straks få høre mer om hva som skal foregå I Løkebua på Hårstad gård søndag 7. juni. Så da det jo bare for deg som lytter og følger med videre, og så skal vi få en ønskesang fra Gunda etter hvert.

0: Gunda Marie Brus, du gjest i studio i dag, og det skal være en konsert i Løkebua på Hårstad går i juni, søndag 7. juni, og ja, jeg har hørt noen rykter om at det rett og slett folk står i kø for å få oppleve deg.
1: Ja, du, det ble jo utsolgt på 0,9, men jeg har fått gledelige nyheter jeg skal overbringe her nå.
0: Og har du det?
1: Ja, det at nå på onsdag den 20. Ja. Så slippes det 25 ekstra billetter.
0: Nei, men oi!
1: For det utsolgt, og det har det vist vært en stund, men det blir altså 25 billetter sluppet nå på onsdag.
0: Vi skal ikke si at det er på grunn av at du med, da.
1: For la oss si det et bra team.
0: Ja, men og så det at når man kommer, og skal, for eksempel Løkebua, det blir jo en spesiell atmosfære sikkert.
1: Ja, det...
0: Og at man kanskje sitter igjen med kanskje et litt mer spesielt inntrykk etter konserten.
1: Det tror jeg, og det jo ikke, nå har vi jo nevnt både kor, og så det jo med en fantastisk pianist, og så det med tre strykere, og da som du sier, i de omgivelsene, og så jeg tror det er virkelig sånn noe unikt, altså jeg husker jeg leste om det for mange år siden da de startet, eller drev det da, og tenkte at det har jeg lyst til å gå på, fordi det dette var så unikt da.
0: Men du, dette her det rareste sted du har synget, eller har du noen andre morsomme steder du har opptrådt?
1: Oi, ja, jeg har sunget i siloer, jeg har sunget i fjøs, jeg har sunget under vann, jeg har sunget på en stor oljerigg, jeg har sunget på utrolig mange spesielle steder, men en Løkebu har jeg vel enda ikke sunget i, eller jo, jeg sang i en sånn, var det løkkjeller? På den, de som drev sånn operagård før mot forbi...
0: Ja, du, det jeg litt usikker på.
1: Ute på Hov og ja, så jeg har sunget i noe sånt. Møkkakjeller var det.
0: Altså, da beveger vi oss. Altså,
1: så vi blander til og møkk og løklukt.
0: Altså, hvis du skulle sagt noe til Gunda, for liksom, før du kom til Toten, hva ville det vært da? Alt det du får oppleve nå?
1: Jeg vet du, jeg jo født som en person som har veldig lett for å bekymre seg, jo veldig glad og veldig sånn, jeg nok litt lett på virkelig, både positivt og negativt så jeg har kastet bort alt for mange timer og år på å bekymre meg, og jeg tenker at jeg ville sagt til den unge Gunda, vet du, lukk øynene, pust, relax, gled deg. Ja. Det blir gøyere og gøyere og bedre og bedre, for det virkelig sånn jeg føler det, og jeg føler at jeg komme til i mine øyne mitt paradis i Norge. Altså, jeg elsker å bo her, ja.
0: Når det gjelder konserten da, som du skal være med på, hva du gleder deg mest til?
1: Jeg gleder meg aller mest til å dele scenen med alle disse. Altså, ikke bare synger de flott og spiller flott, men det altså så nydelig gjeng med mennesker, og så energiske og glade, og de gir så mye, så det, jeg husker sist jeg sang med de, det sånn, bare jeg tenker tilbake, så liksom, jeg levde på det så lenge, for det jo det jeg synes, uansett sjanger, eller som vi snakket om i sted, ditt jobb, profesjon, jeg jo en ivrig lytter av Radio Toten, ikke for å snikreklamere, men det jo nettopp på grunn av menneskene og energiene man gir til hverandre, og det var faktisk veldig unikt når jeg har sunget med Hoffkorforening før, at de en sånn gjeng som gir så mye, så det det jeg gleder meg mest til, og så det den følelsen av få stå og se utover til Toten og omegn har alltid et sånn nydelig, varmt publikum, og få ta imot alt det de gir tilbake.
0: Nå det jo ikke så mye opera vi spiller på radioen, da. Det jo litt synd.
1: Der må dere skjerpe dere, ja!
0: Eller kanskje du burde lage en sånn opera-pop?
1: Jeg tar oppdraget,
0: ja! Da får vi, det hadde jo vært veldig morsomt.
1: Gjerne!
0: For å få litt mer Gunda på radioen her.
1: Og det hadde jeg elsket.
0: Hva gjør du nå fremover?
1: Oi, jeg har masse, skal vi se?
0: Noe av det, kanskje?
1: Ja, altså vi har jo kjøpt oss et nytt hus, og jeg må innrømme at vi driver veldig mye med totalrenovering, og så har vi fått oss en liten valp, så det jo travlere enn ever, så jeg har måttet si nei til veldig mye, men jeg har blant annet en hovedrolle på Opera di Setra, vi gjør Orpheus i underverden, så skal jeg blant annet en tur til Latvia synge i sommer, så har jeg masse sommerkonserter jeg skal delta på, og så har jo Einadagene, for å snakke om det kortreist da, Einadagene har nå bestemt seg for første gang at de vil ha opera og klassisk og show på fredagen. Ja. Og så skal jeg masse rundt om i Norge og litt i Sverige og synge mye med kor, korps, orkester. Ja, så det er travelt. Ja.
0: Nå har vi jo ikke snakket så mye om sangene som skal synges denne her kvelden da, med Hofkorforening. Det ikke helt spikret enda etter det jeg skjønner.
1: Ikke alt, vi har en litt for lang liste, der jeg elsker jo, men de har sagt at de vil ha perler og svisker, og så skal vi gjøre litt sammen. Så for alle de som kjenner meg vet jo at jeg også veldig glad i svisker og perler, så det blir det mye gjenkjennelig, og så blir det vel noe, håper jeg, litt sånn... Kanskje ikke nytt, men altså, ja, litt noe nytt også.
0: Men Gunda, hvis du skulle få en ønskesang på radioen da, hvis du skulle vært liksom sånn musikksjef et litt øyeblikk, og du kan velge fritt fra ditt arkiv,
1: oi.
0: Hva som helst.
1: Oi, oi, oi, det var...
0: Nå kan du velge noe opera.
1: Ja, man kan det også.
0: Det var det jeg tenkte nå.
1: Oi, av hvem som helst.
0: Ja.
1: Og vet du, akkurat nå da så tror jeg elsker, jeg har så mange kvinnelige favoritter, men jeg tror akkurat nå at jeg ville hørt en deilig sang av med Pavarotti.
0: Oi, oi, oi.
1: Mm-hmm.
0: Da gjør vi det.
1: Ja.
0: Har du noen spesiell sang du tenker på?
1: Enten en sånn neapolitansk, eller kanskje Nessun Dorma.
0: Du, vet du hva? Det en glimrende idé.
1: Fantastisk!
0: Og så ikke sikkert det plass til alle i Løkbua, men da får de kanskje se deg et annet sted.
1: Absolutt, det blir mange muligheter.

nå det jo ikke akkurat Pavarotti som kommer til Løkbua på Hårstad gård, men det Gunda Marie Bruce. Det blir en aften med musikalsk nonstop søndag 7. juni med Hoff Korforening og da solist Gunda Marie Bruce.